پوری لون دی شپاشی خیر خواه اور لوکل زبان دے کنا سڑڑ خوان کے ویش اسے خطے سو یائے ہاں اسے پپل زبان شے چکم نمو تھا مصر رولا شے نوڑے زیوت خوان کے ویش ندا گھٹا پا من تو دیر زیوت خوان رکھو ویش چے دے ایمو دی خوری لون دے شپاشی تو تا بڑیرے لیارے خلوص شے میں لوکل ٹپا دا لوکل زبان شے دو دیر خوان کے ویش او پا مرگ دی نمر جانان خوش دا ہے برکی سے ویچ پا مرگ دی نمر جانان خوش دا ہے او نسمن دی دمر شی چیز اور یو دشن آئے گا پا مرگ دی نمر جانان خوش دا ہے پا مرگ دی نمر جانان خوش دا ہے نسمن دی دمر شی چیز اور یو دشن بیر شن او یور میں وڑکے مسافر شم یا نا یور میں برکی سب یور میں وڑکے مسافر شم چبا پی غور دی غریبہ ور کڑائی وینا او رضا ویدش و انتظار اغا اغا بیغم اللہ احسن رازی نا دیر امن نسی برکی سب وڑیر شم لوکل زبان شی درولا شلی بیڑی خوانیو کشم وچی شو لائف دا کنا سی بلکل لائف دا شاید سی شاری کڑیا پر یہاں نویچ اسلام علیکم اینڈ سڑی مشی ایموش نزولی اور ارجارا سرنگی ریز دی شاوا شو دی سما خوانکو نوٹینشن نال پروڈکس زند باد ایمو منجر بی فائند باد خور یہاں نیر مننا چی تینکو شام بلوی جناب اسلام علیکم نیازمان بی آئیم سید رحمان بیچانی شوی برکی تا ڈالے وجود بستڑی ساتی زان نبا خلیو باسم وجود بستڑی ساتی زان نبا خلیو باسم دیر دا گران چی دا بل جم نا پیسی و باسم واوا ایخا شوی ملے والد السلام والیکم السلام سی اوچی نا بیان نا بیان ہوئے ہم سے نہ ظاہر ہوئی ہم سے الجھی ہوئی آنکھوں میں الجھی ہوئی محبت ویلکم اینڈ گڈ آفٹرنون سلام ٹو آل آئی ایم فرو اوکے سی

0: اوکے سی مې کور مې ګولا جناب تاسو کول چې کوم نه کنه خلاصې خو فرست اف ال چې کوم د دې اول یو کلر دې را سره دا او ګروزی اغه نه پد بیا را سره تاسو نور کا ځخ لمزي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څه خبره کې سم هوري سوک اکرا پیچنی جی اکرا زما خوری خر کلی دی تم یایا سڑی مشی دی تم یایا سیدرا خبری کوئی که اکرا خبری کوئی
1: سیدرا
0: بس ہمارے کم خبری کوئی خید زما خوری لکا کم رسی مونگا تا پرمبا جڑو کس رنگے ہیلو ہیلو خوری آواز دیر سی کنا دیر سی پروگرام زما خوری داسې ورختا ورختا گبرو گبرو ولې سي پیل زال خپل رور ته د کال کړي دي خړه ډه خبره کوي ورسره خپل رور ته د کال کړي خپل شیرین رور ته د کال کړي شادو
1: نه
0: وای سمخه نه ځنه خبرې دي ها واه واه لکه رور ته کال وګي سړی چې لکه چې کوم د شیمپوګال سره اړه نه سړی شرمېږي کنه زما خوری خوشاله شي ډیره زو ته مننه پروگرام اورو او نور خلکو له هم مشوره ورکوا سي ده کنه او مشوره ورکوا دې نو ټینشن پروډکټ استعمال کې ډیره مننه خوشاله شي ډیره مننه د زما خور باندې یک ربټنی ما په خیال باندې سي بل ته ورشي سوګ دی سره السلام علیکم جی پروگرام شه درته هر کله سره مشو وای زدي جنتی شم او تاسو دې جنتی شه بالکل پسرو لے بار پروگرام شری کال لگی دل دی آواز ٹول خوشحال دال ہر اگل سی ہاں پروگرام والے پتہ سارا لگو بیا بالکل موسم ہو ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے واوری واری شیشا تا پتہ نہیں تھا کہنا اسی لان دینا سے مت واؤ کہنا باہر ہوتا سے گرمی دو کہنا چاہیے ماں پیشہ گیشا واؤ بس کہنا سے لگا چاہ داروف سے ہر چکم کہنا خدا اللہ تعالیٰ لوئی نعمت ہوئی نہ موٹر سائیکل بن کے کہنا موٹر سائیکل نہ خریشی آواز کے موٹر سائیکل چلے زبردست نشتے موبائل لے لگ دے آواز پیدا کر گھر سے لگ گیا دے وہ صحیح شو وہ بالکل صحیح شو اچھا پٹانگ فیاں کی سکھ پیش نہیں ہو کہ نہ پیش آنے سو کا سنا میدا سائما اچھا سائما پیچھے پی جانے تب کی بختواری بختواری پی جانے ایسے غریب غریب پکینا پی جانے چاہتا نیازمی نو نما پکیو کھلے سے چاہتا پکی خوریا خان نما پکیو کھلے چاہتا پکی منال نما کھلے چاہتا پکی دریملا نما کھلے اریملا نما دی پکی چیتا ورے دلے دکھا نا زما خوری خوشحال ہے کہ درمانہ شدی تو آئے گئے جگہ تو گفٹوں نہ مفٹوں نہ متو روستا ہوئے ویسے کرک نہیں ہوا خوری ہے اور چکم دیکھے نہ تسی ڈیرے ہے تسی متو گفٹوں نہ نشے روستا والے
1: گفٹوں نہ تاوی تاوی ایچے خورتا نہ گفٹوں نہ والا جتائی پیجنے جتائی پیجنے نہ
0: زبا کې د دوی درې پېژن هغه تکړه دی به درو سیشا اه
1: متوینه
0: ایوا خوري خان پکشه تکړه دو ایوا چکه مندو دغه هغه سره مسود پکشه تکړه دو لکه یو پکشه بختور تکړه دو دا به دروسته
1: آ
0: کنا ته پېژنې چې ټول دیر کې دغه لګمو ته ورسې کنه آ واو نو به زبا ته ګډ ته ورکم دا مننه خوشاله شي که درمنه شي عزتمنه شي ته روغ للی پروګرام شي د کالو کو ډېره زیاته مننه سي ډېره مننه سي دا جناب ریخان زموږ خور وسي د کرک نه ډېره زیاته مننه هغې کال کړی وسي پروګرام شي برخه خوستې وه د ټولو ډېره زیاته مننه داسې زما خور ده چې چېرته هم پروګرام یې څي نو اندازه ورته ولګېش نو لازمن چې کوم دکنه پروګرام شي کال کې پروګرام کې روسي پروګرام شي شرکت کوي چې څو ډېره مننه چې 0 0 3 13 7 5 18 84 باندې تاسو بالکل مو ته اس ایم ایس کولای شئ په 0 9 3 6 5 11 4 8 باندې کال کولای شئ خاصي 0 9 3 6 5 11 4 8 باندې کال کولای شئ السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: زما خور سړی ماشه زده حج نتیشا و دیمو خور دی حج نتیشه صحیح ده چه زما خوری اول زلی کال کرده
1: نه
0: ها
1: دورا ممخی کرده
0: آچه ممخی ده ها کرده ده چه بیا خودی را شاخه برده سه پروگرام بوروی
1: بوروی بس هم که
0: اوکے اوکے اچھا اچھا ډیر زیاته مننه خوشاله شي کتن مننه شي نو ټینشن کې دي چې یې مال کړی دی دا دې سر وړي دی چې توا چې دا مې سي مال کړی دی بھائی نو ټینشن کریم دی سي مال کړی صحیح ده خو زه ما د سي عجز عجز خور را تلګی لکه زم سم عجز خور سي عجز
1: تا
0: اچھا عجز ہے ما کوي دا دا دا دا دا دا وای کنه سي دا غمس جون غلي وي بای چې کوم دوکنه وي دا چې کوم دوکنه د ټولو نه زیاته وي شیطان بدوي
1: نه نه خو مارنګ پټل نه تا کړه
0: رونه شي ای زه خدا سي نه وي وي بای وي دا چې کوم دوکنه وي ټولو نه زیاته شیطان بداوي نه نه ما ته چې ما په خور پسې چې څوک خبرې کوي لکه شا خبره نه ده لکه زبر سره مې ګوره اوس نه چې کوم دوکنه د مو غوسه روشي وبیا سره خفاو خوشحال ډیر مننه ډیر مننه قدر منه شي عزت منه شي اے سلامونه والا شه وعلیکم السلام ټول ته ورسېدل شه
1: اوکے
0: اوکے سر

0: زړونو تا په خایست نرسي ورما ګلونو تا په خایست نرسي
1: هغه ګنارو ته ووایا کنه سي هغه ته ووایا چې هغه ملګرو ولا ګنا سوا هغه لشر ته وشاړې زیات فرمایشه روان ده
0: اچھا
1: هاو کنه مانا چنگے ویرا دا تانا دا سے زر ویرا سی مانا نو ہاں ورچا مانا چنگے ویرا دانا نبر زر دا دا تانا چنگے ویرا سی مانا تانا دا سے زر ویرا سی سے والے پا بالا دائی بیارا غالی سا جسم سر وہ جاڑو والے پا سوچ دی پا بالا دائی صرف دو زلے سر ہوئی ہے بس.

اوکے جناب سب چې د خپل یې رکړی غم جن موینه دا مینه منله زړګی مینه منله نو ډین شن ارجن افیشل کده سو غاړي غنسی چې تاسو د ارجن خلا خیس ملاو شي سو بالکل بیا تاسو استعمال ولای شي نو ډین شن کاسمیټکس پاکستان ارجن افیشل چې کوم دی میشي ملاو شي اگر لازم نه استعمال کړه چې کورن چې تاسو رونه کناسی سو د تر غلی دی ملمانه دی چې زر زر دی میشي نو ډین شن کاسمیټکس پاکستان چې کوم ارجن افیشل دی غنسی هغه ولګو په مخ باندې چې لیپ کې بیا د نوټین شي نو ویټامین سی فیس واش سره چې کوم د کنه مخو وینځې بیا ګوره ښه بیا خاص کولا ګوره ښه چې څنګه تاسو خاص ملوي شي څنګه کولا تاسو ملوي شي شم چل چل چل اور یو گڈ مارننگ چل گڈ مارننگ چنگل گڈ افٹر نون ڈو اٹ برو آئی ایم روبا ملک ڈیرا من نچ روبا تھینک یو سو مچ ڈیرا من خوشحال ہے وچ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تجھے کسی اور کے ساتھ سوچنے بھی مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا تجھے کسی اور کے ساتھ سوچنے میں بات شک کی نہیں حق کی تھی تیرا اب نہ شک رہا نہ حق رہا واہ

0: اوکے جناب سلیم کڈیہل صاحب اچھکم نے کہنا ہم پروگرام اور السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام چلتا
0: خیر جو عمر دے ڈیر دشا جی
1: یار گزر تو ہے بھائی نے تو جو بات ٹورسٹ لا ہوتا بل کار وتر ہو کا
0: عمر دے ڈیر دے گرے عمر دے ڈیر زیادہ شا
1: یار عمر کو میچ کے زیادہ زیادہ خان اور چرسی والا وہ دا ہم وار وچ تے خوا خود گلی وال زور دکما دے کر ادم خان شیخ صاحب بول دیر زبردست گاڑا دیر مزیدار گاڑا
0: سلیما کڑی ہیلا سد خواہش دو چوتل آدم خان شیخ رو گڑو اور چکم دکنا غور رو گڑو سرا جی نادان رو گڑو دکڑی بجی ہوئی ہوتا ویرا سرا شپی پروگرام پیو گی سد خواہش دو
1: یار
0: خوش ہو خدا سی دیجیے ساڑی سے منا ماشاء اللہ خوشپی سڑا دی سی لگے دلے تو ٹینشن بنے کے بس آدم خان شیخ کو اعتماد کے اخلا کیا نا بس بقیہ دانا دان دو روپئے دو کول دادی مکہ اردا سیدھا روپئے دو کے پروگرام پیو کو ہفتے سے نہ بربر واچے دکے الکا رنگ لگی شا دکے چکم دکن آگا آگا چوی انڈ پکی جم دی دکے
1: خبر دادم خان سر بندیوان دیر سے لگی جی دام روم ہے
0: سلیم کڑے کھیلا تھا بس وقت روپئے کڑی ہو پروگرام دیکھا ہو پہ
1: یار حقیقت خبر دا ډیر خوان دوم کی بس حکومت آدم خان ول ماته حقیقت در توای کی ډیر خوان ډیر اکر دا خو مخکې مار وی دلانه و
0: اواز یې ډیر خوش ده خوش اواز ده ډیر زیات خوش اواز ده
1: ډیر خوش اواز ده بالکل زړه تور نه کیږي سړی دا دغه نازوان بھائی ان شاء الله دا به کار بری ان شاء الله کوو
0: او دا سوګانی به تن ریکارډ کو کنه به شغو په مختلف ټایمونو شه بالکل صحیح تھا من سلیم کی خوشحال
1: ہے
0: بالال کو پروگرام سیف اللہ جی بھی پریش وہاں پہ دٹول نمک کے روانی بھی سیف اللہ جی بھی پڑکی زب کے پوتے شوب دٹول نمک کے روان بھی سلیما کٹیخیلا گورا جرمانہ ایشا جرمانے غٹ خاک در باندې کیش زګه چې تروسه پرې تا باندې دی ورل چې خجی سے فلا سیم نامه دی خو سی چې ته دی کړ بیا تا نه ډیر زیات خفه ده شا
1: هر هر ونه څنګه ته وای
0: وای ما خجی سے فلا سیم دی تونه ډیر زیات خفه ده سگنل لاړې نه سگنل چې کوم ده کنه تا غوښته په درنه نه کوم ځي بل ابرز ماتا بل مختارا اختر پہ جڑنو کی دردوں اگر یو استاد سے ہو مکھے ویڈیر زیاد کال کو اکثر پر جڑنوں کے دردوں نے ویوی چیزا دا سکول کیا ڈگری کالا چرا
1: کنڈے
0: نیمو طلاح نا دا سے بل سے نمائی دا ماتا مکھے دا بل ورزی روگو کنے جماعت تا روانو نو ماتا ایتا مجھنا مانا خلو میتا ہوں مرگتن نیازلی سے رواغا دوارا ورکش والدی مہین نیازلی سے افترا میں نے زلی سے افسر او نذیر سے افسر تا سو مر کرتی ہوں میں غد واڑا ورک شول میں ما زد اس نے قبل ہوں ما بچے
1: او کدا پڑے رکھا تا سزا ور کڑے دتا
0: مجھے قبل ہوں تے پدیم دے چتا غٹ سو بد جوڑ کڑے امش تو بس اس ورسے لسنے او غڑے
1: اچھا یو راج کسرا لے ویلا ما بن ازمان سے ملاو کے ما ور تے پیو شرط پن ملاو کو
0: ہاں ہاں
1: ویلے ترنگا ما ور تے داسی گو کی مخا مخا دے کشمیر والا بیکری دا گئی تے بس وہ کلو والے رس گلے روا کرے دو کلو
0: ہاں ہاں واہ واہ زبردست
1: ایو بغت غټ بوتل را واخلی مال لازمن بورو ویرا دا خو ډیر ځان له مور سره دي درونه داسې په مو او کنه کیږي یاره
0: بل اصل کې سلیم ګډ هیل سه به اکثر دایي خبره زه سیریس کوم نو نن دوا سکر غلی و کنه زی دوا ملګری نن رغلی و چتنا د مبغیال د شګر نن رغلی و یو چرته چوي چې داود نامي وا چرته وې ابل پته نشته نو نن اتا ته پته و چې د ریډیو د 11 بجې ټیم کې لشه مسله په شروع غلی و ریڈیو بند ہے ریڈیو ریڈیو اردن کی کال کی جیسا مسئلہ تھا سب مسئلہ نہ تھا سوک پاسا نه کال کی چله کما ولا لینک خو لډی مسلې پکې جوړی شي
1: ها
0: مې تواشه ګور غلش لیا نه دا ریډیو بند مې ته ریډیو ته ویره ورته وای شو چې ریډیو بند غلش ریډیو کې مسله دوی کې نوستا ریډیو ټی کې وی لګیا دا وینا نه چې کوم د کنه مو سره ملاقات نه کې خفش ولاړل
1: مې ګور تاسو خو بالکل ما ته پته ولګی ته 11 بجې فارس لګاله ما ته وری ټرای وکړه موبایل بلکې ما چارجر واځي حکومت د خاره واسي چې ورځو تا کا پهل دا
0: او بل دلته کیداسي وکنه سلیم کې ټهیل سیب او چې ته هو دلته کې رغله لیدلې دي موږ د پروګرام ته چې کله پروګرام ته زرو سکنه دا ډیر په مشکل سره زړه ټیم او بوزو چې پروګرام ته روشه نو بکیا بیزی بیا زمونږ د پښتنو علاقې د کنه د پښتنو روایت چې چا سره کښین نه یا چا ته ټایم نه کوي

0: ادا خبره کې جناب چې را روش کنه چې ملاقات الله دې دوی کډرو کې الله دې دوی عزت وکي کنه چې ګورا نزبان مې سره موږ ملاقات کوو ځکه چې په ګران یې کنه چې روش دلته کې نو هغه نه پاتې کوم نه کنه موږ په یو سیس کې مبتلا اوسې لکه نن سره درته وایم چې دا دغه پروګرام ته چې ضرور لاله کنه انتهایی چې کوم نه کنه مصروفیات او چې موږ دا پروګرام ته لازمان روش نو مسله واسي مسله دا و چیتا سپتو چی خود نیٹ مسئلہ وزی نیٹ مسئلہ وزی زو دری زالا سلور زالا چکم دکنا پیٹی چال دفتر دی نوتا ورگل گوری زمگا فرش فائبر بند دی نیٹ بند دی تاسو میرا بنیو که زمگا دا نیٹ ٹیک ایسی میو بوی چکم دکنا پینزے میٹ آباد دیر سپل وی لس میٹ آباد بلوی چی مشتر یو میشین دا میشین نشتا دی چی نوانگا مسئلہ وزی نوانگا بیاس چی بیار آدلا مازی خدای کرونو تا گورا الک راغی چی الته که سپارکینګ کې شي یعنی چې کوم دکنه تار لوګي کې چې زرا عالم سي نو هغه بجلی د کنه سي الکتریکل سيزونه دي نو هغه کې دوا بډونه چې کوم دکنه سمایل کو چې بوي کو نو چې مارا خلاص کو ور چې کوم دکنه خو فالټ وبګې سي بیا چې کوم دکنه اور اور بیا پچ کې سره خلایو سي زرا خلا بیا چې کوم دکنه سیستم می بدلاوارو سره او بیا چې کوم دکنه نور بډونه لګوا سي نو بیا شي ډیر جو ټایم ته بیا پکې سو کرا شي چې ګورل شي ملاقات کو نو بیا چې کوم دکنه چاته ټایم نه کې ورته سلیکشن نو بیا ډیر جوته بده خبر بهر غلسی دا کټول شانه مزرات تو چې کوم دکنه رتل لغوري او چې کوم د مشر ملاقات کول غوري خو د مصروفیات په وجه باندې هغه سره د مشر ملاقات نه شي هغه نه مزرات هکو چې بخښنه هغه غوړو سي د تو سي مینا د تو سي محبت یو جهان مننه سي الله دې تو سي قدر او کې الله دې تو سي عزت کې خلک بلکې لرته بویر شو چې څوک دې سره السلام علیکم بالکل شیم بالکل شیم جناب ملازم چچا پردیسی ہاں سن گے چاہتا ملازم چچا پردیسی
1: بالکل بس دس ٹائم پروگرام دسا ہوئی کہ دا خدا سے المول سے نہیں بس اس دس رات میں گھنٹے اور وہ کہتے سلیم کر پر جگہ ہے
0: آو آو آو بس کم دے کہنا گورا ملازم جا چکل کے لمول جو مندی سلام دعا کا واشا
1: میرے پر کو یار کمال کے استاول تیل نبی رغلے اگد میں دے والو اگد لاس پرو کریم نستار زر خان جی سرا نور ہو سامان زرا ہو خدا شیان نستوا سرا
0: یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ جی لکه ز تانه چکم ده کنه ز دغه چکم کم پروډکټس ته شوي ز زون سره نوٹ کوم کنه چې کم کم پروډکټس ته شوي نو ان شاء الله کوشش کوجی دا بزا اویلیبل کزي اچھا کم کم پروډکټس نه ملاوي شي
1: تیل چې کم دي کنه مې به ول چلو والو
0: ها نو ټینشن هر بلال د چلو تیل ضربت خان شي ته تبر غلې وي چې نشته در سره
1: بالکل ز چلو چلو وای تو پروډکټ باندې زو ماول جی
0: اچھا نو ٹینشن ہینڈ ایڈ فوڈ کریم دلا سوپ شو اسپینول والا اور سر نشتا بل
1: پس دغه بیا شامپو خو به راولل او سره نو خو به شامپو راغله بیا
0: شامپو راغله سي یعنی نو ټینشن د څلو تیل ور سره نشتا نو ټینشن او د لاسو پرو سپینولو کریمر سره نشتا
1: بالکل بالکل دلته ما نه غواړي لګیا دی خو لیکن نشتا ور سره
0: نو زر بتان جی سب سوي چې دا به اویلیبل کو کنه ست ترتیب ده
1: بالکل
0: نو لوشن خوالی سره سوی چی لوشن رو سره نشتا
1: پتا لوشن والا پتا نده کره خو لوشن مالا تاس والی شتا که
0: نستا شتی که نوالی نشتا لوشن ها دی مشتا دا ویسی را ویسی را چی دو نوٹین شن کول کریم خشتا دوار شتا چی
1: ٹیک دا سعی دا بیا رو بیا زمین که پکاره بی کنا
0: او بالکل دیر منه نا ورکیش ما ملزم چچا گولا رنوال خرق بیچ گولا ملزم چچا ورکشا ویده
1: خبر
0: ہونے دیتی ہر ٹائم خوب بتا سے زوان بھی چاہیے زوان بھائی
1: کولو بس ټول مینوالو ته سلام وایو.

خوش بای ماخو تاتا ماخو ماخو تاتا پتا دو چین نو ٹینشن چین پور جن فیشل ویٹا مزی فیس واش اسے منا خوش بای زما چاچی نو ٹینشن بیوٹی فول فیس واش پل مول کریمی سے منا وی ڈاکٹر سارا مسی او کے خوری منا نسی دیر منا نما زما خوری سے منا وی یوز کوی انشاءاللہ خولی خیستا ریزلٹ بدر کیشا اور ددین لوازی بل بل بل بل وچی السلام علیکم وچی پد پد مزار می داسی چوبلی تیرے گی پورے خبر خو آواز کے والے نشی او سنگ چی تے داسے سے او سنگ بتشی لکس داسے سے بتشی لکس چی سنگ مڑے چھ بائٹس می مخناز فرام ٹنکو کے خورے

0: yuraklarin.
1: Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zama khwagu khwaindurunu ma ta da tool jahana gran zama da ishma cosmetics pakistan auridun ko gran minawalo ta so tool ta da hawa pa lehruno pa chapo bande da mine mohabbatna da khulusna dag dag salamuna wadande ko ma gran minawalo ma ta wele ki gista so korba ikram khan aur ta so de waqt ki zama awaz alhamdulillah da ishma studio peshawar na bilkul barah rast aurin گران مینوالو کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا شمال ریډیو باجوړ دے وطن ریډیو دیر دے وطن ریډیو تغبی دے پیغام ریډیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے او زما خپل هوم گراؤنڈ پیشاور 91.6 تہذیب ریڈیو پیشاور دے ادي سره سره چکم دے نو تاسو زما آواز امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک باندې بالکل براہ راست اوري سنگ یہی طبیعتم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی کنا قربان زما زما دے ٹیم دے اشما کاسمیٹکس پاکستان تا سر ہر مازیگر مل کرتیا کی کہ درے بچوں والا تر سلورو بچو پورے دیر مود بعد منن یو سوال روڑے دیو تاسو یقینو گئی چھ دا سوال روڑلو مقصد زما صرف او صرف دا دے کنا کہ زمونگا او دستا سو پا علم کی چکم دے نو آغا اضافہ ہوشی سیدہ نو اوس بازی خبری دا سی بھی گنا چھے آغا زمونگا روٹین کی مخ کی روستو مخ ترازی خو زمونگا ورتا خیال نہیں بازی خبری دا سی بھی چھے آغا زمونگا دا دین ہی سوی زمونگا ورتا خیال نہیں بازی حصہ دا سی بھی چھے آغا زمونگا ڈیلی لائف یعنی زمونگا چھے کم روزمرہ زندگی دا نو دا اغی یو حصوی خو زمونگا ورتا خیال نہیں نو بس کل کل چھے کم دے آغا سوال مزکی کل کل سوال مزکی دیر مزنکی او نن چې می کوم سوال روړی دی نو په هغه به ان شاء الله تاسو له گفت هم درکوم گفت به تاسو د خوخی وي او سوال به زما د خوخی وي صحیح ده باقی الحمدللہ سمره خویندرونه زمونږ اوس پورې وینر راغلی دی او یا رازینو غوی ته گفت ملاویږي او خوله خبر دادا چې هغه بیا رازی اور کال کوي او وای چې مونږ ته گفت ملاو شو یعنی دا پروگرام دوران کې چې کم دینو هغه مونږ ته کال کوي او وای چې مونږ ته گفت ملاو شو ډیره مودې ما سوال هم نو کړه انعام سوال کوي هغه سره ټاپک راوړی تاسو بیا وینر راولي او بیا تاسو له چې کم دینو هغه هغه شانتي پروډکټ هم درکې پروډکټ درکول دا تاسو باندې زمونږ احسان نه دی چې مونږ خپل احسان جتاوو کنه بلکې دا تاسو حق دی صحیح ده احسان جتانا یعنی مطلب مونگا خلق چچا سر کل خیگڑو کو گنا خیگڑ بار بار ورته یادو چتا سر مونگا دا خیگڑ کڑے دا او تا سر مونگا دا خیگڑ کڑے دا نو دا گور ډیر زیات سخت گناہ دا او هیس کلم چ مونگا یو مسلمان رور سرا یو خور سرا خپل رشتہ دار سرا د کور خلکو سرا گاونډیانو سرا یار دوست سرا یا اغه خلکو سرا چ اغه مونگ سر کار روزگار کئ کنا یا زمونگا ور سرا مطلب دا دے تله راغله دے مونگا په پختو کې دا وایو یا جان پہچان دے کلم چې چا سره خېګړه وکړي کنه نو بیا ورله پیغور ما ورکوي ورته را یادوي ما که هر څومره در باندې سختی راشي می ورته یادوي ځکه چې دا ډیره زیاته سخت ګناه ده او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم حدیث مبارک ده وای چې درې کسانو ته الله رب العزت د قیامت په ورځ نګوري خبرې به مور سره نه کوي پاکی بهم نه او د دې د پاره سخت دردناک عذاب دي نه پاکول د ګناونو نه پاکی دل دي کنه چې یو د الله ذات به چې هغه ته به د قیامت پوره زمونږه کاتبي چې دا به زمونږه ګناونو باندې پردارا چې مونږه به پاکی او مونږه به جنت ته لیږي صحیح ده نو وای چې کم درې کسانو لبا الله رب العزت سزا ورکړي نو هغه کې یو دغه کس هم شامل دي چې کم احسان جتاوي یعنی چا سره خېګړو کی او بیا ورته بار بار او بار بار اچھا بعض خلک داسي کنه چې هغه په جنگ جګړو کې بیا واپس شیزم غواړي یا چې کم دینو چا سره روغ وی روغ وی چې کله خپګان راشي یا سر ټایم تیر شي نو بیا ورپسې سو کورولیږي چې ورشه پلانکی ته وی چې تا سره مې داخې ګړه کړې وا مال غشیس چې کم دی واپس راکا نو دې بارکم ډیر سخ حدیث دی د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم وای چې کله تا چاله شیز ورکو یو گفت دی ورکو یو تحفه دی ورکړه سیدا تا ور سره خېګړه وکړه او بیا ته تینا واپس غواړي نو د دې مثال داسې دی کنه لکه سپی چې کله الټی اوکی یا سه اوغور زید خلینا واپس سټی دومره چکم دی نو سخ حدیث دی احادیثو کې بتاسو ته داسې سخ حدیثونه د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم ډیر کم تر ملاویږي نو دا دا چې زما د خبرې مطلب دار چې مونږ هم تاسو له کم پروډکټ درکو گفت کې یا کم پروډکټ مونږ راوړی دي قطعا هغه مونږ تاسو باندې احسان نه کوو صحیح ده بلکې خپل مینه محبت چې کم دی نو هغه تاسو ته مخې ته راولو باقی پاتې شو د عشما د پروډکټ خبره نو الحمدلله الحمدلله خیبر پختونخوا نه پوره پاکستان کې پورو پاکستان کې په دومره مناسب پیسو کې دومره خسته پروډکټ چکم دی نو هغه نشتا په دومره مناسب پیسو کې یعنی په لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ چکم دی نو هغه نشتا او دا پته به څنګه لګي چې دا پروډکټ خسته دي لکه مناسب خو به تاسو ته د قیمت نه پته ولګي چې تاسو کله لاړ شئ ځان له اشما شیمپو اخلي نو په 300 روپۍ به درته یو لوی بوتل اشما شیمپو میلاو شي او د کشانتی بدرتا په 200 روپۍ په 300 روپۍ په 350 روپۍ زمونږ د اشما درې قسمه فیس واش میلاویږي په 200 باندې اشما ډیلی فیس واش دی پکې ویټامین ای بیډز دانه ده الحمدلله 2019 نه ورکې ده رائس فیس واش په 350 کې دی فارمولا فیس واش 300 کې دی ها خود استعمال نه بعد بدرته پته لګی چې او یار په لګو پیسو کې دا څومره ښکلی پروډکټ دی یو کس باندې دانی دی هغه زما اشما اکنی ډراپ دانو له استعمال کی نو هغه ته به پته ولګي چې یار د دانو د پاره زمونږ اشما اکنی ډراپ په 250 روپۍ 250 روپۍ څومره مناسب قیمت دی او څومره ښکلی پروډکټ دی یا د مخ کلا د پاره زما اشما بیوټی کریم دی یا اشما فارمولا کریم دی چې په 300 روپۍ کې تاسو ته دومره ښکلی پروډکټ ملاویږي چې په 300 ورځو کې تاسو له د 300 کالو د مخ دانې داغونه تیر سری د زیات عمر اثرات د عمر د مخ نه خړواله بدرنګواله اشما فارمولا کریم او بیوټی کریم سره 300 ورځو کې ختميږي نو دک شانت د اشما اتیا پروډکټ دی او د اتیا وانه پروډکټ چې کوم دی نو په خپل خپل ځای باندې د اتیا او اتیا کمالاتو نه ډک دی په مناسب پیسو کې زمونږ اشما صابون په 150 روپۍ کې بتاسو ته زمونږ اشما اکنی صابون ملاویږي چې په دانو کې کار کوي خارخ کې کار کوي الرجی والا بدن کې کار کوي داسې صابونونه د دې د مقابلې صابونونه کته سو ګورې په 300 سلور 250 روپۍ بتاسو ته ملاویږي 150 روپۍ کې اشما اکنی صابون بیا دغه شانتی اشما رائس صابون په 200 کې ډیلی صابون 150 کې بیا کومنګ د سیرم سایت تراشو زمونږ اشما ډیلی سیرم 5 ml دی په 150 روپۍ او زمونږ اشما ویټامین سی سیرم په 500 روپۍ کې ملاوي چې ریئل ویټامین سی دی ورکه دغه شانتی چې کم دی نو زمونږ د اشما کریک کریم دی چې کم زخم کې کار کوي سپونی کې کار کوي خارخ کې کار کوي اکثر ماته بازي زمما ډیسټریبیوټران درونه دا وای چې اکرام بھائی اکثر کپنو والا راشي مونږ ته وای چې مونږ کریک کریم لانچ کړی دی زمونږ دا کریک کریم وګورئ تاسو کنه نو وای چې کله هغه خپل کریک کریم راوباسي وای چې دا داسې پوندی ټیکي داسې پوندی ټیکي قیمت یې ستاسو نه ډیر وي یا ستاسو برابر وي وزن یې کمی نو زه ورته بیا اشما کریک کریم راوالم خپل خوله کې ورته ولګوم چې داسې کریک کریم چې جبه د پخی اوری دی خوګوي زخم سپونه خارخ د ګوتو دا سوکی دی خرابې وي د ګوتو دا منزونه خپو تلی نو یغنه بیا خپل پروډکټ هیر شي وای چې یار دا خو یا دا لسینګ پروډکټ دی نو په 300 روپۍ کې داسې کریک کریم تاسو ته ملاویږي بیا په دې موسم مناسبت سره چې کم زینو کې ګرمي ده چا باندې ګرمه کی دي بدن یې پوخ دی الله دینه کې اور وبو سره کم زې اوسوځي نو اشما هربل سپری په 250 روپۍ کې قدرتي جوړی بوټو نه جوړ سپری داسې سپری به تاسو زندگی کې نه لیدلی بیا اشما هربلایل میده ټیکي باوسیر ټیکي د زړه بیماریانی ټیکي کولیسټرول یوریک اسید در لختمې بدن کې د وینې کمې ده ما ته چې کلم سو کوی زما بدن کې د وینې کمې ده نظر ته امداد درته څنګه پتو لګیدو یاره درته لیبراتری والے وي نو مایله بطری والا خو زمونږ خپل نه دی کنه وینا مایته یو درې سلور بوتل اشما هربلایل اوس کا سحر ماسختن یو دو چمچ اس کا ځان ته ګرمو بو کې مچوا او مای اومده غل بطری والا نو دوباره ټیسټ وکا چې دوباره ټیسټ وکي ویار وینه خو دې پوره شوی دا نو مای اوس د اشما هربلایل کمال منی کنه منی فائدہ منی کنه منی بالکل منم نو دا سه اشما هربلایل غوک کې واچوي سترګو کې واچوي وختور سره مالش کوي لاس خپم لا مو درد کوي او چې کم کاغذی ډبې ده نو هغه به غورځوي هم نه هغه باندې خپل موبایل نمبر خپل نامه دکان نامه خپل د علاقې اډرس او دکاندار سره جمع کوي هغه باندې به قراندازی کیږي پاغه باندې به تاسو ته ان شاء الله عمره ملاويږي نو داسې پروډکټ داسې لګو پیسو کې 120 ml اشما هربلایل بوتل تاسو ته 500 روپۍ کې ملاويږي غټ 200 ml بوتل تاسو ته 600 روپۍ کې ملاويږي الحمدلله د پی سی ایس ای آر نه هم تصدیق شو دا دی یعنی نه ده موږ را پاسې دوه بس پروډکټ هم جوړ کو تاسو ته مو کیسې شو روکړي نو په دومره لګو پیسو کې تاسو تماشا له دومره ډیره فائدہ ملاويږي او ور سره چې کوم دی نو بیا د غنور چې کوم دا داسې پکې کله سوال راشي لکه دا نن چې څنګه سوال رالو کنه نو دا پکې بیا یو اضافي مینوي زمونږ د تاسو سره صحیح ده خجی پروګرام در سره بالکل لایف دی براه راست سوال دا دی چې یاره دا مارچ کوم یو انسان اخوري کنه سامپ نو د دې د پاره چې کومه دوی استعماليږي هغه کې د کم یو زناور چربي استعماليږي یعنی د زهر د شفا د پاره د فائدې د پاره او د زهر اثر ختمې دو د پاره سید لازمی خبره د زهر خوب زیاتره هم په دې مار کې ویګنه سام کې د دې د ختمې دو د پاره چې کومه دوایانی جوړیږي نو په هغه کې د کم یو زناور چې کم دی هغه چربی استعمالیږي. دا زما د پروګرام چې کم دی هغه سوال دی، جواب به تاسو مال راکوئ په 03159422302 باندې، 0315947372 باندې به زستا سو کالونم شاملو ما، اور انشاءالله اوم په دې نمبر باندې به زستا سو میسیجز هم شاملو ما. هیڅ اضافي چارجز نشته، که تاسو سره فری مینټس دین تاسو کال به بالکل فری راځي قربان، او که تاسو سره چرته کې فری ایس ایم ایس دین تاسو ایس ایم ایس به فری راځي، کمنټ دین مطلب پکې جمع غسته دې میاش والا، هفته والا، لس ورځ والا، شل ورځ والا، ډیلی نو تاسو کال میسیج به فری راځي. صحیح اضافي چارجز نشته، صحیح نه راځي. ګورو د فون بلی کرا سره پہلے نه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی، کال کولې شي بیا درته نمبر وي ما 03159022302 دا زما د فون لیکه دا، یعنی 0315947372. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خور سوق خبرې کوي د کم زینا. اریشا میری پیاری بہن ستړی مشي او په خیر رالی د بونیر نه، څنګه خور طبیعت دې ښه دی برابرې؟ شکر الحمدللہ. بونیر کے موسم بدل شو گنا، آؤ کنا بس رو بل خیر موسم بدلی گی زکا چی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ زمونگا پا پی خبر کے ہم چکم دینو پکے خو بد نلگی خو ایسی بد لگی پکی لا پل حل ضرورت چھتا، نو بیا دا غریزی چې کم علاقی دی اور دیہات علاقی دی اور پہاڑی علاقی دی نو پدی کے با موسم نورم خیستہ شوی. اریشا آواز صفا در زی بچوڑیا خاماشا اللہ. او کور کے خیر دے مشران کشران دکھ دیا یو خورکی خوب بلم پروگرام ہو رہے دوست نیم خویو خاماشاء اللہ. نو کبیا دے صحیح جواب راکڑو گا نا نو بس بیا وینا روم تمی او در سرا عائشم دا ستا پا خیال دا کم یو زناور چربی با دا مار دا زہر اثر ختم دو کے استعمالی گی؟ صحیح دا ٹھیک رہا خدارا تو آیا چ اریشا پخپل زمنگ دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے ماشاء اللہ. اشما وٹامن سی سیرم ریزلٹ خیستہ دے گا نا سیدہ ڈیرا من نا زما خوائند خوشحال ہو سی بنیر کے سوکم زما آواز ہو رہی گنا کہ جوڑ بنیر دے کہ سواڑی دا پتی ٹولا علاقہ کے زمن پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جوڑ بنیر کے سلطان پلازا دا اسے رحیم کاسمیٹک سٹور دے دیکھو گرور نا تاسو دا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شیر ازی گور بلا سر سوک دی کم زین دیا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ سلام بھائی خیر برابر
1: شکر دے خو گرو رسوخ خبری کبھی
0: شفیق خبر کوم دے حیات آباد نا
1: خجی شفیق سنگھ طبیعت دے خدے برابر شفیق شفیق
0: شکر دے سنگھ چل دے آواز یار کٹ کٹ راضی پتہ نہیں مو سنگھ دے مسئلہ
1: دا کنا یار بس سم نہ شو ویلے یار دا سگنل دا سی چکل زمون طرف تم مسئلہ کئی او کل استا سو طرف تم مسئلہ کئی اوس آواز صحیح شو
0: بس آواز لگ لگ
1: خلگ لگ میں آواز کٹکی گی نو بستا آواز کو ماشاء اللہ کھلے راضی خدارا تو سوال دیا اور دلے دے کہنا کہ سوال دیا اور دلے بس جواب رکھا سب پتہ لگی ونر راشی دس چربی اشما کم یو استعمال ہے
0: یار جی پخپلا استعمال ہوں کری کریم استعمال ہوں ماشاء اللہ
1: کرے کریم خوڑی رو بیمارو کے کار کے گورا زخم سپونے خارخ پوندے پوتلی گروتونا گوتی سوکی نو سب بیماری دا پار استعمال ہے
0: جی زما د خپل پون دي ډېر خراب او د مې د ګوتونه مې خراب او ماشاءالله خو بالکل ټیک ټاک شي ور سره ما سره اوسم پرته دی یو ډا به مې خدمت کړو بل مې راوړې دي
1: صحیح ده ډېر مننه ډېر مننه الله دې خوشاله کا جی جی
0: هر بل سوري ته کوم دي دان سیمبل و دام ډېر زبردست او هر بل ایل ته کوم دي کنه ماشاءالله دا ډېر زبردست
1: صحیح ده. ايشما هر بل ایل صد پاره استعمالې
0: هیڅ ما هر بلای دغه پر استعمال اومې دې پر استعمال اومې دې مې ډېر تکلیف او هغه ختم شوی دی او ورته مې ملا باندې لږ درد
1: صحیح
0: هغه ورته تور دې منش کو ماشاءالله اوس مې درد مې سره ماشاءالله ډېر زبردست دغه
1: صحیح ده ډېر مننه شفیق زما خو غرور ما سره مګر پېښور حیات آباد نه او دغه خوشا کې څوک زما आवाज اوري کارخانو ته برازي کارخانو کې عزت شاه زما خو غرور دې ملک تاج مارکیټ کې دې شمه پروډکټ ور سره ملاويږي لنڈی کوتل کے ملاوی گی جمروت کے ملاوی گی شاکس کے ملاوی گی اوکا برکم برخیلو کے سوک زمان آواز اوری گنا مدرسی بازار تا چراشی نو حاجی جمیل مارکیٹ دے او اے سی ایس افریدی چپل سٹور پنیم باندے دا اسماعیل دکان دے او زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی دا سی سمہ بڑا بیر بر کی ابات ایف آر پیشاور کی کاری محمد علی افریدی دے باقی دین علاوہ سوک زمان آواز چار سدہ روڈ ورسک روڈ کواٹ روڈ صاحب بابا روڈ پندو روڈ سمرا علاقوں کی زمان آواز اوری گنا نو ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سارا زمان پروڈکٹ ملاوی گی کپل ہو سی بازار تسو کرازی آو کا ہر یو بازار دے ستاسو اشما پروڈکٹ ورکی دستیاب دی اویلیبل دی پیشاور کے رازی گور فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دیا اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سیف سنگا کر لے
1: جا ورشا ماما دا خووی خیماوی کو دے خا
2: شکر الحمدللہ جی سیف دا پروگرام دا ناستے ما
1: خواب اللہ دے دک شانتی وی خرا تلرا آو پا چوٹے یہ کبا ڈیوٹے یہ بس انشاءاللہ یو دو میاشت بعد بدا سی اورز رازی چه بیا با خلق تا تا گوری او وی بچو گورا سمر خیستا گرم ناستے دا تنور پا خوا کے
2: بلکل بلکل بس اللہ دی راولی جی سیبا
1: انشاءاللہ و زمان خیر دے چه دا سمر خلق ام دا روٹائی پا خی دا تنور کار کئی دا کچن کار کئی نو اشما ہربل سپرے زان سر پا کچن کی دا سگ دی لکا سنگا چه دا غوڑی او اوڑ پراتے دی نو مخ باندے کوئی سترگ پٹاوئی لاسو نو خپو باندی کوئی گرمہ کی در باندی رازی نو اشما ہربل سپرے کوئی نو اشما ہربل سپرے ہم دستاسو پشانتی خلکو دا پارا ما جوڑا کڑی دا
2: بلکل بلکل اجیتے ممی استعمالو اجیتے پخپلا
1: زکا جدا کم خلق دیر گرم کار کئی پٹو کی کار کئی گلکاران دی نو دی غریبانانو بدنم دیر پخی کے او گرمہ کم پی دیر رازی
2: بلکل بلکل اجیتے صحیح خبر
1: جعفر شاہ ماما سوال دیا اور دلے لے کنا مړه دا ڈاکٹران والا سوال نه دی یو عام سوال دی او د اضافي علم اضافي سوال هم دی پکې او زمونږ د پاره پکې یو زده کړم دا چې ګوره داسې یو مضبوط ځناور هم الله پیدا کړی دی چې د هغه چربي چې کم دی د داسې قسمه بیماری د پاره او د داسې قسمه خطرناک شیز د پاره استعمالیږي او ورسره ختمیږي او خکیږي اچھا صحیح ہے ٹھیک دا ڈیرا مانا نا جعفر شاہ ماما اللہ دی خوشحال ہے جعفر شاہ ماما تعلق نوشہرہ سرد نوشہرہ کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا مین نوشہرہ سٹی تک سوک راضی جنجال پورا خوشحال پورا پدی کی سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی نوشہرہ کینٹ کے زما دا اشما تمام پروڈکٹ بدر تمہیں لاوی گی دین علاوہ ادین لا اکوڑی کی خوڑ بازار ماجر بازار اور جانگیری کی مدینہ مارکیٹ او سمر علاقی دی میسا کے زبیر بھائی دے نندرکو کے غلام اسحاق دے سمیر بھائی مصری بانڈا محلہ حسن خیل اور دمر دکانداران دی ماشاءاللہ چھ درتا کشمار مشمار مشمار من بس دا گھنٹہ بلاڑشی زکہ چھ گھٹا علاقہ دا نوشہرہ خو نوشہرہ چھ کم زیارت لار دا پبی زیارت لارا دا پبی نوشہرہ کے رازی گنا زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے دا زمونگا مین ڈیلر دے باقی ٹول زیارت لار کے پروڈکٹ ملاوی پبی سٹیشن کے ملاوی گی او ماجر بازار کے چھ کم دا چراڈ روڈ دے سبزلی مارکیٹ دے زبیر کاسمیٹک سٹور دے او دا سی ڈیر دکانداران زما رونه دی چې دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی گی صحیح دا رازی ګور د فون بلی کرا سره بل سوک ملګری دی اور د کم زین دی سوال ما غزی کی ولال دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کوي زما خور کم زینا
3: بای امی خانی خبری کوم د کرکنا
1: امی خانی سنگه طبیعت دی خدای برابرې
3: الحمدللہ بای تا سنگه کور کی خیر دی
1: شکر دی بالکل خیر دی امی خانی استا آواز چې کم دی غنا نو دا ملاویږي اوجالا سره اوجالا بچ د کرکنا کال کولو غنا استا خبری دا غی په شانتی دی خان
3: جی بھائی زما مونگا والا پروگرام اور یغا ہم غاسی وے بس وے کیتا زغی گوند دی
1: اچھا سو پروگرام اور چا درتا دا خبر کولا
3: بھائی زمون گل کتو خاندان کی زما دتی دا غا پروگرام اور او مولانا رفیع اللہ صاحب پروگرام اور ٹول یوری
1: ٹول وے جستا آواز دا اجالا پشان دے نو گورا بیا خود رور صحیح دے غلط خونه دے کنا
3: جی بھائی زما روز پرون درغلی ہو تا کال نہ ونا ہو چتا والو پہ خبر تو ساکیت درغلی
1: ہو اچھا پرون غٹو لورس چکم دے نو ما پروگرامو نم ندی کڑی زمون لاور نہ سمل مان راغلی و زاغ سر مصروف ہو مکنا او پتہ نشتا دے چ پکم نمبر باندے بدر رو رات کال کڑی پکار دا و چراتے میسج کڑے او مولانا کاری نور خطاب سے براتا میسج کڑے او دفتر خو غلی دل لے ساکیب خو پہلم راغلی و افس تا براغلی نو کزنم یم خو سوک نہ سوک خو افس کی بھی کنا کاری نور خطاب ملگرے دے کاری نور خطاب نہ بے تپوس کڑے ہو انعام نمبر بے ٹرائی کڑے ہو دا اعجاز نمبر بے ٹرائی کڑے ہو شی راستہ بے کال کڑے ہو مانا ڈیر لاری دی خو کاغرا را پیدا کولی تاسو تب ایسے بہانہ کڑی سبل سکار پسی براغلے واپس بدرغلے یار سو مخور ما خو نہ میسج کتلے دے نہ میدا کاری سے نمبر کتلے دے ساکب بھائی ہونا رہا تھا پتہ چلا بس دار تھا استا نہیں روی خزا اللہ دستہ اخلاص قبول کی اللہ دستہ صدقہ و خیراتم قبول کی استاد ملی محبت چکن دے نو یو نڑائی مننا خوشحال ہو سی بس داسی شو چتا منگلا ٹول دنیا راولے گلا ہاں واپس دروڑے دے
3: جی بھائی
1: بس صحیح دے ان شاء اللہ کاری سے بہرحال بنو پڑا کے راکی ان شاء اللہ کا جوندو زندگی وخا اصل کی گور دباسی زمونگ رونا داسی دی کنا لگا داستا کیب شو یا کاری نور خطاب شو یا مولانا عبدالخالق شو یا داسی ڈیر زمونگ ملگری دی چاہوی سر دا انام نمبرم پکار دے وی دا شیرازم ور سرشتا دا اجازم ور سرشتا نو کزا ورکی منو آغا خورا پیدا کی دے شی آغا ملگری کنا ازما ملمان راغلی د لاہور نہ پرون نہ بل اورز راغلی وزا بل اورز نہ ور سره مصروف او ما شپم په افس کې وا پرونم ټول اورز غی سره مصروف او ما بیا غی کور ته لاړل نو بس بیا زته نو وزګار شوم ها زما خوري سوال دی اوریدل لګنا
3: جی
1: بھائی
3: ازا شلاند سوي شلاند ازما امی وای دی د شلاند
1: وی خاصه دې ټیک دا او دار ته وای چې ستا امی زما د اشما کم یو پروډکټ استعمالی ماشاء اللہ زبردست ڈیرا مانا خوشحال ہو سکھا ام خانی زما ڈیرا خوگا خورما سر مل گری وعدہ کرکنا سوال میں سے کڑے دے زما غرو نہ خوائیں دے کہ چا اس ریڈیو ٹیون کڑے وی گنا اور دغ سوچ کی بیچارہ سوال بسئی سوال میں دا کڑے دے چہرہ دا مار نہیں دا مار سانپ پدی کے خو زہر ڈیر زیات وی گنا زہریلے وی دا نو دا چی سوک اوخری مونگا پختو کے وایو گنا سوک اوخری اگر کسی کو کاٹے اللہ نہ کرے نو بیا د اغه د پارا کم د وی استعمالی کی دا مریض د پارا د دې زهر ختمې دو د پارا اور داغه د شفا د پارا چې کم د وی استعمالی کی پدی کې د یو زناور چربی استعمالی کی کم یو زناور دی ډیر تکړه زناور دی ډیر زوراور زناور دی صحیح ده اوس خو در تویل نه شم چې مونږ ټولو لیدلیم دی مونږ ټولی ګورم بس نور سنه ما بیا واغه نوید والا خبر شي نوید یې والا کراغلی نو مایل چر ما سر بناس دا مل مسو کی ات کالران میں واغ سمائے لس کالران باخل مد شپ پروگرام کے مائیں چا صحیح جواب رکھ لوگی تو پنجو پروڈکٹ اور کوما اگر وی جنا لس پروڈکٹ بفری ور کے میں خاص لس پروڈکٹ باور کوما نو ات کالران میں چواغ سا ہوئی صحیح جواب رانا کڑو نو اخری دو تما لگا آسان اکڑ موت لیا دا کالر لے ونے دے مخ سرے ہوئے جدا باغ پلان کی وی زکہ جی بس بیا خلق پیجی نی کم ریگولر پروگرام اوری کنا نو اس دا زناور چ کم دی دا مونگ لی دلیم دی مونگ وینم سیدا نو اس نور میں کہ دو خبر اوکڑے بیا تاسو رات ٹھیک کوی نو پری کے چلے زان لزڑو خری بیا در تاخیر کی پتہ ولے گی کنا دا سوال زما ولے دے دا سوال زما دا دے چگور اللہ رب العزت ہی سم چکم دے اغا اس ابس اور فالتو ندی پیدا کڑی سیدا اور بازی نیم شیزونو چکم دے نو اغا ډیر زیات فائدہ مند وی خو اغا مون ته پتہ نشه خدا رج گور دا چربی مونږ نشو استعمال ول اللہ دین کی چوس سوک چرتا مار خوڑلې وی انسان خوډیر قیمتی دی او تاسو بیا دغه زناور پسې ګرځي چې دا لالو او د دې چربی او بس او بیا په دغه زی باندې لګو نه نه دا دوایانو کې استعمالیږي میډیسن کې استعمالیږي اور دغه چکم زناور دے نو د دې دغه چربی چکم ادا نو هغه بیا د مار په دغه دوی کې چکم دی نو کار کوي صحیح ده اګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم سلام څنګه دی فیم
1: شکر الحمدلله تاسو خې طبیعت هم خده برابر مشرا سوق خبرې کوي جی ما جی جی ما سوق خبرې کوي شکر دی جی خیر دی
4: نعمت خبرې کوم
1: نعمت سنگه طبیعت دې خده برابرې ډېر مدباد هغه ټیک سلا والا د کار دې څه چلو شو
4: او یار کور مې تللی دې چې هغه راشي پنډې نه به ان شاء الله زوم
1: ها ستاس خرګنې په پنډې کې د کسنګا
4: حال تا ده
1: ښه ټیک ده نو بیا ستا پنډې خوخه ده کنه خدا را تا پتا نہ وا چی دا اسخرگنی والا زیم دخل کو خوخ وی ها
4: الته دی دی دیو غنا کنا دی خوب بانی کو سی دی خو سالته کورونا خستی دی کنا دیم تلی دی
1: پختانه ډیر زیات آباد دی که زه داسې وایم چې نیم ورکې زمونږ پختانه دي نو دا خبره به غلطه نه وي ان شاء الله
4: بالکل
1: بالکل احمد بیدار ته وایي چې کم یو پروډکټ دوی پینډۍ ته ځان سره وړي او ستا پس خرګنۍ کې زما د اشما استعمالیږي
4: هربل آئل اولی کی سومرا پروڈکٹ سیکھنا دا بیوٹی کریم اولی دی
1: جی ماشاءاللہ
4: ایگنی ڈراف نو دے ڈائی اولی دا خوڑے زبردست کھٹ کئی هربل سپری اولی دا
1: ماشاءاللہ
4: او دا غپ مو پالش نو دے کم
1: سکن پالش آو اشما رائی سکن پالش اشما گول سکن پالش جی
4: او دا ٹول سیزون ہے اولی دی کنا نا پہ زائر تیم نر اولی دا ٹولی اولی دی اچھا خال کو نور ہونا بختی دی کنا ارام استعمال ایدہ نور پروڈکٹ کی پری خیر وی جدا یا زبردست پروڈکٹ تھی ما تا دعا کوال تا میں دکان سے خبر لا گیا 60000 روپے تنخواہ تیرے وے ما چ لگ کم شی بیا با سیٹ اپ کوئی
1: بس اللہ دی کامیاب کا زمونگا دعا گانے در سر دی پنڈئی کے ڈیرو دکانداران و سرا ڈیرو ڈاکٹران و سرا ڈیر میڈیسن والا سرا زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اکثر پختانہ رونا ما سرا ڈیر رابطہ کئی دکانو نے بھی یار ویمونگ سرا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خجی نعمت بھائی ما یو سوال کڑے دے تا صبح اور دلے میں او کی دیشی سدے سوچا مورتا کڑے دے جواب
4: څنګه
1: سوال می دا کړی دی چې الله دین کی دا مار سوکو خوري نو دا غي د زهر ختمېدو لپاره چې کومه دوايي ډاکټران صاحبان استعمالي په دغه دوايي کې د کم زناور چربي استعماليږي پتہ نشتا ډیره زیاته مننه نعمت بھائی الله دې خوشاله ساته اور نعمت بھائی خبر وکړه د اشما سکن پالش کنه نو ډیر زمونږ خویندونه بوي چې د سکن پالش ورکه څه شی دی او ډیر بھائی پیجنی هم سکن پالش کوم دی کنه نو دا 10-15 منټ کې تاله مخ لاسونه خپې مریدا تک سپین خېست کوي نو کم خویندونه زمونږ आवाज اوري چرته واده خو خادي خوشالۍ لزی یا د چا واده دی نو اغا سنگ دا افیشل رینج لگا مطلب الکان چکم دے اغا اکثر نئی خانو تزی گئنا او خوین دے چکم دے نو اغا پالر لزی نو بازی علاقی دا سیوی چی التنا یا پالر لری دے یا ٹائم نمیلاوی گیا وی مانا زپا کور کے زان دا پارا تیاری کوما نو دا افیشل رینج والا زمونگا پروڈک دی اشما رائی سکن پالش ملاوی گی اشما گولڈ سکن پالش ملاوی گی 600 روپے کی دری بوتلی دی ورکی سیرم تاسو تا بالکل ورکی فری ملاوی گی دری بوتلی دی طریقہ دا دا پیو بوتل باندی سیرم لکھلے پیو بوتل باندی کریم لکھلی پبل بوتل باندی پاؤڈر لکھلے دے دا کریم بد دو چمچے راوالے او دا پاؤڈر بھائی چمچ راوالے خپلو کے بے مکس کے او دا سیرم پا دا ٹائم ہوم مکس کولے شے او بعد کم لگولے شے دا ٹائم مکس کوی نو چے سمرا کریم رالی دومرا با سیرم راوالے دے کے بھائی مکس کے لاسونو خپو مخ باندے باو لگے 10-15 منٹ بعد با تخپل مخ لاسونو اوینزے نو بیا با خپل زان نپے جنے چے دا زو ماغ او ماغ دا سی با بلکل تک سپین شے نو اشما سکن پالش چکم دے اغا دک کار کئی او دینا علاوہ چکم دے نو زمونگا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ہمشتا سپیشل خپو لاسونو دا پار جوڑ دی خا بیا بلیچ دی زمونگا او قسم الحمدللہ بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما رائز بلیچ اشما وٹامین سی بلیچ اور اشما چکم دے نو اغا انار والا بلیچ دی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی بہرحال چکم یو بلیچ دا اشما پنیم تاسو تا ملاوی گی اخلی استعمال ہوئی ہے اغی کی سیرم فری دے اوم دا شانتی دری سا شی دی نو کدا سیرم پا دا موقع استعمال ہوئی اور کبات کے استعمال ہوئی درے وان اخپلو کے مکسکولش اکثر خوائن دی یا رونا دا سوال کے چکرام بھائی کچر تا دا پونائی مونگا کولاو کڑلا یا د بلیچ یا د کریمو یا د مطلب د پاؤڈرو نو دا کپ دغه ټیم استعمال کو سپاتی شنو بعد کې استعمالولې شو کنه شو استعمالولې نو دا دومره وخت ساری گینا ادا چې کم دی کنه نو تاسو چې کله کولاو پری دی نو سو وخت بعد چې ورځي نو کې دی چې درته پکې حصہ ملاو نشي نو خو خبردار چې اون په دې موقع باندې چې کم دی نو دا تاسو استعمال کړئ نو اشما بلیچو کې سیرم فری دی 50 روپے کې زمونږ اشما بلیچ تاسو ته ملاوي اوس کې یو انسان وي چې زه د پالر غونته ځان تیاروم کنه نو طریقه دا ده چې اول به تاسو ځان له اشما ارجن فیشل د مارکیټ نه والی اشما رائس ارجن فیشل ملاویږي اشما فروټي ارجن فیشل ملاویږي سیرم ورکې فری ده دوا ساشې دي عام چې کوم د کپنیانو ارجن فیشل دي هغه کې یو ساشې ده زمونږ ارجن فیشل کې دوا ساشې دي خپلو کې به مکس کړئ لاسونه خپې مخ به ور سره سلور 15 منټه اومه گئی د اغینه بعد چې کم دی تاسو به اشما بلیچ یا اشما سکن پالش ولګوي د اغینه بعد اشما رائس ملتانی مټي ماسک به ولګوي یا اشما زعفرانی ملتانی مټي ملاویږي 50 روپۍ کې اشما رائس ملتانی مټي ماسک ملاویږي 60 روپۍ کې د دوانو کې هر یو ملاوشي مخ باندې به ولګوي دا به او چې دو ته پرې دی دا مخ باندې داسي او چې د خورو په شان بیا د مخ نه رارجيږي بیا به مخ وینځي بیا به اشما بلیک ماسک ولګوي نو هغه بیا بالکل وچي او د پوټکی په شان د مخ نه رالرکیږي صحیح ده نو دا چې یو سلور پروډکټ تاسو یو بل پسې مخ کې روستو استعمال کړئ نو نه به درته د پالر تلو ضرورتي او داسې به لکه چې یو انسان پالر کې تیار شو او په کور کې دننه 2-300 روپو کې تاسو خسته کېدې شي اوم دغه شان د خپو د پاره استعمالولې شي د لاسونو د پاره استعمالولې شي د مخ د پاره مرید پاره د سړ د پاره بس نیم یاد رکھے اشما کاسمیټکس پاکستان راځي ګورو د فون پکې را سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی دوه کلران می غست دی دی یو شپږ منټه انتظار کړی دی یو درې منټه نو که حق کیږي د شپږ منټو والا درې منټه بلګ نور انتظار وکړي السلام علیکم وعلیکم
5: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه زما خورې طبیعت دی خدای برابرې سوق خبرې کوي
5: الحمدلله
1: نادیا رابیا ژوندۍ ده کنه نادیا اچھا ماشاء اللہ بس اللہ دستاسو اتفاق دبا دوستر کو ساتھی استاسو مینا او دارا تو ہے جتا سو دوانا یوزے کم پروڈکٹ استعمال ہوئی دا اشما دا سی پروڈکٹ شتا جتا سو دوانا یوزے استعمال ہوئی ماشاءاللہ اشما رائس فیس واش سمرا خکولے ریزلٹ دے گا نا سمرا زر ریزلٹ دے سمرا تیز ریزلٹ دے دا چاما غلوی اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی نبا دربانے دانے رکھی جی نبا میخونا رکھی جی او دمرا در لمخ لاسونا را صفا کی تبا وائی کر رگمال دے پا دے لاسونا خپو مخ باندی والو
5: ماشاءاللہ
1: ماشاء اللہ اور زما دے سوال جواب درزی کا نا اچھا صحیح ڈیرا مانا خوشحال ہو سی زما خوری وائی چی منگلا ابل اور زیو کزن روٹائی کڑے وا سواد فنکشن وغیرہ سے شیبہ تیر شیو نو وائی چی ما اشما رائس کن پالش لگولے وغیرہ نا تپوس کا ولو چی دا مخ کلا دا پارا دی سی استعمال کڑی دی وہی بیا ماتا وی چی تم منگلا روڑا وی چی ما اغیلا سکن پالش یوڑا نو اغی زمانہ مڈیرا زیادہ خکولے کڑلا نو ما دا اشما سکن پالش خبر اگڑا او دے خور چکم دے نو دا پاسا پہ کمنٹس اکڑا السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبری کوئی زما خوری
6: ریحانہ
1: پہلا زل لکھا لکڑو کا مخ کی دیکھا لکال کڑے دے
6: جی بھائی پہلا زل نکال
1: لکڑو ریحانہ سمرا ٹائم نا زما پروگرام آوری او دارا تو آیا چھے کم یو پروڈکٹ دا سی دی دا اشما کاسمیٹکس چھے اگر تو ریگولر استعمال ہے اچھا او دارا تو آیا زما خوگی خورے چھے زما سوال دیا اور دلے دے اچھا ٹھیک دا خا سوال میں دا اکڑلو چی دا مار سوک اخوری نو دا آغا مریض دا پارا چی کم دوائی استعمالی گی زہر ختم دو دا پارا پا دا غا دوائی کی دا کم زناور چربی استعمالی گی
6: اکرام بھائی
1: سیدا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړي ها نا راځي چې یو اخیره کالر ځان سره والو دینه بعد بستاسو میسجز د پروګرام یې سره جوړو ما ځکه چې بس ډیر کالران می واغست او ټایم داسې پمنډ منډ روان دي. اسلام علیکم.
7: وعلیکم سلام.
1: جی قربان سوک خبري کوي د کم زینا
7: عرفان خبره کوم د بارکم
1: بار عرفان سنگه طبيعت دې خده برابري دار تو ہے چې شفیق پی جنې شکیل پی جنې اسماعیل پی جنې غنا ماشاءاللہ. او پروڈکٹ د اسماعیل ناخلی او شکیل سره د ملاقات کیږي کنه کپڑے وروڑی کنه وروڑی گنڈلولا زکه چې خو ټیلر دی کنه دا سوای استاد دی دی ډیر ویرون استاد دی دی ها جوان استاد دی دی شهاب خبره لو جوان دی او ډیر ویرون دی ویرون استاد دی کنه چې دا ویران د اشما پروګرامونو نه بعد شو که پیل نه داسې وو اچھا دا پیل نه داسې وو قدرتی داسې دی خدارت وای عرفانا چې ستا مونږ سره د کله نه مینه شروع شوې ده او د کله نه اشما پروډکټ استعمالې مینا پیداش ولیش ما سرا کم یو پروڈکٹ دا سی دی چی اغتا پخپل استعمال ہے عرفانا دا اشما اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چی کم دی نو غاخونا خیستا صفا کئی کنا او دا کمال خبر دا دا چی سمر کالرانو نن کالو کڑو نو ټولو اشما هربل ټوت پاوډر یاد کړ د غاخونو د پاره نو اسیم ضرورت دی هر انسان ل پکار دی چې سحر ماسختن غاخونو صفائی خیال ساتي مسواک سره برش سره نو چې اشما هربل ټوت پاوډر لګی د ورونه به وینم ناراضی غاخونه به مسپینیږي او د خلینه به بدبوم ختمیږي
7: بالکل.
1: اچھا عرفان دار ته چې سوال دی اوریدلې دی کنه جواب درزی نو وایا کنه چې درزی ویری گڈ الگ سم شاہ اسماعیل دے یاد کڑو خاں ڈیرا مانا نہ خوشحال اسے راضی یو کالر بزان سر بل والو چدارا سر سوکھ دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ نور کول نور سنگ خوری طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک سو ظالم نصیب دے دے دا پختنو خبرہ نو بس ما وی چې دا بس ما دا پروگرام اخیره کالری او هغه اخیره کالر هم ته وی اچھا ما وی اسی نه چې سو کرا ته وی چې کرام بھائی پارسل میں راوڑے دے خدا آن لائن پارسل ډیر زیاتې راځي نو د دې د وجې ما دا کال نه اوچتولو کنه نو خو بیا مې وی چې زرا شه اوچتې که څوک خو به وي پروګرام به اوري ځکه چې بار بار کالونه کوي نو د دې مطلب هم دار چې د پروګرام د پاره کال کوي. ها
8: جی بالکل.
1: ها زما خوږی خورې دا راته وایا چې اواز صفا درځي مردان باندې به پروګرام اوري کنه ښه ماشاء الله. سوال جواب درځي کنه تو چرگا اسپینا چرگا مریض مان خوروا خوڑ لے والا تور چرگے ادھر اسپینی چرگے کسی گا والد صاحب دے چا گوڑا دے خاص اتر سوائے ٹھیک دا نو گور ادا سے چل لے گا نا اوستا ماتا درے خبریں اوکے چھ دے درے اوکے دا چا خبر ٹیک وی نو بیا با اماغ انسان وینر وی لگا اس مطلب کا ستا خبر ٹیکوا ستا دا والد سیب خبر ٹیکوا او کا ستا دا کور دا خلقو خبر ٹیکوا نو دمرا ماتم پتہ لگی چھ گور ادا کم مشران دی نو دا سے استعمالی او کشران سے استعمالی لکا کشران چکم دی دا اشما فیس واش دا اشما کریم دا اشما بلیچ سکن پالش دا اشما شیمپو یعنی زیادہ تر پروڈکٹ استعمال ہے مشران یا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہے یا اشما کرک کریم استعمال ہے یا اشما شیمپو استعمال ہے اور زیادہ مشران اشما ہربل آئل استعمال ہے صحیح ہے مگر نا
8: جی بالکل
1: زکا جی تو مشران اخبی خوگی گی منزلزی یا دا شوگر مریضان دی یا چکم دے نو پولاڑ مونس کئی نو اشما ہربل آئل سکی یا گئی سر شوگرم ٹکی گی اخبی لاسونا مالش کئی طاقتور کے راضی ہے میدا خراب ہے نو اشما ہربل آئل سکی یا باوسیر مرزونوی اشما ہربل آئل سکی یا دویانی خوری داغی دا وجہ میدا یا خلا پخوی نو اشما ہربل آئل سکی نو ڈیر مشران اشما ہربل آئل استعمال ہے نو گورا کتا سو کہ دا چا خبر ٹیکو نو آغا انسان با وینر راضی او داغی مطابق بز بیا پروڈکٹ در لدر کوما
8: بھائی خبر ہے دیکھتا بالکل مشران ہو اشما فیس واش ہم کلنا کل یوز کریو
1: دا سو دا خو بیا ستا سو ڈیر مست مشران دی ہاں زوانان مشران دی خدا خبر دی سیدا زکه چې زما ترور د شاه فیصل والدہ او زما مورکۍ دوی زمونږ اشما بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم استعمالی یعنی مطلب دا کریمونه استعمالی نو دا خبر دی سیدا چې مشران هم غواړي چې مونږ د خېسته یو نو مشران هم ماشاءالله د شهاب والد سیب سترګولاندې حلقو د پاره اشما فارمولا کریم استعمالی نو زتا سره اگریم چې را مشران دا نور پروډکټ هم استعمالی
8: جی بالکل یوز کے اس مطلب شیمپو ہم یوز کریں

دا اغوی ظلم خوشاله شي. و اسلام علیکم ګرام بای پروگرام دی اورما اور دین علاوه چکم دی سوال جواب دیم را لګل دی صابرا د بنونا نادرا ګل چکم دی نو وای چی ویلکم حاجی صاحب زده هم چکم دی نو اغه شو اورما امال کې چرته ریکارډر پروگرام دی خو پنټ می چکو ماشاءالله نو دا خو تر اغله شکر دی چې چرته پروگرام لرااله امین افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی متنو بازار دوبی پلازا زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کې. اسلام علیکم ګرام بای اریشا يم د فون په لیکم راغله من اریشا اشما نور د بابو زینا وای چې بای تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی غزنی خیل بازار کریم خان مارکیټ زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. هنا سنا هم د 400 نه وای چې 1979.8794 او 91.6 مدي ټولو فریکوينسيانو باندې د اواز کرام بای سفارازي. السلام علیکم کرام بای سلامونه می دروالا تمام پروډکټ ماستر ملاویږي. عبدالقیوم افریدی متنو بازار دکان نمبر 15 نازمینا د شاخ نمبر 6 سلام می دروال سنگ ای تغبی ریډیو بلی کا در سره ملګرتیا کوما. مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوی کی ادن وای چ شو لایف دا سچ دی او جی دا سچ دی. جعفر شاه ماما د فون پلی کمر غلې وړې زیاته مننه صباحت اور اج وا د تاج زین دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام ډیر مننه خويند خوشاله اوسې رسول الله خجی سکه اسما معلومات کول غواړي زما د پروډکټ حواله سره کنه 0342311222 مې زمونږ خپل هیلپ لاين نمبر دی. پاتې شو د پروډکټ خبر الحمدلله مردان ثوابي 400 دغه شانتی چکم دینو اپر دیر لوور دیر مومند ایجنسی باجوړ سوات اٹک کی نیو مینا بازار دے په اغه کې دننه علی مسجد دے ور سره خوا کې خان ٹریڈر دے دا زما مین ڈیلر دے او زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي. شاگئی بازار ته سوکرا کوزی کې کنه ندیم زما خو غرور یادو ساتي غړنګي کې شهاب چولو والا یادو ساتي فقیر کلی کې پیراډایز مارکیټ دے دکان 1 2 راشف کاسمیٹک سٹور. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ز اویسیم د شاہی بالا نا تاسو ته سلام کوم. وعلیکم السلام شمائلا د امبیر کلی نه چکم دینو د سوال جواب را لګی مهربانی. السلام علیکم اکرام بھائی دومره ګران سوال ارمان چې میلې دل ز اور زما امي مونږ دوانه چکم دینو اغستا سو پروگرام اورو ارمان خجی ډیره خبره ده زما خورزی د میتر نه او خپل نیم دینې لګله بهر حال چکم خورزه بامین او ماشاءالله زما خورزی ډیره زیات دي. ادین علاوه کم دین و اکرام بھائی استاد سوال جواب چکم دین آغا بچو کا تیل دی خجی سیدہ زمیر دا اٹکنا. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی. وعلیکم السلام زینت اور ایمان دوانا پروگرام اور دعا سلام را لگلے دے ادین الا و سلمان دا جمرود نا دعا سلام را لگی. وعلیکم السلام تینکیو اکرام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اور ایمن یم دا ٹانک نا اسے جواب دی ہمرا لگلے دے. بہرحال شاولی ڈرم ہاؤس حامد کاسمیٹک سٹور شاگئی روڈ بل مقابل وابڑا حافظ یعنی دی وابڑا حافظ تم خامق دا حامد دکان دے شما تمام روڈ کور سر ملاوی گی. رضا دعا سلام را لگی دیر زیادہ مننا رضا سوال جواب دیم را لگی لے دے بھائی دا میدی نڑی را زیادہ تنگ ہے ما پسر میں ہم دیر زیادہ درد رازی اشما ہر بلائل سر بٹک شما دیر علاجونا میں اکڑا گرانٹی سر زمان خوگی خوری اللہ گوا دے چ اشما ہربلائل ما په 2019 کې جوړ کړی دی. 2018 کې مونږ الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس بنیاد ګدلو پہلا ما اشما بیوٹی کریم جوړ کړو او بیا مې اشما صابون جوړ کړو اور بیا مې اشما سیرم دا درې پروډکټ ما جوړ کړو په سٹارٹ کې او پیخور ریڈیو اور د لکی ریڈیو دا دوه ریډوانو چې په دې باندې ما پروګرامونه سٹارٹ کړو او اشما بیوٹی کریم چې ما کوم په 2018 کې جوړ کړی دی اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم هغه اوس هم مارکیټ کې ملاویږي دومره یوزری دی الحمدللہ هر وخت مونږ سره ختمي وختي په گروپ کې انعام اجازه خبره کوله چې بیوٹی کریم پکار دی اجازه ورته چې ټول ختم شول کنا نو دادا چې الحمدللہ دا 2018 نه 2024 پورې د کمپنیانو د پروډکټو انمونی مشادي نمونه هر څه بدل شول او په 300 روپۍ کې اشما بیوٹی کریم تاسو ته ملاویږي. اشما سیرم په هغه ټیم کې 3 ml او 5 ml د قیمت په 150 دی. اشما بیوٹی صابن اس ام ملاوی گی الحمدللہ. نو پا 2019 کے بیا چکم دے ما اشما ہربلائل جوڑ کرنا ما بخپل دا میدے دا پارا مختلف قسم چکم دے نو گولے خوڑ لے مختلف قسم کپسول با میں خوڑ لے اس ضروری نا دا چھ دا میدہ با دا مشرانو خلقو خرابی گی بلکہ دا مشرانو نا زیاد دا زوانانو خرابی زکا چھ دا مشرانو پا دور کی پیزی نوے شورمے نوے دا سی سپائسی خوراکون نو لکہ دا کم خوراکون چھ مونگا کو کنا نو الحمدللہ اشما ہربلائل چکم دی نو آغا ز د میدی د پارا استعمالو ما او ما د میدی د

0: لپاره بیا نور هیڅ هم ندی خوړلی او زه بالکل ټیک ټاک یم، فائدہ مراته ملاویږي، خوشاله ډیر زیات یم. نو کم خويندرونه زما آواز اوري کنه د مېدی د لپاره اشما هر بلایل استعمالوي. طریقه دا ده چې بوتل پسر باندې ډک سر نیم سر سحر په نهر باندې سکي. یو ملګری راته کال کړه ویره دا اشما هر بلایل خو زه استعمالوم خو ماته فائدنه ملاویږي، مې تی سنگ استعمالې وې زیره په مېده باندې لګوما. نو مې بده دومره غټه خېټه کې بتاته څه پته لګي چې دا مېده چرته ده؟ داسې الټرا ساوند مشين ده مې دا الله بنده ویس کنو چې کله اسکل و بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمې ویلې مې دا الله بنده مونږ سره ورک خلق نه یو چې 2018 نه 2024 تک الو شو دې ریډیو ته راځو. دینا علاوه اشما برانډ اشما پروډکټ هر دکاندار پیژني، مونږ دکانداران پیژني، زمونږ نمائندگان پیژني، زمونږ ډیسټریبیوټران پیژني. د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دا اشما هربلایل صحیح ده. نو د مېدې د پاره اشما هربلایل سکي. بلا مولانا بلال جوړي ما سره پروګرامونه هم کوي، تاسو اوریدلم دی، حقانی نه فارغ دی، حکیم دی، اور دین علاوہ دی کہ کلونجی دا شاد دی زیتون دی او دا سے ډیر زیات قدرتی جڑی بوټی دی چې هغه مبارک بوټی دی اور بے شمار بیماریانو کې کار کوي. نو کم خویندرونو استعمال کړی دی، خواسم استعمال کړی دی، کچانی دی استعمال کړی، نو غوی تم چشمه هر بلایل استعمال کړي، دعاګانې براته کوي، باوسیر در مکمل ختمي، درې درې پریشان خلکو د باوسیر کړی دی، फायदा ورته نه د ملاو شوی او چې زمای شمه هر بلایل استعمال کړي، دعاګانې کوي، لاس خپم لا دې درد کوي، شمه هر بلایل سره استعمال کا، زخم سپونی خارغ باندې لګوا، غوږ کې چولې شي، سترګو کې چولې شي، اورو باندې لګولې شي، جبو باندې لګولې شي، خوله دې پخې نو هم شمه هر بلایل ور سره استعمالول شي. سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ. اکرام بھائی پتہ رہتا نشتا چی کم زی تین بجے پروگرام لتا ولی نرازی، ډیر زیات انتظار کوم غستا پروگرام ته، درې بجې پروگرام کې ډیر غیر حاضر شمه. فارمولا کریم می دراوړی دي او فیس واش می چې کم دی نو احمد الله راوړی دی او ماشاءالله د دې پروډکټ ډیر زیات خسته ریزلټ دی. اس ما دا میسج را لګیلې، په دې چې کم سین راځي ما خیال سوات نه را لګیلې دی، په سوات کې چې کم دی کنه دا بری کوډ دی، په دې کې اقبال مارکیټ کې لاهور جنا سٹور دی، دینه علاوه همایون جنا سٹور دی مین منګور سوات کې، زمونږ مین ډیلر دی هر زی تاڼه سوات کې، دینه علاوه په چکدره کې، په تالاش کې، بټخیل کې، او دا څومره علاقې دي، صاحب آباد، واړی، خال، تیمرګره، په تیمرګره کې جنا سوپر پلازا د یو کې ټریډر ارشاد علی دکان دی، زمونږ مین ډیلر دی، خګرام کې اوزیر ټریډر پنیم باندې د دوی دکان دی، زمونږ مین ډیلر دی، انور شاه ډرای فروټ والا دی اپر دیر کې، یعنی دا څومره بازارونه دي، منځ کې به زمانه ډیر نمونه هیریږي کنه، دا رباط دی او داسې بلا علاقې دي، خال دی، خو په دې ټولو دکاندارانو سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. خان اسما د سوات نه سوال جواب مرا لګل، ډیر مننه، خوشاله اوسیدین. لو چا میسج کړه چې کرامې په مخ باندې دانی دي ته پارسه یوز کما، چې زور سره ټیک شم سیام خبرې کومه، د مخ د دانو د پاره زما اشما اکنی ډراپ، سترګو ساس کومه اکنی ډراپ دی، په دې ګوت باندې یو ساس کې راخله، په کوم زی دانه د پاغه لګوا، ساره ولګوا، ماسختنه ولګوا، چې سبا را پاسي ان شاء الله دانه بغي بي، داسې تیز ریزلټ دی. بیا بازی دانی داسی بھی کنه چا انسان ته پتا نه لګی لکه سټنس یا سټنشن وغیرہ راشی، ایگزام دے یا س خفغان راشی، دغه د وجه دانی راختلی. نو داسی قسمه دانو د پاره بیا د شپې زموږه اشما انټی اکنی ټیوب استعمال وی، لکه دانی مختلف وجوهات د وجه راځي، بعض خلک مرچکی خوري، خوراکونه کوي، د چا مغ غړوي، نو اکه می دغه دانی خو اشما اکنی ډراپ سره ټیکيږي، د چا سکن یعنی مخ ډرای دے، سپور دے، یا س د خفغان د وجه دانی راغلی، اغه د پاره به اشما انټی اکنی ټیوب استعمال وی. بیا د دانو والا چې کم مخ د اشما اکنی صابون سره وینځي، اشما زمونگا کم رائس صابون دے اغی سر وینزی، زمونگا کم اشما رائس فیس واش دے اغا استعمال وی، زمونگا اشما رائس صابون، اکنی صابون، ڈیلی صابون دے سر طول بدنم وینزلے شئی. سلام علیکم اکرام بھائی، دعا سلام قبول کئی، اور ماموز ٹائیگر ہے ماں خجی ماشاء اللہ، اوکے جواب دے ٹائیگر رکھے بلا نام ہو بدھیم لکھ لے. سارا گنڈا پور دعا سلام رلی کی، وعلیکم السلام، ڈیرا مننا سارا گنڈا پور بھائی، سنگ طبیعت دکھا دے برابر ہے بھائی، کل کل واٹس اپ ہم چیک کوئی زنا سی شیما د ٹانک نہ خجی ٹانک سو کم سمگا آواز اوری صدا میں رمضان پلازا کے سربت خان جی سر زمائی شما پروڈکٹ ملاوی کی گور د کپڑو وینزل ہو دا پارا کم خوائن دی مین دی زما آواز اوری اشما سرف استعمال ہوئی اشما واشنگ پاؤڈر استعمال ہوئی دو سو گرام سرف پسل روپو دی اول دا سل روپو راوڑی کپڑی پی اوین زی چه مطمئن یی خوشحال یی بیا نیم کلو کلو زان لراوڑی دا اشما هر یو پروڈکٹ تاسو گارنٹی سره استعمال ہوئی چه فائدہ در کئی دعا گانے کوئی اللہ دی نے کی چه فائدہ در نے کی دکاندار لے واپس ور کوئی خپل پیسے تینا واپس لے اکرام مامو سنگ گئی وٹامن سی سیرم دے استعمالو ما اشما پیاز والا شیمپو دے استعمالو ما دا غاخونو ٹوت پاؤڈر دے استعمالو ما ٹول پروڈکٹ دے ډیر خسته دی آلیا خبر کو ما ویلکم آلیا فرمان اللہ دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وي تمام لسنر ته سلام دے چوتری بازار کے فرمان اللہ کرا کری والا سره وی چې دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی اسما آمان یما د ڈسٹرکٹ ٹانک نا ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو ادین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی زرلیشم دا بادر بابا نا او جواب دے ہمرا لے گلے دے مننا خوشحال ہو سی بھائی ز اشما وٹامن سی سیرم استعمالو ما سبایم دا ٹوپئی نا اور بھائی دل تک ختم شوی دی پلیز دا ٹوپئی بازار تے راو لے گئی خجی دروبے لے گو میمونا دا گدون ثوابین دا میسج رالی گڈی رضیات مننا لائبہ خانی دعا سلام رالی گیو چ گلشن افغان تے سلام دے سپنا امیر دعا سلام رالی گیو علیکم سلام ڈیرا مننا وجیہا دعا سلام رالی گیو علیکم سلام دا مردان نا ادین علاوہ چ کم دے نو ارمان سحر وے چ بھائی تاسو تو ٹولو ردیو تے سلام دے علیکم سلام اکرام بھائی سنگھ اے پروگرام دے اور ما مروا خان در سر ملگری نا ادین علاوہ چ مامو سائما احساس سوال جواب دے دے لڑم بالکل نا بشیر احمد دا چارمنگ نا یری باجوڑا نا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اچھا دین علاوہ چکم دے نو زما رور دا مردان نا وہی کہ جواب زما ٹھیکو نو ماوے نا راولا ٹھیک دا خطا کو جواب را کڑے نا دے صرف دے دا خبر لکھلی کہ جواب ٹھیکو ماوے نا راولا زکریا دا مسلم آباد نہ مسلم آباد کے سوکم زبونگا آواز اوری دا زکریا دی پکور کے زبونگا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ابو ذر دا شنکر مردان نمایا دی جی رضیات مننا ابو ذر کرن دا مندنی نا دعا سلام را لگی او اما کا خبر دا وی چیز دا ایف ایسی سٹوڈنٹ یم زمان مخبان دانی دی سا استعمال کم خزما دا سی خوین دیرون مشران کشران چے اغوی غواری چیز دا مخ کولا دا پارا دا مخ تیر سرو سر گلانی حلکو دا پارا دانو دا پارا سدا سی پروڈکٹ استعمال کم جوار سر زمان مخ
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station. Radio Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشتلګي دای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ٹانگ سیټی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: बीमारी कगटवी औ कवड़वी دیدی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکچے کموش اخپل علاج پا وقت باندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نوری بیماری گانے ہم مشتلگی دائی سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجہ نا پریشان آیو نو بیا دی اخپل علاج دے پارا نن رائسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی।

اوس راجو موسیقی پلا دینه بعد آباد تاسو موږ پروگرام دا سی جاری راجو چې دا د کرن خان دا قوالی دا په خوان سره وارو

د تا کلام تم سلام ستا شاعری ته سلام مطلب میدا دی چی نگار احمد علی ته سلام آج دوستانو بل جوای ازما شاعر ورورا تا نامه په شعر لیکما آجی سیب مروت و شان خلق داس سے پویوما ملیزو کے اصل گنی خل اصل ادمزائے دا تپوس کوم لخل کو شدا چوک زیادوما علی شان شاعری کے خدمتون دا دب کے لاس پا نام وی ہر شاعر تا نور سنگ وستایما او یا خو تا عقل کار نکری یا خو ما کلام کو تا دا نور صدر تا بیان کرم نور صدر وشوما او دا تپوس کوم لخل کو شدا چوک زیادوما علی شان شاعری کری خدمتون دا ادب کری لاس پا نام بیار شاعر تا نور سنگ استایما او گل پشان پستے پستے خوگے خبر کان دی گل پشان پستے پستے خوگے خوگے خبر کان دی ووز کا ہم ڈیر پر پوئے گے بے سم واضح کوما راش واخلا اول عرف ہر مصرین اینا دانا راش واخلا اول عرف ہر مصرین اینا دانا دائیں نند کا پوئے گے عظمت نور باس نکوما ډیر من عظمت استاد چې نن د مراد دې پروګرام چې کم شاعر د احمد علی نگار په شخصیت باندې عظمت استاد دوه نظمونه دوه غزل ورته اله دوه نظمونه دا د په خدمت چې لیکلی و عظمت استاد د تا یو جهان من نه کو چې دا د مراد یو شاعر ورته دوره افزائی دوره عزت افزائی دې کړی دا الله دې تا عزت مند کی اللہ دے تا خوشحال لری جی اور دن کو تا سہن دی عظمت استاد شیرونا او خواند واخستا او کزوند و دا سے با نور شاعران ہوں دیگو کلام او دیگو پا بارے چی معلومات بدر کو پا دخ پروگرام چی ادبی پروگرام زلندہ ستوری

عاجزستانو بالکل ټولن اولنې میسج چې ماته رسیدلای دا ټانګ صابر بازار نه دا شیخ فاروق ته او سره د علاءالدین قریشی ټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق سره د علاءالدین قریشی وای کون کہتا ہے جی کون کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی, روزانہ ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی. شیخ فاروق سے بھی لکھ لی دی او ایان خان تھا عارف ادمزئی تسلامنا او پشی خطار چی شیخ فاروق تسلامنا. نو ڈیرا منا شیخ فاروق سے اللہ دے تا تحسیت در کی خبر سنا او چلش کی تکلیف رسیدل او الہ الدین قریشی سے نام خو یقینی خبر دے چزوار روح میں اور سر خوشحال سی. اللہ پاک تے دے چ دا کم بے لو س خدمت دے عوام الناس کی اللہ پاک تے دے دتا اجر کی یقینی خبر ادا. یو ډیر شریف نفس انسان دا اللہ دے خوشحال لری او اللہ دے داس خلق زوندی لری چی آدے عوام الناس خدمتونه کئی. شیخ فاروق صاحب سر دی الہ الدین قریشی صاحب دی میسج کولو یو جہان مننا. اسای مرزا بیل تاج وندون دے بلا گران دے, بیل تاج وندون دے بلا گران دے, پسرو لمبو کے میں گزران دے, حال میں پخپل اوخ کو خال میں پخپل اوخ کو وران دے, جانان جانانا غم دے مسلمان دے, ما د ملا د بانگ نہ مخ کے پاس وینا سائم ارمان. بلتا جون دے بلا گران دے, پسرو لمبو کے میں گزران دے, حال میں پخپل اوخ کو وران دے, جانانا غم دے مسلمان دے, او ما د ملا د بانگ نہ مخ کے پاس وینا سائم ارمان. دے خپل موجودگی احساس را کولو او دے دا سکشلی میسج رجلو یو جہان مننا. مستقل ادویدن کیا السلام علیکم ٹانگ پکینا گلش خان دا سید مومن دا نظیم شاہ دا وائی گیلانی ہوٹل شی یوسف اڈا پڈیر اسمت خان چیز تاسو پنہٹ بائن دا پروگرام ارون داسو مینت السلام کون ڈیر مننا گلش خان سید مومن او نظیم شاہ ارون. آجی سلام را قسمت علی رضا سے خوشحال ہو سے آباد ہو سے پروگرام دے ڈیر زبردست پشاو کے آروم زی محمد دا وزیرستان شکینا ڈیر مننا محمد. او دا سلیم کٹی خیل میں سے دا دا خو تفصیلی گور چیلی کری دی وائی اس چھ پستر کو پو لیمن کی گی دا سی دیدن پا زوندانه نکیگی, لکه دا سوری را لخوب راولی, لکه دا المر در تکاته نکیگی. مجنون دی زیم زلیخه دا کته, مجنون دی زیم زلیخه دا کته, مینه که چا سره هم خو نکیگی. لکه دا واورو می بدن اغسته, لکه دا واورو می بدن اغسته, لکه دا غرونو می ساره نکیجی. وا لکه دا واورو می بدن اغسته, دلته خو که جامه وا, لکه دا واورو می جامه اغسته, لکه دا غرونو می ساره نکیجی. ور سره سترګې چې ملګری نشي خبره بس تسې په خوله نکیجی. او سعود وایا صفا او آیا نند غزل تا ولی زرن کیجی. دیر کشلی شیرن سلیم که تخیلا دیر مننا کشلا انتخاب. آوائی چه نند غزل تا وائی چه داد احمد علی نگار تا جلندر تا سیف اللہ ماما تا اجی سیف اللہ جی تا ولی رحمان تا زاید جنڈول والتا بندیوان تا عارفہ ادمزئی تا صدف تا عمر گل تا آجی عبدالرحمان تا

اباته د سلیم کټی خیل طرفه ډالی. سلیم کټی خیل ډیر مننه اتا شیرونه بیر ویدلی او چې چاته د ډالې کړی دا هغه به هم اورېدلی. ډېر مننه. السلام علیکم محترم مشره په خیر علی خالد ګنډپور ډېر زبردست شعر ویلو ډېره مهرباني. وایي د زبردست شعرنو ویلو ډېر مهرباني. نو مهرباني دې تاسو خالد ګنډپور صاحب چې تاسو پروګرام ارو او ما برداشت کوو دی ما غلطې پلطې خبرې او خدای ست چې زه بچو وایم. بهرحال ډېره مننه. اسرار اینڈ جلات, اسرار اینڈ جلات میسج راغی دا خو نور هیڅ نه دی لیکلی. دغه سه دوستانو رضا الله سلامونه آپ کی ایکسپورٹ رائے کا منتظر نزاکت لالا زلم زلچ مین شی خواہش نہ غواڑی خوب چی ورشی بالش نہ غواڑی. کیا یہ سچ ہے اکبر مدوش پرویز کوٹ کٹ دانش گلی احمد علی نگار تمدی ملنگ ٹول تا سلامونه. تمدی ملنگ تہ سلام نزاکت لالا ٹانگ کینٹ نا ڈیر من نزاکت لالا اللہ دے آباد رت لرا چتے مجھے پروگرام خوشل کہ ارویدن کو جی بابا خیر انور بندیوان سادہ گل بابا خیر رضا صاحب السلام علیکم. سیادت شدہ ٹپا دا لکا بلبل چے گل تزاڑی دا سے یار پ تصویر ز جڑا کوم لکا بلبل چے گل تزاڑی دا سے یار پ تصویر ز جڑا کوم. انور بندیوان بھائی ٹول ارویدن کو سلامونا. نو بندیوان صاحب ڈیر من دوستانو بندیوان دا دی مجھا مستقل ارویدن کی دی دا گورو چوکتا وی السلام علیکم نصران کرینا ابو نا ابو سعد نصران کرینا ابو سعد شیخ یم پروگرام او مزدگر دریوارا مزا کئی آباد دے غوانم سلیم کٹی خیلتا او شفیع اللہ تا سلیم کٹی خیلتا شفیع اللہ خان دل سوزتا میں اسپیشل سلامنا. نو بالکل ابو سعد سلیم کٹی خیلتا او شفیع اللہ تا دے تا سلامنا ورسید ڈیر من ابو سعد ڈیر من دے باد دے خدیجہ تنہا چاچو کیسے ہو وہی چاچو کیسے ہو خدیجہ تنہا روغ یو اللہ دے خوشحال لرا بالکل او سیٹ یو دے تاسو دوا گانے قدم پہ قدم رسراوے انشاءاللہ بیا بہا دے تاسو دوا گانے سرائی ڈیر مننا. السلام علیکم گرش آباز نا کسن علی تاثیر بہرحال اگر شعبان تاثیر خان د زوان چې وایي قسمت لري ز تاثیر خان تاثیر خان ډیر مننه ډیر مونده باد ابروی د کال کړه او کټس بهرال سیګنل په تن لګیږي. میرا نام نائب تعلق جنت آباد سے میرا نام نائب ہے په اردو شیر رونا نشی لکھل ہے. بہرحال جنتا باد نا مجھ تو میسج کرے دا میسج بیر وی دلائی نو بالکل لشکی نام واضح لکھو ڈیر من جنتا باد ناچ دی مجھا کم اروی دن کی دی ڈیر من. اوائی پکات کا مطلب ہر چا دنگا پلارا زما رنگا پنگا تالا رازما بے کلنگا نہ گلابیم نہ بدرنگا زغ نم رنگ یم زونی رنجروما. سیم رضا ڈیر مننا. جی دوستان اختر زمان عمر زمان آفیز محمد زبیر او محمد عمیر سراد عزیر پیرکا چنا دموجا اختر زمان رو دوستان اختر زمان دموجا یو ڈیر مخلص مل گرا دا خوچ بیماری اور تلا آکتا پکاٹ باندھا ال دعا ورتا کو چھ اللہ پاک خپل لاڑے ورتا دارو کی جکوائی چھ نہ پخپل نہ پردو باندھ تیری زندگی پخپل پشو باندھ تیری جی دزون چھ دا ڈیر مشکل دا پخپل لگ بہ تیرا دوستانو ٹول دعا ورتا کو چھ اختر زمان دا دی مجھ ڈیر زور ور ودن کدا اللہ پاک خپل لاڑے ورتا دارو کی اختر زمان اور ڈیر مننا اللہ دے
اجي دوستانو ټانک لټکی نه بتیګل سه بتیګل سه باندې مش پروګرامر وی بتیګل سه چال د شه طبيعت ته شد پروګرامر وی ما زګرای دا پروګرامر و ډیر مننه د موجودګی سره نور اسلام مروت میلال میلال نور اسلام مروت سه مش پروګرام داسې ممتاز نګار دا او لوکه عبد الهادی کوتب کالونی ټانک د مش پروګرامر او سره اجي سیف الله عمر د مش پروګرام اری د خپل موجودګی احساس را کئی پرویز کوٹ کٹ مسعود مارکیٹ نا دیموش پروگرام اولال خان دا فیاض دا زرخان چدرن نا دیموش پروگرام نا فرمان پلوان داوت خیل کرینا فرمان پلوان خدیجہ تنہا دیموش پروگرام نا دیر منا نعمت اللہ ملنگ میلال نا میلال نا نعمت اللہ ملنگ نا دیموش پروگرام اروی او دغا سے شفیع اللہ خان دل سودا لونے کی نا دیموش پروگرام خوش کردہ فیض اللہ دا نعمت اللہ ملنگ دا من خان ٹانک میلال نا فیض اللہ اور نعمت اللہ ملنگ من خان دے دو ملگری وای مجھے گڈ ناسیو مزدگری تا ور توزو دے تا پروگرام ارو او دا ملگری گڈ ناس دے پروگرام ارو ڈیر منا فیض اللہ خان ٹانگ بڈی کینا دے مجھے اورور دا محمد علی ہم ورور دا ورور دے مش پروگرام نقیب خان دا فخر زمان ڈریور دا آسم ڈریور دا او بشیر ہوٹل والا بنورو ٹانگنا نقیب خان دا فخر زمان ڈریور دا آسم خان دا او بشیر ہوٹل والا ڈیر من نقیب خان خزان گل عمر اڈے خزان گل وائی چھ ماتا یو شیر وایا نو خزان گلا تا تا شیر خو ماتا پدا سی موقع چھ بین ریا دی خو اگا تا تا با وای چھ افغار سے بتائی چھ ولار اینے تا حیران شرمیدہ تو گور لیونے تا چھ لزان شرمیدہ ولار اینے تا حیران شرمیدہ تو گور لیونے تا چھ لزان شرمیدہ او افکار او منکل اظہار د محبت ز دین شرمیدہ ادل مان شرمیدہ ډیر من نعمت عملی خان نعمت خیل په ادم آباد چې د مش پروگرام اروي عملی خان نعمت خیل د مش پروگرام عملی خان چال ده شې طبیعت شه ده بالکل پته لګت نه لګي سلیم کړي خیل نه پته کوم خو خو ویل چې ماته پته نستا بهرال مخشي بیمار چې بیا بیمار سره نه د خپل روختیا حال حوال راکا ډیر مننه مثال خان ګره خانونه مثال خان یو سندر غوښته وا دی احمد گل په आवाज خو چونکه سرچ بادا میلاو نسلا خفقه جبن پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ ٹانگ پیران کوٹ نا ٹانگ پیران کوٹ نا پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ دیموش پروگرام اروی عجب خان شاہ زمانی کینا عجب خان اور دیموش یو مخلص ملگرہ دا اللہ دے خوشحال لری گلبرام شیخ دبکینا دیموش پروگرام اروی گلبرام شیخ دبکینا دیموش پروگرام اختر زمان پیر کچنا او فضلرحمان عرف چنا ماما فضلرحمان عرف چنا ماما ٹانگ میلال نا دیموش پروگرام اروی حضر رحمان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری گر انورنگ چ دیموش پروگرام اروی پروگرام اجی رحمان اجی سیب ٹانک مخزون دیموش شاعر رور دا ڈیر امن مجھے رحمت اللہ شاہین عمر اڈا ٹانک عمر اڈا ٹانک نا رحمت اللہ شاہین او عارف خان توران کرینا مجھے یاد کری ڈیر امن نجیب سادہ او تاجلام ٹانک جانگی کرینا نجیب سادہ او تاجلام پشم خان پیر کوٹ پٹانا اور سرا سخت امیر ادھروال تاثر خان گرا شاباز نہ مجھے یاد آئی اور سرا مثال خان اباخیل کہیں نہ مجھے شاعر مل گرا اور اکالو خان نواز گل حضرت علی اور رفیق بیٹنی ہم پروگرام خوش کرا عبدالرحمان عابد خان عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ ہاں مش پروگرام خوش کرا عبدالرحمان بھائی چال شہ طبیعت شدہ مزدگر ٹیم دا پروگرام خوب آر وے ڈیر من اللہ دے بعد تھا سا مجھے ملگیری بنن پڑھنے میں بجے پوری ٹھیک سر ڈیر من

عجیز سلیم کے ٹھل وائی چھ نزاکت لالا تا ابو سعد غم جن تا می سلام ورکوا ابو سعد تا او نزاکت لالا تا سلیم کے ٹھل طرفا بیا تکلیف کڈیرا منو کڈیرا

0: دا چې اکثر په تصویرونو کې بیکار رازم دا چې اکثر په تصویرونو کې بیکار رازم شپږ بجې کار ته جم او شپږ بجې له کاره رازم دا چې اکثر په تصویرونو کې بیکار رازم شپږ بجې کار لازم او شپږ بجې له کاره رازم زه خو د شپږو خویندو ورور یم د اختر مخه ده زه خو د شپږو خویندو ورور یم د اختر مخه ده سبا چټي هم د خو زه به ټیکیدار رازم ما ته اکثر د بچو سترګې وي په لار چې ناست وي ما ته اکثر د بچو سترګې وي په لار کې ناست وي او زه اکثر خالی لاسونه له بازار رازم ما ته اکثر د بچو سترګې وي په لار چې ناست وي او زه خالی او زه اکثر خالی لاسونه له بازار راځم مشام وایم مرغۍ د بې سکونه نشي زه غر ته زما خو په ډډه له چیناره راځم عثمان ما خو نه یو زړه نه یو واده ما تکړه عثمان ما خو نه یو زړه او نه ما واده ما تکړه زه خو په خپل لار زم په خپل لار رازم یو ور بیا پروگرام چار کلا درته وایم دا د ام ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا ادبی پروگرام زلند ستوري تاسو ار و خپل کوربا قسمت علي رضا سره او جوړ سره بالکل وس خو د تاسو اگر پښتو چې وایي چې مینت ته تاسو بالکل د تاسو پروګرام پلا د تاسو لایو پروګرام پر راځم ګورو چې موږ سره ټولو نه اولنۍ کالر چې دا هغه چوک ته د ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم هلو څرنګه وعلیکم السلام ډیر مننه شما گل خوردی خان دیموژا مستقلا اریدون کې دیموژا مستقلا شاعر خور دیموژا کالرا پروگرام چار کړل ته چال د شیو طبیعت مشده زخوش برابانی اللہ لوی سان دا اروی دون کو تاب دے چھ ڈالے را وڑی جی ارشاد جی یو روز براشی چی اشنا تبل ما پاتا سے زبر رخصت واخلم او تب په زړه پاته سیدا شیر به وای ډیر زبردست یو روز زبر رخصت واخلم او تب په زړه پاته سی ډیر شو تنہا پاتا سے دیر شو دیر زبردست لما بغیر اب پزون چرتا خوشحال نشے لکلی واخلا کپ دے مل کے بادشاہ پاتا سے ڈیر زبردست ڈیر خوشلا ڈیر شو چپخلو وای لا لا پزر لا لا لا کړي اپ افسوس سره د شمګول لنګ आवाज کټس ډیر مننه بهرال دا خو دې نت چاري دي افسوس کو بهرال تاسو بیا کا ټرای وکړنو بیا غزل ویلې سو ډیر مننه ګورو چې موږ سره بل کالر دی ټلیفون په لیکې باندې چوک تا 0963511488. السلام علیکم. ورور جان ستړي مسو تاسو چو خبرې کول کم جنہ ڈیر من داود شیخ گئے نا اللہ لو سان دا دے تاسو دو گانے قدم پہ قدم رسرا دی داود خان شے طبیعت تشدا
1: برابر ایشو مدو جی بتا غغ موار دے مخ دے سا خپا وے پریشن کڑے دا ڈیر رس طبیعت مڈے در بند خراب بل گر کلا برا جی سڑے
0: پریشن خو بالکل کڑے خو زخمان جی دا دوا گانے چھ دی دوا گانے ډیر مننه دا تاسو مینې ته زه سلام کوم. الله پاک مو خوشحال را الله پاک مو خپله بیمارو نه وزغوره. داود خانه پروګرام دې په تبې لګیږي
1: دوره سخ په تبې مو لګیږي چې یو خیر راته وي موږ ته خو خیر نه راځو ډیر ښه په خو دې کوم دغه چې بیٹھک کې ورته ناشه تا پروګرام باور وي اچھا کتن مرګری دی وای سپیشل ګان
0: کوي اچھا شیر درته وایم
1: او خیر راته وي موږ ته خو چې راځي نه
0: جی وای د غیرت تقاضا دادا د غیرت تقاضا دا ده چې دی پریږ دی هغه پریږ ده د غیرت تقاضا دا ده چې دی پریږ دی هغه پریږ ده بے وفا جن چې غواړي غټه تیږه په زړه چیږ ده چې نه ننګ وي نه ناموس وي نه له مینې نه خبر وي دا په هیڅ حساب نه دی له دې خلکو کډه لیږ ده وسله ډیره مننه داود شاه سلامونه ورکوي داود خان
1: او دته یو کسان سره سلامون اور کوم مهران دبارې ولتا
0: جی
1: تم باسته تا
0: جی
1: ګولو ستا
0: جی
1: ایو عزیز مو مدګر اوس سپیشل سلام
0: ډیر مننه دوستانو داوود شیخ غنه ګورو چې مشر بل کالر چوک ته د ټلیفون په لیکه باندې. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی احمد علی نگار بیوٹیفل ملازینا د موږ مستقل شاعر ملګرای شاعر ورور دوستانو لکه چرنګ تاسو ته پته احمد نگار سے پتا تاسو پروگرام شیر کلا وای نگار سے تاسو ته پته نن موږ دا ټول پروگرام د تا په نام باندې کړای دا
2: بس ټول پروگرام د تاسو ته را تاسو دې بدلې در کې ازو خپل ماجه ته لاړ نه
0: جی
2: نور ټول پروگرام مار دې خطر ته ویل نو تیر نه دې ویل را
0: جی بالکل تاپ باپ چھ مجا ملگری عظمت استاد دو نظمون ورتلا سیلا دوش غزل ورتلا سی دے تاپ عقل باندھی ویری دی بہرحال پروگرام ماسر اپ اسٹوڈیو چ ریکارڈنگ کی جی نو کا زندگی ودا ریکارڈنگ و بیز در ولا ٹھیک سلا تین سال ادا
2: بوارو شکریہ
0: دا کہ اند تے اللہ پاک بدلے ورکی جی عظمت استاد تاپ شخصیت پورا پورا رنا چاولے وا ڈیر خوشلے دوا غزل تاب بیا ریکارڈنگ با ما سر پر سٹوڈیو چ کی جی ریکارڈنگ بیا استا استا ولے استا جی جی
2: دید محبت ہر کلاں وا قدر کروں
0: جی
2: دورا لوی دوا نظمون دی غزل دی غے تو ما باندھی
0: جی
2: اللہ دے تے بدلے ور
0: جی ڈیر من نگار سے چھ سب مشتر شامل وی قربان ارشاد جی تو دا سے کہ پروگرام چ غیر حاضری ما کوا نگار صاحب خلق دے تاپ ما خو پروگرام دا سے کڑا ہوئی چھ در پاو باند دی پینج پورے ما دا سے خاص چھ شنوڑے اسے میں یو چو خبرے وکڑے بیا میں یو وجدہ کوالے والا گولا ماویج دا منجون خلق فارغ سی سرا بہرحال اچھا اچھا ساڑھے پانچ پاؤ باندھ جی شانی گار سے کلام مشترا شامل کر جی ارشاد تامینا لے ون دا لے ونی خیال نغواڑی تامینا لیونی د لیونی خیالونه غواړي او پخپل ګلالی د ګلالی خیالونه غواړي نازمن دی خیالمن نازون ادا گانې
2: نیازمنی دی خیال منی نازون ادا جانے لمانہم دزان غندے چانجلی خیال نہ غواڑی
0: ڈیر شو پرون میں ورتا ویل کر اتلای نہ سے مرا دروما
2: پرون میں ورتا وی کر اتلای نہ سے مرا دروما اوس نن ہمرا نہ ہا پرون خیال نہ
0: غواڑی اوس نن ہمرا نہ پرون خیال نہ غواڑی دیر شو
2: د گل
0: غند نازک میں په خیال کې ګرځولا خدا زده چې حمل دی نه پستو کی خیالونه غواړي ډیر شو
2: د خزان تا د باندې چې پرې ولګېدل اوس
0: ډیر شو
2: خزان تا د بادونا چې پرې ولګېدل اوس
0: وریا سو تیر وختونه په خیالي په خوانی خیالونه غواړي ډیر شو
2: او شعر دا ورانه دا لزانې هسې جوړه ساده گئی دا
0: ورانه دا لزانې هسې جوړه ساده گئی دا
2: ورانه دا لزانې هسې جوړه ساده گئی دا پوهیږي ډیر ښه خو سرسري خیالونه غواړي
0: ډیر زبردست پوهیږي ډیر ښه
2: خو
0: سرسری خیالونه غواړي ډیر شو
2: او وای په دغه سي ماحول کې ورور چې ورور په وینو سور ده په دغه سي ماحول کې ورور چې ورور په وینو سور ده په شعر کې مې څوک څنګه رنگینې خیالونه غواړي
0: په دغه سي حالات چې ورور د ورور په وینو سور ده په شعر کې مې څوک څنګه رنگینې خیالونه غواړي ډیر شو
2: او اخیری شعر ده وای ستا مینې محبت مې
0: تامینی محبت پتیر میں ضرور سورہ سورہ دا
2: تامینی محبت پتیر میں ضرور سورہ سورہ دا نگار میں لپر ہر روغ زڑگی خیال نہ غواڑی
0: نگار میں لپر ہر روغ روغ
2: زڑگی خیال نہ
0: روغ زڑگی خیال نہ غواڑی ډیر مننه نگار سے بلاد آباد لرا لاد خوشحال ترلا چې دغه سے موږ اروېدون کو تک شلی کړی رنگین غزل لکه دا اوس خو ډیر یو رنگین کلام دی پیش کا الله دې آباد لرا نور شای طبیعت څه ده کنه
2: شای الحمدلله تعالی دې علاقه دې روح چې ماته مو ټیم را کا ټول ملګرو اریدون کو
0: بالکل دا پروگرام نن ټول مرده تا په نام باندې کړا دا جی ډیر منه دوستانو احمد علی نگار صاحب مشترا په لین باندې او احمد علی نگار صاحب مشترا په هر حال چې ملګری کړ ډیر منه ګور چې مشترا بل چوک تا دے ٹیلیفون پہ لکھ کے باندھے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی ملازم دکاندار نہ قربان سا چال دا شے طبیعت شرا ڈیر مننا ملازم دکاندار سے اللہ دے آباد لرا اللہ دے خوشحال لرا یو جهان من نما سیات الحمدللہ شو برابر ده
3: شکر ده شکر ده بس ټول دوستانو ته سلام وایي
0: جی بالکل تاس سلام ورسه ته ټول دوستانو ته ډیر من جی اجی دوستانو ملازم دکاندار مشترا په لین باندې او 0963511488 باندې تاسو مشترا رابطہ کولای سو 0963511488 ګور چې مشترا بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وې د کار سره دې ارچا خوښ دې خپلوي نه بغیر
0: د کار سره دې ارچا خوښ وی خپلوي نه بغیر ډیر زبردست دا شعر بیا وایا دا شعر بیا وایا
3: ورته وی دا کار سره دې هر چا پخې د خپل وینا د غیر نوی چې قدر په خپل کور کې د دې کار سری
0: ډیر زبردست ډیر زبردست
3: تاسو عبد الله
0: ته تورونه مورا هر کله درته وي په ادبی پروګرام زلند ستوري چې عبد الله پروګرام څنګه چلیږي شدا شرمان
3: ما سره یې پروګرام خو شدا خو دا څو پروګرامونه دی نه خو شي چې خپل ما پته کړی و
0: جی الحمد اللہ لو احسان دا اللہ لو احسان دا بالکل برابر ہو بالکل منے بالکل من نہ بلکہ دواگانی بھی نہ پستر کو باندھے ارشاد مخا مخ بتل دیتا صفت کا ودا خلق
3: شاہ
0: تب ہر چاہتا غیبت کا ودا خلق دیر شو
3: چوران مو سره نکړي جوړولو تما وکړه
0: چوران مو سره نکړي جوړولو تما مکړه
3: زما او دستا من چې شیطانت کوي دا خلک
0: زما او دستا من چې شیطانت کوي دا خلک ډیر زبردست
3: جانانه تاسو کلی عجیب غوندري وای
0: جانانه تاسو کلی عجیب غوندري وای لاس ور کوي چاته او نه ست کوي دا خلک ډیر ښه چنه کوي یاري د یارانې مقصد نه وي بیا ولې هسې خامخا علت کوي دا
3: خلک
0: شاته په خپل یار پسې جغیری ډک محفل کې حیران یم دا لا څنګه محبت کوي ډیر زبردست عبدالله وکا حقیقت ته بیان کړ د جی لگیا وی همیشه چرنګوی کابه د زړونو
3: لا خدای
0: بلا تم د جنت کوي دا خلک دا شیر بیا وای عبدالله خدای بلا تما د جنت کوي دا خلک ډیر زبردست
3: اظهار
0: غوندې د هر سړی نازونه وړلی نسي جانانا چا لسترګو دی عزت کوي دا خلک ډیر زبردست عبدالله ډیر مننه عبدالله تا ته یو شعر ډالۍ ده د تاج محمد عجز صاحب شعر ده عبدالله تا ته ډالۍ ده وای چا له مخه دې خاطر کیږي عجزه چا له مخه دې خاطر کیږي عجزه ګندې چرته ستا مدار او چرته ته نو ډیره مننه عبدالله ډیر کوشلی انتخاب دې کړی و یقیني سره دوستانو عبدالله دې موږ هغه اورېدونکی ده چې داسې انتخاب یې کړی چې داسې انتخاب خو به زه نه وکړم د داسې کوشلي انتخاب په شعر باندې پوهیږي دغسې کوشلی شاعري موږ سره شاملو ډیره مننه عبدالله 09635111488 جی دوستانو ټیم هم موږ سره لږ پاته کیږي تاسو تمام لکه مخې چې تاسو موږ ملګري به در ساڑھے بارہ بجے در ساڑھے چھ بجے پوری نو گورو چی مجھ سرا ٹیلی فون پلی کا باندھے چوکی 09635111488 گورو چی مجھ سرا آخری نی کالر آجی دوستانو بالکل ماتا یو میسج سلیو او ما ویر سلیو ہوں بہرحال چوک چې ما ویل چې جی دوستانو بهرحال که د چا میسج ورسلی بخښنه غواړم ګورو چې موږ سره بل چوک ته د ټیلیفون په لیکه باندې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام رضا خیر چال شې جوړې
0: ورور جان ستړی مسې چوک خبرې کوو لکم جی برکت الله الله دې تل را والا چال د شې طبیعت څه ده بیماری ده بیماری کمزوری نه بلکه بیماری ده ماشي برکت الله اچھا شامل ہے مجھ سرا والے نو وایا کن د احسان او د مینت له شش محل نه
4: رنگ پنگ جونګر خد به مینت
0: ډیر زبردست د تایر کولا چی سیب شیر دا ډیر مننه چاته سلام ورکې بالکل شم خور خو موږ سره رابطه وکړه ان شاء الله پاتا حوصلہ ہو بہار آل دائچی مشترا بیا رابطہ ہو کی نو بیا با انشاءاللہ ٹیم ورک ہو جی 09635114488 09635114488 باندھے تاسو بالکل کال کول اس اگور چی مشترا بل کالر چوک تے ٹیلی فون پلی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: تاسو څو خبرې کول کوم جی
5: شیخ اوتار نو محمد غلام گنڈپور
0: محمد غلام گنڈپور ته موږ ارکلا وی پروگرام چې گنڈپور ته چال د شه طبیعت مشه دا
5: ډیر درزا سره ته بار راي
0: چه بوای پروگرام چې
5: پروگرام چې خوب نورش نه وو پروگرام خو ډیر خوندور ده
6: جی
5: ماشاءالله ګوره خو له ځانه خوږی
6: جی جی وای ګوره چې له کوم چنګه خوري خوږه لګیږي
5: ڈیر
6: من دے تاس مین دے تاس نظر تاس پل عزت من یو قدر من یو جی جی جی جی جی اللہ دے باد لرا اللہ دے خوشحال لرا چاته بس
5: پروگرام چې شاعران غوړه رئیسی او لښکوی خپل خیالات هزار کې د اعلی خوان په شجو
6: جی بالکل دغه سره ډیر مننه
5: کله کله د تایر کولا چې یو نیم شعر مست په شوا آیا
6: ټیکست ډیر مننه ډیر مننه اجو سانو ګور چې مست سره بل کالر د ټلیفون په لیکوان چوک ته السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
6: جی شما گل مشتر ایوار بیا پلین باندا اجی تاسو غزل پورک اچھا صحیح ہے یورز براشی
7: تی اشنا تو بلا ما فاتشی
6: ہاں دیر شو
7: یورز براشی تی اشنا تو بلا ما فاتشی
6: سبرخت تو اخلم تو پجڑا پاتشی دیر شو تنہا پاتا سے ڈیر شو
7: من لما بغیر با پزون چرتا خوشحال نشے
6: ڈیر شو لما بغیر با پزون چرتا خوشحال نشے
7: لما بغیر با پزون چرتا خوشحال نشی نکل واخ لا کپ دے مل تو با جا پات
6: ڈیر زبردست ڈیر زبردست
7: من نے سے پخلو ای لیلا پزڑ لیلا لیلا کرے
6: ڈیر پخچے پخلو ای لیلا پزڑ لیلا لیلا کرے
7: ڈیر
6: زبردست شم پخل بدار چا لک دعا پا دا شیر بیا ہوا ہے کدار چا
7: من نے کدار چا خوشحال
6: شم پخل بدار چا لک دعا پا دا شیر ڈیر من شما گل چھ پیغام بور کہ ڈیر مننا ڈیر منا آجی دوستانو بالکل ٹیم ہم اس طرح داس دا چپ ختم کے دو دا آؤ بالکل پروگرام پا خیر چھ دا یو کال اخڑی چوک تا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام السلام علیکم قسمت علی رضا سے
6: وعلیکم السلام رجانا چو خبر ابراہیم گل کو نہیں ابراہیم کنڈو کوٹ
8: بالکل محمد ابراہیم کندی خبر پروگرام
6: ابراہیم سے آواز بالکل اوریجنل دا پیزند سی
8: بالکل بالکل رضا سے بس تامین رضا سے ماشاء اللہ تا نظر خوش
6: رہے اللہ دے بات ابراہیم سے پروگرام شرماندہ
8: ډیر مندوار روان رضا چې ماشاءالله دا خوشلی خوشلی غزلی ماشاءالله اوریدونکو ویلې ډیر مندوار پروګرام د په مخ روان کړه دی
6: بس
8: پروګرام ټول لري دوه راپتا م ډیر او کوشش م ډیر او کو پتا شو څو په خیر شکار ولګی دا
6: بالکل اخر شکار ولګی نن پروګرام ټیم مال زیات کړ
8: او بس ټیم بیا څه په جګ کو نه څه ترتیب ما الله کې اخلاص جامع نه بعد کا پروګرام کړه
6: اچھا
8: او جامع نه اول پروګرام نو ور ویدل بس چې ټیم 6 بجې شو ما رضا ته کوله چې نن کې شو زه چې ټیم کاوي چې 6 بجې
6: نه ما پروګرام با سبا نه بل ور وځم دغه سي وځ دي ما پروګرام په تقریبا وځ دی جی
8: اچھا ماشاءالله لا دی وځ کې هغه نو مته ته دغه بابو
6: نور چاته بچو سلام لا چو وینا کوي
8: بس زبو ور دن کو سلام نو واسم رضا سے پروگرام بس ٹیم ختم نه دی شکیل خان دل سوز کو سلام سپیشل میراجب خان زو اگزیتا صابر نیازیتا او کیفیت اللہ مننگ تا اتفشا کو رشیتا او منیجر سے نظمان خطک تا ابراہیم گل رضی وال تا مطیب اللہ شے گرے داتا
6: دیر منا
8: دوخرا کولو یو جہان رضا سے بس شب پروگرام دیتا وارم
6: دیر منا اللہ دیا باد لرا آجی دوستانو سلیم کٹی خیل وای چې آیا خان آیا خان ابا خیل ملنگ او تامدی ملنگ دا دو ملنگان دی ما پروگرام وروی آیا خان ابا خیل ملنگ او تامدی ملنگ وای چې پروگرام دی دوته ډیره مزور کئ نو بالکل آیا خان او تامدی خان په دعاګانو چې مو یاد لره ډیره ډیره مننه آجی دوستانو دې سره د پروګرام وخت هم په ختم کېدو ده ته تاسو موږ ملاقات کا زندگی وا سبان بر رواج ینه د جمعرات پر واجب باندې په تیر هې روازونو چې بده تاسو موږ ملاقات به کیږي در هغه وخت مو په لوی الله سپارم د خپل جان خیال ساتو قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي.

0: اردو کې راځي غواړي ورسره لګا
1: صحیح ده چې یعنی دا ورکو متیازه مسله ده ورته چې
0: ها ورکو متیازه دا لکټه یو سرجیکل ډاکټر تشکارا کرا ټانک شي جام مخمن او تشکارا کرا خو دې اله حال فرق څنګه دمونه مو ورته اله حال لږ خاص فرق څنګه یې
1: صحیح ده چې متیازه کې ټایم زیته خولي
0: ٹیم نڈی زیاد ناخلی کلے کولے انسی لگے با یا ورطے چوکی بے اوکی بے بیا اوری عدد کی دی میتیازو خورے کولے انسی لگے چرکا جنے پریوزی لیا نا پریوزی علاقہ یا سڑای کی میتیازی کیا کولے انسی دا مسوی آغای ورطا
1: سیدی یعنی میتیازو اخصاص بے تکیر خون میتیازی ورسینا مسئلہ دو ابل ڈاکٹر کچرا دو کچرا پو مسانے سے کچرا دو گردے کے کچرا دے جی جی جی اس سے طبیعت سر آئیں سرنگ جی ہیلو ہیلو سی اجی صاحب دموش آواز درسی تھی لج سے بدل کے سبہار ڈیر جت من نہ سی ابدن کو خل پشتن ڈاکٹر صاحب نے کولے شی پس 0331 6632 231 سوال بدغ در پشتن ترا شو چکم دیول ورور دیمیش ڈاکٹر صاحب کال کڑو اند پٹن کوٹ نہ سی اغه چکم مسئلہ کولے جی پپشی کے چکم نہ کنا غامی درد کی شی او دگو شی طرف چکم گونڈے دے سی نو اغه کے چکم نہ کنا در کی شی اوس بینے وینا رچ گدا نہ شو نو چکل بیا رچ شو نو لش ٹیم پاس چکم نہ کنا غا بیا صحیح شو خو سٹارٹ شی چکم نہ کنا غڑی زیاد درد وی سی
2: بالکل دی ورور تا دی یوریک مسئلہ دی بل دای چی دا کیلشیم مسئلہ رازی او دا مسکولر سٹیپنس رازی نگا دے چی کل سار را پاسی دی را پاٹی بلکل ہنگ شوی وی نخطی وی او بل دے وی چی را زما دا گونڈا مثلا سہر کی چی را پاسی نخطی وی دا پاٹا کن نو دا طول دار چی دا کیلشیم دا کمزوری دا وجنم رازی دا مسل کمزوری شی او بل دا یوریک ایسیڈ دا وجنم رازی چا یوریک ایسیڈ زیاد شی گونڈا او سر اوپر سی بیا او سر درد کئی سوزے کئی پا کناستو پاسی دو چی یا دا سی پتگ را تک کی بیا مثلا دے کناستے نشین دا طول دا یوریک ایسیڈ مسئلہ وی نو دے کولے شی چکل هم کلینک ترازی نو یو یوریک ایسیڈ ٹیسٹ دیو کی لیبارٹری کی او بیا دی روڑی انشاءاللہ دا دی علاج تا موجود دی او کورنے علاج دا غد چی دیر با وزن بنو چتی انرزیت با پی گرزی نا او بل دا چی غٹا غوخا او دال وریجا دا با نا استعمال مرچکه او شمله ماست یعنی لسی وغیره ده دا به نه استعمال اندی سره هم ټیکی زکه چې بیا هغه کم یوریک اسید لیول دی هغه سره کم شي
1: صحیح ده سی او بل چې کم دی مشورور کال کړو غوی دا دی چې د بچای د جی کم عمر چې 15 کول ده هغه ته دی وړو کې متیاس چې کم دا هغه مسله جوړه شوی ده نو هغه چې کم د کنه متیاس یوسل او کی او هغه نه پاس کم د کنه بیا د متیاس احساس فیت کې شي خو متیاس بیا ورسین 15 منټ 20 منټ 20 منټ یو 10 منټ رسې کم د کنه غانوس وی فیلینګ وی ته کې شي احساس
2: بالکل دا فایور یا دا مثلا میتیاز وزجت پیخیگی یا لگی لگی رازی یا بار بار کیگی خو یا بندیږي ور سره او پورا نه کیږي انساس کې احساس کې کیږي اکثر د سر دی یو ٹی آئی تکلیف هم مرضی او بل دا ویل چر مثلا دغه پرتګي ور سره لندی او لو غړ غونډې کوي نو دیتا کم البومین چې کم دی کم هغه طاقت چې کم هغه سیلز ټیشوز چې دی هغه د دنه په تشو میتیازو کې وزي هغه طاقت مثلا د دنه بهر کیږي او دا نه پاتې کیږي نو د یو خبره دار چې یو د کله کلینیک ترازی نو الټراساوند دی ځان سره خفرش الټراساوند دی وکی او بیا د هغه راوړ او دا کم ټیسټونه چې مخ کې کړی دی دغه دی ور سره راوړ نور الحمدلله د علاج کیږي مثلا د میتیاز نه کیږي بندیږي یا لګي لګي کتر کتر راځي او مثلا د مسانه په یو ځل پوره نه خالی کیږي یعنی هر لس منټه پس پنځه منټه پس دیږي او تشو میتیاز ته کینی خو کیږي نه او کیږي نو ساس کې کیږي نه پوره د مسانه نه خارجيږي نو دې کولای شي چې فرش الټراساوند کې او د تشو میتیاز ټیسټ کې دا مونږ ته راوړي ان شاء الله ډیر به تر بوي
1: صحیح ده او بل چې کوم ورور کال کړه او اخیری شي بچی مو بچای دغه بیمار ده چې عمر چې کوم دغه وتل سکول ده چې نو یو ډاکټر ته مې وړم او هغه ډاکټر به ته کومه کې چې کوم دغه سره هم جوړ شوی ده بل ډاکټر ته چې کوم دغه ورونه هغه چې په دې شي کچرا ده چې نو ګردې شي کچرا جوړ شوی ده خو هغه سره لږ فرق شوی ده خو بیا هم چې کوم د کنډر د لږدار کې شي یا لږدار وته روسي شي
2: بالکل دغه کوم کډنی سٹون یا کډنی پین چې کیږي دغه درد کیږي دا کچرې نه یا دغه شګې نه کیږي نو دا په یو ځل سره مثلا که دغه ډاکټر نه میډیسن راوړي دی په دا په یو ځل سره نه صفا کیږي دا بیا هم دا دوی بل ټایم پورې استعمال ساتي چر دا کلیئر پورې دا ګرده ټیک شو صفا شي نو بیا درد نه کیږي بل دوی دا سیو کی چیرې الټراساوند خو بل رډي دوی سره وی خو یو بل الټراساوند دیو کی مثلا چې دغه ډاکټر دوی استعمال کړي دا چې دا غي نه پس خو دوباره بیا کچره نه دا جوړه شوی نو دغه الټراساوند دی راوړي او کلینیک ته دا ماشوم راولي ان شاء الله چې میاش 40 دین پورې دوی ان شاء الله استعمال کینو تکلیف نوی کورنۍ علاج دغه د چوریجی بنخوري غټه غوخه او ساګ بن استعمالي او د پالکو خاص کر ساګ او انډا او غل دی سره لک کم کینو ان شاء الله د ګردی تکلیف به بالکل خوي او مثلا بار بار با دګي بیا کانه نه جوړیږي نو کوشش دیو کی چې دی بیا کلینیک ته دغه د کاغذونه کم رپورت دا دی راوړي
1: صحیح ده سی بل کلر در اسنه السلام علیکم وعلیکم
0: السلام
1: جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا جی انس بھائی سے پوچھتا نہ لڑے ڈاکٹر سمنن سے انسان یو نمبر ملوی اگے نہ چکم دے کنا بل نمبر ولا گی شے سو دا اس خبر نہ دا انسان دے بیا چکم دے کل کل سے ہن چار نو کیسے اقدر من ردن کو پروگرام تو سے اور ویرو سے ہت لو نعمت کم چ سپانسر کی تو سجی پیش کوی دے چپ تاون سر دا پیش کی شے نو غاسے ختم یو میڈیکل اسپتال دے کم سے پٹانگ سے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیت جی زڑے رکھنے گلے سر نزی بالکل خوف خوا ات گی تو سر تلہ شی ڈاکٹر سے نچکم نہ کن خپل چیک اپ اور علاج کول شی ڈاکٹر سے بالکل تو سے چیک اپ ہن کبھی اب تو سے علاج بہ کبھی او تو سلب یو مشورہ خاطر کبھی سے سبو چون کہ فری کیمپ تے جی اس قسم تے فیس خانہ شتا بالکل فری کے مشورہ کول شو او چکم ڈاکٹر سے فیس ایک بہ تو سر اسپیشل گزارا کی جی نو سبو ضرور شی ضرور ڈاکٹر سے خپل چیک اپ کہ انشاءاللہ جی تو سے تبا ڈاکٹر سے یو اہم مشورہ در کے چکم دی تو سے صحت پر شوی سی ام چکم دا مفید ہے سو بالکل صبر اتلشے ڈاکٹر سے خپل چیک اپ اور علاج کول شي ڈاکٹر سے برابر شو سی نو اکثر مشومان ہو کہ دغه مسئلہ ډیر زیات ته دوه چنن سبا چکم مشومان دي نو غو خبر ډیر سر وی ری شي نه یچ کوم د کنا سکول سبق چکم د کنا غی شي هډیر زیات کمزور وی خبر زر نشي پک کول یا زر چکم د کنا خبر ورته نه دی شي نو ذهن کمزور وی ته چتل ول شي دکان ته ول شي چاله ک فلانه شهر ور دکان نه روشه بیا نو چکم د کنا دکان ته لوړ شي په دکان شکشي نه بیا دکان نه روشي کم شاید تو غشتي وای نه روړي بیا داسې روشي نو دا بیماری چې کوم دا سبي مریدا او د دین له عادت دی علاج تي او کنه چې کوم بچي یا په سکول شي کمزوري دي یا خبر وي ته نه یو دي خبر زر وي نه ری شي ذهني کمزوري ده د دې خولې سر تاسو لږ خبر یو
2: کیسه بالکل دا چې د نزبن بې دي ته مثلا د برین ویکنس یا د دماغي کمزوري ورته لې شي ان هغه ماشومان چې وي سټډي کوي په سر په سر درد راځي یا بوج راځي یا دوی نه هر یو خبره بار بار ریږي مثلا ک دروازه ده مثلا یو کار دی وو کې به چې واپس دې ترشه چیرې دا کار مې وکړو کوم نه کو مثلا یو سوک ورته سوال جواب حواله کې هغه تی بار یریږي سوک سپسیولې هغه یریږي نو دغه ته دماغی کمزوري ویل شي نو دغه دماغی کمزوري لپاره زمونږ په هومپاتي کې هبه ترين میډیسن موجود دي چې دا استعمال کینو ان شاء الله دوی دا ییرا او دغه هیر چې کم دي دا به ختم شي به مثلا په سر باندې بوج درد وغیرہ ناراضی اکثر طالب علمان سٹوڈنٹان د مدرسې طالبان شو نو د دوی اکثر په دماغ باندې بوج راځي سبق نه یادی کی سټڈی کوي خو به بار بار هیریږي یعنی دغه میموري ویکنس په ډیر زیات شي دغه یا غوی د باډی لحاظ سره کمزوري یا د وینې لحاظ سره کمزوري وینې کم وي دغه د وجې نه هم د دوی تکلیف وي د دماغی تور باندې کمزوري یا دغه سبق صحیح طریقې سره نه یادیږي کی یادیږي نو په سر یو سره درد یا بوج راځي ډیر لپاره په هم وېد کې هغه بهترین میډیسن شته نو که څوک هم کولای شي نو بالکل کلینیک ته راتلی شي او هغه بهتر علاج موجود دی
1: صحیح دی صحیح ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم
0: السلام
1: جی قربان سو خبرې کوي د کم سین
0: رحیم پٹنکوٹ سے بات کر رہا ہوں
1: جی رحیم بھائی پٹنکوٹ سے آپ بات کر رہے ہیں جی آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں جناب
0: ہیلو میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں
1: جی جی جی
0: پیٹونیل ڈائیلائسس کے بارے میں بتائیں
1: جی کس چیز کے بارے میں
0: پیٹونیل ڈائیلائسس
1: ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں جی پیٹونیم
0: پیٹونیم ڈائیلائسس
1: پیٹونیم ڈائیلائسس کے بارے میں صحیح ایسی آپ ریڈیو سونے آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں اگر آج کا پروگرام ہی نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو ڈاکٹر صاحب لازمی جو ہے نا وہ معلومات فراہم کریں گے لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ جو جس بیماری کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں ذرا مجھے آپ ایسے مس کر دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے آپ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے
0: بیماری ہے
1: ٹھیک ہے سر وہ تو ٹھیک ہے تو آپ ذرا وہ اسپیلنگ صحیح سے مجھے لکھ کے بھیج دیں تو ڈاکٹر صاحب آج ضرور جو ہے نا آپ کو اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے گا اگر آج نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل اس پہ ضرور بات کریں گے ٹھیک ہے نا سر ٹھیک ہے بہت مہربانی سی بہت مہربانی سی بہت شکریہ سی تھینک یو سو مچ سی پیتونیم ڈائیلائسس کے بارے میں اس بھائی نے پوچھے ہیں جی سو بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات آپ کو فراہم کرے گا جی جو بیماری کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کے جو صحیح سے اسپیلنگ ہیں وہ مجھے ذرا بھیج کے ایس ایم ایس پہ تاکہ بعض بیماری ڈاکٹر صاحب ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بند ادائیگی سے ٹھیک سے نہیں کر سکتا سے یا ادائیگی میں کچھ اور کی طرح ہوتی ہیں ایسے اور اس کی جو اسپیلنگ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ایسے تو آپ ذرا یہ جو جس بیماری کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی آپ ذرا مجھے ایس ایم ایس کر لیں تاکہ میرے ڈاکٹر صاحب کو وہ بیماری جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے آپ کو معلومات دے دیں اور ڈاکٹر صاحب کا کو میسج جو دکھاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے آپ اس کے حوالے سے اس کو معلومات فراہم کرے تھے سو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور معلومات فراہم کرے گا اگر آج نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور بات ہی کریں گے اسے قدر من اردن کو قسم پختن لے تھا سو ڈاکٹر صاحب نے بالکل جی کول شی چی معلومات ورنہ حاصل کے بالکل ڈاکٹر صاحب بتاسو دو مسلو چکم دے کہنا جواب در کے ویسی کم ہم پوچھتا نہیں تس بالکل کول شی ڈاکٹر صاحب پوچھتا ہوں کہ 0331 66 32 231 دی نمبر بندی بالکل جی کال کولے شی اور ڈاکٹر صاحب نا خپل پوچھنا چکم دے کنا کولے شی ڈاکٹر صاحب بتا سو ضرور جواب چکم دے ادیر کوی پر پروگرام چھ دینے لواسی تو سر اتلا لشی ڈاکٹر صاحب کلینک تے چرو شی ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ حال تک ہم کولے شی ات کے ہم خپل علاج چکم دے کنا ڈاکٹر صاحب نا کولے شی سی سو بالکل قدر من اوردن کو اور ڈاکٹر صاحب کلینک پوٹانگ سے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکھانے گلے سر نیز دے بالکل خواب خوال دے کے راشے ڈاکٹر صاحب نے خپل چیک اپ ہم کولے شیخ خپل علاج ہم ڈاکٹر صاحب نے کولے شے ڈاکٹر صاحب بلتے کہ موجود بھی سمر ہضم گفین دی سمر ہدی میں شروع نے دیجیے اغال تک کہ روشے ڈاکٹر صاحب نے خپل چیک اپ کولے شے سب چونکہ فری کے ہم تھے اس قسم تو فیس نشتہ اور ورسرا ورسرا چک مدا سے چکم دی تو سے فیس تھا وہاں تو معافی اور چکم دی میڈیسن پیسی دی آغا وہاں تو چکم دیکھنا 100% چکم دیکھنا بالکل کم ہی ویسے یعنی دا نور کلا پا فرزو پشان چی کمی تاسو نا پیمنٹ ڈاکٹر سے با اخیلی یا تاسو نا چارج کی جیشے نو ایکی با ہم تو سر سپیشل گزارا کی دلشی او دا دے سرا سرا سی چی کم فیس آبا ہاں تاسو بالکل مافی نو بالکل جی رو تلشی ڈاکٹر سے من اخپل چک بھنگ والشی دا ڈاکٹر سے من اخپل علاج ہم کولشی او دا دین لواجی کچی لدی تو سی پا ذہن شیو دا سی بیماری بھی لکا دیمو شو برو چی کمی بیماری طرف تا اشارہ اکڑا لازی نو چی لکا دا غا پیتونیم ڈیلائسیس چکم دکن اسا بیماری دا سی نو بالکل ودی خوالی سر چکم دکن ڈاکٹر سے بتاسو ملو معلومات کوي تاسو بری سرچ کوي تاسو بغي حواله سره چکم د کنه بالکل معلومات فرهم کوي دغه شانه کې د تاسو په ذهن شې بي مري بي چې ډاکټر صاحب دې په دې لښې ریسرچ کوي او د دې حواله سره د مشتلش معلومات راکې نو ډاکټر صاحب تاسو هغه حواله سره هم معلومات کوي ډاکټر صاحب سي
2: جی بالکل یعنی زمنگا دا ہوں پیتے کی دا مختلف بیمارو علاج کی گی یعنی کسوک دا گردی غواڑی یعنی میں دے بھائی پختنا وکڑا نو دا گردی چکم کی تیٹر لگی گی پا اگر کی نو دا سٹھیم دا پارا لگی گی یعنی ہر وقت دا پارا دا نوی خدا عرضی طور لگی گی یا سوک ڈائلیسیز وکی دا حقی دا وجن ہم لگی گی دا پخیٹا کی لگی گی خدا یو پیریٹونیم مرتویلش یو دا خیٹ تا جالی تویلش یو دا کم کیڈنی تا کیگی مثلا هغه هغه پوری چې هغه سو پوری بیمار وي نو هغه ٹھیک شي هغه بیا لری کین مثلا دا همیشه د پاره دغه ڈائیلیسس نه وی دا
1: یعنی ارسی وی سی
2: ارزی تور باندې لګیږي مثلا دا د ټول مثلا د خېټې د میډي شاته مثلا د پختو سره لاندې یا د کمر سره جوخته چې کوم ګردو را نو بالکل پدی کی کیږي مثلا دا ناکار شي کار فری دی کیډنی پلیور راشي او به مثلا دغه ته مختلف قسم مثلا ڈائلیسس کیگی داغی صفائی کیگی داغی واش کیگی نو دا هغه لپاره ته به دي ته مثلا دی به یو کیتیټر یو پیپ پاس کای چې هغه مثلا څومرم هغه کیگی هغه بیا هغه زیتی مادی هغه واسي
1: کوم زه خبرو غی د دې زیات تر تعلق شکم د کنه اپریشن تیټر سره
2: دی اپریشن تیټر
1: یا د الوپیټک سایډ سره
2: الوپیټک سایډ او بل دی چې ډائلیسس دا مثلا دا چې هغه اگور دی واش نه کی خپل مثلا هغه صفائی کیږي نه نو داغه په ذریعہ باندې هغه صفا کوي هغه مثلا هغه ته به بار بار هغه نکی خو مثلا که چاته هم دغه سی تکلیف نه دی بیا په هم پته کې لاشته دی بالکل دی خپل ترسو نو دغه خپل ټول ټیسټونه باقی دغه ډاکومنټس ټول راوړې شي او دی علاج باقی دا موجود دی مثلا د ګردی کار پری خې وی راوړې شي وی شرین شي وی نو دی علاج بالکل موجود دی او بل دار چې زمنګ په کلینیک د مختلف بیمارو علاج کی الحمدلله سبا افریقیم پم دی یعنی د میدی زخم یا د میدی گیس وی قبض وی بچاو سر پر سر درد راځي یا دیتا مایوسی وی ٹینشن ڈپریشن انزائٹی و تکیگی د خود میدی د وجینا یا د بواسیرو تکلیف وی د بواسیرو خونی وی یا بادی وی یا غوٹی جوڑی شی وی یا چا کلمو سر بہر روزی خارخ کئی درد کئی سوزے کئی گیس دیر جوڑی گی وین خارجی گی لگا لگا وین زی یا د چاو سر د گردو تکلیف وی یا د پ گردو بانے کم کڈنی زمانے ہائیڈرو نیفروسس شوی وی یا کولیلیتیسی شوی یا کولی کی یا رینل سٹون راغلی وی نو چې سونه هم د کیډنیز مسلې دی الحمدلله په هومپاتی کې د علاج موجود دی بل د چا د جوړونو مسله وی د پټو مسله وی د ملا د درد مسله وی یا د کیناسو پاسیدو کې د غټ د ګونډنیج کم جوړونه دی دا پړسیږي یا دردونه کوي یا د کی د یوریک اسید لیول زیات شوی وی یا د چا ټایفاید مسله وی د باندې بار بار تبر ازي اډو کې وسره دردونه کوي یا د چا های بلډ پریشر چریږي غړې دي حساب سره میډیسن استعمالې روزانه یو یو ټیبلیټ خوري چا های بلډ پریشر وي یا د یرکان مسلوي د جګر مسلوي نه د جګر سوزش وي یا څه قسمه الرجي وي حساس وي مثلا دغه ک د شنو بوټو نه وي د دوډي نه وي ګډو بار یا د سينور سپریګان وغیرہ نه د الرجي وي او هغه نه د طبيعه بار کې د ټوخي یا وغیرہ نور څه غلې خرابي یو سره په سر باندې درد راځي د وینې کمی وی د تریخي کارنې وی نه د کولیسټرول کارنې وی یا پیګمنټ کارنې وی یا د کم بایل نه کم جوړ شوی چې هغه نه دي کې کم خپل بایل کم واټر چې دي مګي موجود دي کم کولیسټرول وبچي دي په ګال بلیډر کې د هغه نه جوړ شوی یا چا شوګر دی یا چا ټایپ 1 دی یا چا ټایپ 2 دی ان ټایپ 1 هغه دی چې مثلا په کې څوک په کې انسولین بار نه انجیکټ کوي ځانته لګي او ټایپ 2 هغه دی چې مثلا هغه دوای نه خوری پاغي باندې مثلا هغه وقتی تور کار کی یا مثلا د چاره ګل نساده یعنی د یاد خیخ پیرک دی یاد غس خپی درګ مسله د پملای وسره درد کیږي د خپو ګوتی وسره وګدیو دی کیږي میګی میګی کیږي یا هم مشران حضرات داوی د پروستیت مسله ویني بار بار میچازي کوي لګی لګی راځي خو بار بار کیږي ورته د پروستیت مسله وی یا په مخونو باندې سدانی یا تیر سری راغلی وی یا هغه ماشومان چې په کټونو کې وسره بار بار میچازي کوي یعنی هغه بولی راځي مثلا هغه بغیر ارادي وغینه خارجيږي نو د ټولو الحمدلله په زمونږه کلینیک کې دی علاج کیږي او سبا بالکل فری کیم دی دی بالکل راتلی شي چې چا میدوي بواسیر وي څه قسمه تکلیف وي بغیر پیسه بالکل راتلی شي او خپل دوا نه خسته شي
1: صحیح ده ډیره زوته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې ډاکټر صاحب خبرې تاسو ورونه دي ډاکټر من اوردونکو چې کوم تاسو معلومات ترګې زی د صحت په خولې سره سي اګه هدر کې پوي در کې سي بالکل د ډاکټر صاحب خبرې په غور سره اورې نو زه بار بار خبرې کوم ډاکټر صاحب چې دا لازمي نه ده چار سړی به بیمور وي هغه به د پروګرامور وي دا لازمي نه ده چې کوم د کنه اسوب به بیمور کې اخته وي د پروګرامور وي بلکې بچار ده چې کور هسته پروګرامور وي هغه نه سن سره د کړو کې او که سبب خور شي سوب بیمور شي اسې ایمرجنسي جوړ شي یا کوم د کنه چاته سس علامات پچا کې ظاهر شي نو د بیا دان د زالې کې دل شي چې د سړی ته کوم مسله ده او د دې علاج څه دی
2: بالکل هغه مثلا که د میدی علامات وي که د ګردی علامات وي که د بواسیر علامات وي یا د جوړونو دردونه وي که څه قسمه هم تکلیف وي یعنې د میدی د مختلفو وجو نه راځي که د چای چې پایلوري وي یا د چا اسیډیټي وي یا د چا ډسپیپزیا وي یا چا ته په خوراک کې تکلیف وي یعنې د خوراک کې مرۍ خوږیږي ټانسلې شوي وي یعنې د میدی چې پایلوري چې دغه د مختلفو بیمارو وجو نه راتلی شي یعنې د چا په بدن کې څه قسمه بیکټیریا یا څه قسمه جراثیم موجود وی زخم موجود وی د هغه ایچ پایلوری انفیکشن هغه به پیلاوی یعنی د یو انسان نه بل انسان ته هم لګی دی شي دغه انفیکشن یعنی دغه د وینی پر ترانسپلانټ باندې هم لګی یعنی یو نه بل ته وینه ورکول یا څوک مثلا داسې باتروم استعمال کیا داسې نور څه ګنده دغه کلاسونه ماسونه وهی مثلا د خپل لاسونو سې طریقې صفایي ونه کی وې نه وینځي نو دغه د وجه نه هم بیته د ایچ پایلوری تکلیف راتلی شي د معدې تکلیف راځي یا دغه څه کم قسم بکټیریا یا دغه جراثیم چې د پوبو کې هم موجود دي په سبزیانو کې هم موجود دي په فروټو باندې هم موجود دي دغه جراثیم د معدې کم تیزابیت دا زیاتې او به د معدې ته ډیر غټ نقصان ورکړي یعنی دغه نه به د معدې ایچ پایلوری دغه تکلیف جوړیږي یعنی د معدې کم تیزابیت چې دا ډیر زیات خطرناک دي که څوک وایي زه چای وڅکم زما تیزابیت جوړیږي معده مې سوځي یا څوک وایي زه پراټه وخورم یا څوک وایي غوړ خوراک وکم زما بس به معده کې مې دننه اور بل یا کوئی بزړه می اور بلیږي می زړه سوځي خدا اصل کې زړه نه سوځي په معده کې تیزابیت زیات شینو بیا د معدې د سوځي د زیاتوالي د وجې نه بیا خلک په زړه باندې

زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیل نا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کانونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد زمیر د مصری بانڈا

السلام علیکم اند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د زلمی ریڈیو نوشیرا سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. 88.0 یعنی لکی 88 باندې زما په خیال باندې څه ټیکنیکلی پرابلم دی نو د هغې د وجې چې کوم دی هغه زما پروګرام مې بي یعنی ار نه وي. باقی دینا علاوہ چکم دینو پا دغا ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی امید در بلرم چب ٹک ٹاک روغ جوڑی ایڈی رزیات مننا. زما دا آغرو نو خویندو چکم ما دا نیٹ بلی کا باندے آوری اسپیشلی حاجی نور سمید جی دا کوہات نا آو دا سے دیر زیاد زما رو نو خویندی دی چھے آغا افغانستان کی زما آواز دا نیٹ بلی کا باندے آوری دا غا ٹولو تا ویلکم پخیر رالے اور ستوڈی مشی وائمہ.

0: دا ټول خلک مونږه چې کوم دی نو آغا په ټیک ټاک کې کتلی وی، فیسبوک کې هم کتلی وی چې دا طارق جمیل صاحب دی، اور دا چې کوم دی نو پلانکه علم دی، ډنګره علم دی، امیر صاحب دی، کاری صاحب دی، نو مونږه یې پیژنو کنه. نو قدر یې کو پخوا خو دا ټیک ټاک نو نه دا فیسبوک او نه سوشل میډیا دورو. نو امام صاحب چې کوم دی نو آغا شپه کول غوښتلا امام احمد بن حنبل صاحب، خو په جمعات کې خلکو نه پریښاو دو چې بهر راووتو نو په تالاش کې وچیره چرته به یو شپه وکړم، نو داسې یو تنور غاړې لورلو چې ګوري یو کس روټۍ هم پخې او ډېر کثرت سره د استغفار ذکر کوي، استغفار وظیفه کوي کنه. نو امام صاحب ورته وایي چې دا ته کومه وظیفه کوي؟ ورته یاره دا زه د استغفار وظیفه کوم. وایي دا ولې کوي؟ وایي یاره زه دا وظیفه کوم، زما هر یو ارمان الله پوره کړی دی، هر ضرورت مې الله پوره کړی دی، هر خواهش مې الله پوره کړی دی، خو بس د یو کار د پاره یې کوم او هغه لا اوسه پورې زما پوره نه دی. امام صاحب ورته وایي چې کوم یو کار داسې دی چې هغه لا اوسه پورې استغفار سره پوره شوی نه دی. وایي یاره زه غواړم چې زما امام احمد بن حنبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سره ملاقات وشي، وایي لا اوسه پورې شوی نه دی، نو زه دا وظیفه کوم. نو ډېر حیران هم شو او بیا ورته وایي چې بس الله رب العزت چې کوم نو غز پر کاغلو را کاغلو باندې ستا خوال را وستم، بس تا مبارک شستا دا ارمان هم الله رب العزت پورا کړو کنه. کوم رونه خوینه زما په زړه باندې سه ارمان لري، خواهشات لري، نو د هر مونږ نه بعد چکم دی کنه سمره در نه د وسه کیږي. اوس خو الله مې دی معاف کی، زمونږ تعلق چکم دی نو هغه الله سره ټیک نه دی. ډیرو خلکو به ور سره ټیک دی، ډیرو خلکو ور سره ټیک نه دی، ځکه چې شیخ سادی سه وایي کنه، وایي چې تکل دا سوچ کوي چیرې زما الله سره تعلق ټیک دی که ټیک نه دی. نو ته چې کله د قرآن تلاوت کوي نو ته ګوره چې ستا زړه تنګیږي که نه تنګیږي، که تاله مزه درکوي نو ستا الله رب العزت سره تعلق صحیح دی. ته چې کله مونځ کوي، عبادت کوي، په جومات کې یې په جانماز باندې ولاړې، ته بیا وګوره چې ستا زړه تنګیږي که نه تنګیږي. که ستا زړه نه تنګېدو نو ته پوهشه چې ستا الله رب العزت سره چې کوم دی نو هغه تعلق صحیح دی که نه. نو دادا چې الله مې دې معاف کړي، اوس مونږ ټول خلک یو، نو بس منډې وخو جمعات ته او رامنډې وخو واپس د جمعات نه. او که سبق هم وایو نو یو ډېر په مشکله باندې، ډېر کم تر خلک داسي چې اغا مطلب دارې چې ټول ورځ تلاوت کوي او خا خشوع وضو سره تلاوت کوي، یعنی مطلب خا د زړه سکون سره چې کم دی نو تلاوت کوي. الله مې دې معاف کړي، زګم یو چې زمونږ خلک بس ډېر زیات کمزور یو، د اخري زمانه خلک یو. الله رب العزت دې رحم وکړي. خجی اریشا د بونیر چې غرزونه زما ډېر خوګه خور دا وایي چې موست ویلکم اکرام بھائی په خیر علی سنگ ټیک ټاک برابر اور بھائی آواز دی ماشاءاللہ خول راضی لای بخانی تزما له طرف نه سلام اور وعلیکم سلام ډیر مننه عریشہ خوشاله اوسه حنا سنا هم د 400 نه وای چې زلمی ریډیو په لیک دی آواز خېسته دی ابدا وای چې السلام علیکم اجی صاحب زوم پروگرام اور ما آواز دی خول راضی خا اور خفه در نه ډیر یم او نو خامخا به خفای ازګه چې مونږه ستا ته پوس کو ته زمونږه ته پوس نه کوي نو بیا خو ستا خفګان حق جوړیږي کنه مونږه دی یادو ته مونږ نه یادو بیا خو ستا خفګان حق جوړیږي کنه خدین علاوه چې کوم دی نو صباحت اور آج واد تاج زینا وای چې السلام علیکم کرام بھائی سنگھ پروگرام دی اور ویلکم په خیر را لیدر ته ما د کرک ریډیو بلی کې دی آواز سفار ازی ډیر مننه خويند خوشاله اوسئ ادین علاوه چې کوم دی نو محمد دین زمونږ د اشما سٹار دی په غزنی خیل مارکیټ کې دکان دی، کریم خان مارکیټ غزنی خیل بازار، اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. مولانا عبدالخالق صاحب دی منګل میلې تک تاسو راځي په خیبر پلازا کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ مولانا عبدالخالق صاحب سره ملاویږي. اشما نور د بابو زینا. اچھا دین علاوه چې کوم دی نو آمنا افریدی د پشاور نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام. دین علاوه چې کوم دی نو عرفان الله د برکم برخل الله کته د مازیګر پروگرام کې وینر راغلی وی، خاص زبیدا نورم وینر راغلی وا. ان شاء الله زه به تاسو ته میسج ضرور لیکم او تاسو به پروډکټ ځان لوالی. صابر اعظم ډیر خوګه خور د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام. حامد د کرک نه شاګی کې د حامد دکان دی او زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي. مازیګر می سوال کړو او صحیح جواب چکم دین او اغمال د زبیدا نور والد سیب او عرفان چکم دین او د برکم برخیلونه را کړو عرفان الله. نو صحیح جواب چې مال سوکراګی کنه په دې ز ډیر زیات خوشاله غما دا غي غټه وجه دی کنه چې تاله هیڅ کوم صحیح جواب درنه کینو دا غي دوه نقصان یو خو سوک وینر رانی شي غټ نقصان خدای کنه ځکه چې مونږ خو د مینی محبت نه غواړو چې چاله پروډکټ ورکو کنه نو یو خو چې کم دی اغه وینر سو کرانی شي. بل خبره دا ده چې بیا خلک وایي چې یار څنګه چلې دا ټول دنیا غلطه ده، یو اکرام ټیک دی صحیح ده. نو کله کله هم داسې وي چې هم زه ټیک یم خو بیا خو انسان نه مني کنه که ډیر خلک په غلط طرف امي نو خلک وایي لکه دا غلط طرف چې کم دی دا ټیک دی. لکه ضروري نه ده چې یو ډله کې ډیر زیات خلک وي نو هغه ډله به ټیک وي. خبر سمجھ تراله کله کله خلک په غلط باندې کې دی شي کنه خو چې یو سو ورکه را سمینو انسان ملګری او ډاډۍ او تکړۍ او خوشاله شي چې یو سو خو ما سره ملګری دی کنه. نو چې یو سو مال صحیح جواب راکې نو بیا زه خوشاله شم چې زه او د خلکو خو یقین رالو چې را دا کم جواب چې کم زه د خلکو لور کوم یا تاسو له درکوم نو دا جواب چې کم دی نو دا صحیح دی. نو بهرحال ما زیګر ما پروگرام کې سوال کړو ما وی چې یاره دا سام چې کم دی کنه سام جس کو بھی ڈس ہے اللہ نہ کرے تو پھر وہ مطلب جو زہر ہے اس کے جو دوائی ملتی ہے مارکیٹ میں بازاروں میں, تو اس دوا میں کس جانور کا چربی یوز کرتے رہتے ہیں کمپنی والے یا جو بھی اس پہ تجربے کرتے رہتے ہیں یا جس نے بھی کامیاب تجربہ کیا ہے. تو گوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی زہر کے خلاف یا زہر میں شفا دینے والے جتنے بھی ادویات ہیں تو اس میں گوڑے کی چربی یوز ہوتی ہے. یہ میرا پروگرام کا سوال تھا اثر کو, ابھی نہیں مزیگر زما پروگرام دا سوال او چیرا دا سام چکم دے نو دا سوک او خوری گنا نو بیا دغا دویانی چکم ایک اپنی والا استعمالی دا تجربہ کڑی دا نو دا کم یو زناور چربی ور کے استعمالی گی نو گوڑا دا سی زناور دے چی دا غی چربی چکم دا کنا نو آغا بیا پا دغا دویانو کے استعمالی گی کامیاب تجربہ دا اور فائدہ ملاوی گی سیدا خو آغا بہرحال بیا استعمالی گی کنا لکه ما ته اکثر خلک وای کله کله خلک سوکوي چرې کرام به تاسو دا دومره خسته ایش ما هر بلایل دي نو مونږ به ځان لکور کې جوړ کو نو زور دیم چرې تاسو یقین وکه کله ونجی پیژنې يم کچا در لده تور چنو اغه وس کې درکړي کنه اغه پوټي کې چکم دي نو تاسو به وای کيره دا کله ونجی د قدر له مې د کړلې کنه نو سوک کله ونجی پیژنیم نه سوک شات اوریجنل شات نه پیژني سوک زيتون نه پیژني اوریجنل زمونگا دا دنیا کے زمونگا دا ملک او زمونگا دا مونگا ٹول دا سیو اللہ می دماغ کی چی مونگا بالکل اعتماد نہ کو کہ باہر سا خلو نو پپٹو سترگو یخلو کہ خراب امی او باہر ملکونو کے یخلو مونگ وایو دا بٹیک وی خو کہ پخپل وطن کے صحیح شی زما خلو گنا نو ہزار بار تحقیق کو ہزار بار سوچو نہ کو او وایو چی خدای پاک دا بٹیک یو کہ بٹیک نہیں زکہ چی بس ملک دا سی دے مونگا پک دا سیو چی ظالمان یو کنا ہر یو شیز کوشش کو چیرا مطلب ڈیرے پیسے او گٹو غلط چیز خرچ کو ڈیرے پیسے او گٹو نو زور تا بیاویم چیرا ایشما ہر بلال تاسو کور کی نشی جوڑا والے زکا چی دادا مولانا بلال سے بدلاسو کمالات دے چی اغا کلونجی پی جنی اوریجنل زیتون پی جنی شاد پی جنی او دا سی بلا قدرتی جڑی بوٹے پی جنی چی ماشاءاللہ پا دے ایشما ہر بلال کے اچھے او داغی بیا دمرا فائدی تاسو ترازی چی الحمدللہ دا مرگ نہ علاوہ پا ہر سکے ایشما ہر بلال کار کئی زخم کے سپونی کے پخارخ کے دا بدن د پاسه چکمه د چمړی بیماری یانی دی او دنه چکمه بیماری یانی دی یعنی معده خراب شوه معده ور سره ټیکيږي با وسیر ور سره چکم دی نه د کلمو مرزونه ور سره ختميږي دغه شانتي چکم دی خوله دی پخه ده جبه دی پخه ده اوری دی پخی دی نو دا یا ویختو مسئلہ دا ټول الحمدللہ ایشما ہربلائل سره تاسو ته فائدہ ملاوی کی 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کی ملاوی کی غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپے کی ملاوی کی کاغذی ڈبے غرزوی مخپل نامه پیلی کی خپل موبایل نمبر پیلی کی خپل کم یو علاقہ کی اخلی نو دا اغه دکاندار نامه پیلی کیږي به ان شاء الله قران دازی او راضی به یو خوش قسمت وینر او زما د کپنی له طرف نه به اغه ته ملاوی کی مکمل د عمره پیکیج نو ان شاء الله بیا باغه مونته دعاګانی کی او اغه چې دا اغه طرف راضی نو ایشما ہربلائل با اللہ رب العزت نور مخ پوڑان دی بوتلی وی انشاءاللہ حجی قربان استا سو کالونا با دا پروگرام اسے جوڑو ما پکم نمبر برا تکال کوئی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا سیدہ راضی گور دا فون پلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم فیمز ڈیر زیادہ میں بدی شیخا آواز میں درزی ویم ڈیر زیاتا میں بدی شی ویلے تا نہ سوک سلام نشی چولے جی سلام واچوم بس کال دیرا میلا اکڑے وی لک صبر خو گوا
1: سترام بھائی کال میلا اول دیر گرون نا چار دو زکا زی چی میلا چی شی بیا انتظار کرائی
0: شو زی چی کال یس کما کنانو بیا دا زما چی کم ہیڈ فون دے دا مائک دے دا دیر زیاد شور کئی ستا دا وجہ بزی زی دا موبیل دون لر رکی دم دا خپل خوانا او بس ورتا گورا مو زڑا کے ویما چی یارا فیمس بس چی دا کال می دیڑو یسکڑے نوینو خوا نا یسکوا یہ
1: لرے فیمزا ہو پکھے
0: دی خواہ سیدا نو تا چانس وخی تا زکا دا وقت تا کال کبھی ہاں
1: اکرام بینن ہو دے حبر ایک اصور اخلو سا کر گیا گلسن غندے
0: واپس میرا بند اکڑا لماوی چی یارا فیمس پتا مدا
1: دم بھائی سرانگے چاہیے
0: دا خلق ما تا وی مونگ دا فیمس پا خبرو باندے نا پوئی گونو زخو پہ پوہے گم دا خبر دے سیدہ خدا خلق پہ نہ پوہے گی دا خیر دے یو استا پہ خبرو نہ پوہے گی یو دا انجینئر ایم ایس ڈی پہ خبرو نہ پوہے گی یو دا حافظ ظہیر بھائی پہ خبرو نہ پوہے گی او یو دا جہانگیر بھائی پہ خبرو نہ پوہے گی استاذ پہ خبرو دا خلق نہ پوہے گی دا ولی پوئیگی نو دخپل اخپل علاقے خلق پوئیگی لکہ دلکی مروت خلق دا جہانگیر بھائی پہ خبرو پوئیگی او دا بنو خلق او دا وزیرستان خلق دا ایم ایس ڈی پہ خبرو پوئیگی او د بنو خلق چې کم دی نو هغه د حافظ ظهیر بای په خبرو پوهیږي. نور چې ازلا بدلیږي نو خلق کمپلینټ کوي چې یار مونږ د ده په خبرو نه پوهیږو. نو وایي بس خانه څه وکړو نو مینه محبت زمونږ د دې رونو سیوا دی، دین په کې حصه غواړي د پروګرام د پاره، خیر دی گزاره ورسره کوي. او دا خبره دې صحیح ده، پکار ده چې ستا په خبرو ځان پوه کی چې زما په شان پیښورې ستاسو په زبان پوهیږي، د بنوسیانو د وزیرو د داوړو د میسودو د مروتو د خټکونو، پکار ده چې دا خلک پی پوه شي. ته څه وایې؟ زما ټولو کې زیاته چې کومه ژبه خوښه ده کنه نو هغه د بنوسیانو ژبه ده. لکه ستا والام ده کنه، تم داغی گاونډی یې کنه، ځکه چې دا ژبه ډیره سخته ده او دا ډیره مزه کوي. یو نیم پی نه پوهیږي او زه پی پوهیږم، نو څونه مزه کوي چې کله انسان خبرې کوي او ټول پی نه پوهیږي او ته پی پوهیږي، دا دې خپل مزه وي. نه ستا دې سر ته ګورو، پېښورۍ ویلو ته ویل، داسې سرونه نه دي چې پېښورۍ ژبه وایي. نه شي ویلی خورې، بالکل یې نه شي ویلی. ها ګوره، د شکیل شاګر چې کم دی نن زما پروګرام کې وینر راغلی دی. ها عرفان، ګوره شکیل دونه تکړه دی چې شاګر دی دونه تکړه دی نو چې شکیل نه سوری شکیل بسونه تکړه وي. بس دا راته پتا نہیں چې اکرام راته وای اکروم راته وای، خوب داغه د خلی نه مزه کوي چې هر څه وای او افریدی جبه کې خبرې کوي. فهم څه پیغام به ورکې اوریدونکو ته زما خوري؟
1: ایشما سرپتا استعمال کې اکرام بھائی اب دینے ویلا یا ہے پای ایشما سرپنده جی مین تلګه بیا دې تل ته عبد الخالق په سرپنده مین تلګه مې خوره ته چې نه ده دې کتاب مې ته عبد الخالق اکرام دی وا کی صاحب.
0: بالکل یو کی صدا مولانا عبد الخالق مې کرام دې، کرام مم مولانا عبد الخالق دې، ولله دې ما د مولانا عبد الخالق په شان تنه کملا سوالها دیندار کی، اللہ دی ما غته بوزی. او دا کپنیم دا مولانا عبد الخالق دا ورسرستا دا دیم دا دستام دا.
1: امین ثم امین.
0: ډیر مننه فیمس خوري، خوشاله اوسې. خان سوکم زما आवाज اوري منګل مله کې مولانا عبد الخالق نشم پروډکټ تر لاسه کولی خور مې وای چې دا اشما صرف استعمال کړي نو بیا وتا سو تعریفونه کوي نو. السلام علیکم.
2: علیکم سلام.
0: سو خبرې کوي د کم زاینا؟ حبیبا خبرې کوي د باجا نه، باجا بامخیل نه. دا باجا بامخیل نه که صرف باجا ده؟ دوانه دي سم خکول نیم ده کنه باجا. او تا ته خو پته شته کنه چې باجا مونږ څه ته وایو؟ صحیح ده. او ډیره موده بعد دې راته کال وکړو، ماشاءالله خو پروګرام ریګولر اورې. ها که میمونه ده د گدون نه، که اریشا ده د بونیر نه، که تی د باجا نه، ماشاءالله ریګولر زما پروګرام اورې. زلمی ریډیو آواز صفا درځي، شکر دی زلمی ریډیو آواز صفا درځي. خدارا تو آیا چې کم یو د اشما داسې پروډکټ دی چې هغه ته په خپل استعمالې؟ بیا خو به ته ډېره زیاته ښکلې کړې، خورې څوک دې تعریف کوي تپوس در نه کوي کنه؟ او کم بازار نه اشما پروډکټ راغواړي؟ تاسو کم علاقې نه اشما راغواړي؟ اچھا دا عمر جن سٹور نہ راغواڑی سوابئی والا نو بس تاسو علاقم سوابئی دا کنه دا باجا دی سوابئی مین لنک روڈ سره نږدې دا کله ریدا
2: مامو
0: ریدا؟ اچھا لری دا کم سایت تا دا ټا دی ټوپئی سایت ترازی ک تور ډیری سایت ترازی ک د شوی اڑے سایت ترازی دا کم سایت ترازی
2: ټوپئی سایت
0: تا؟ اچھا ټوپئی سایت ترازی خټی دا ډیر مننه حبیبا، خوشاله اوسې. ها تھینک یو جی، اللہ حافظ. تور ڈیر کے سوکم زما آواز ہو رہی کہنا اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے ادنان زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے او زما دا اشما تمام پروڈکٹ ادنان سر ملاوی اسماعیل افریدی زما خوگ روڑ دعا سلام رہی دیگی والیکم سلام اسماعیل سنگ جوندے گڑندے رازی گورو بلہ سر سوک دی کم زمین. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ چھرلے کوئلے والا، ڈرم ہاؤس والا، کاسمیٹک سٹور والا، او وابڑے آفیس تا مخامخ کسو کم دے وابڑے والا پسیرا لکھنا اول بتا تا ڈانگے نہیں سی؟
3: نه انشاءالله هم دا حفاظت کوي.
0: آمین آمین. زه ته هم چې دا ورته مخامخ دی اول دته ډانګې ونیسې.
3: نه بس انشاءالله ور دې به کې مودي کون دا که نه
0: پخوا به خلکو دا خواریانې کولې، اوس څوک خواري نه کوي، بس اوس په کور کې ناست دي، ډېرو ځان ته سولر لګولې دی، ډېرو ځان ته بیټریانې لګولې دي، او ډېر وایي چې زه سبا به شي نور به راوخیږي.
3: بالکل بالکل دغه بس دغه دفتر نور دا خدا زوی په دغه زوی مشهور دا.
0: اچھا دا پرانا وابډا حافظ دی؟ ہاں
3: پرانا وابډا حافظ.
0: شاہ ولی اللہ ماما څنګه دی؟ شاہ ولی اللہ ماما
3: خلی بس پروت
0: خ ماشاء اللہ. موسم خیستہ دے کرک کی کنا
3: ماشاء اللہ سخ کو لے دے ریز ہو گرمی بھی شپیٹن کی بھی موسم ٹنڈ بھی.
0: اچھا ویری گوڈ. زوائے ماچے انشاءاللہ مونگ درزو کنا او اللہ رب العزت سم موسم خیستہ کڑے بھی. خدارہ تو آئے زمان خو گرورا حامد خانا کم یو پروڈک زمان دا عشما دا سی دی چستا پا دی دکان کے خردیر خرسی گی.
3: اے مو پا دی کونہ کہ عشما ہربل سپری شا تیزہ خرسی گی.
0: اچھا عشما ہربل سپری خد تیزہ خرسی گی.
3: ماشاءاللہ دمرا تیزہ ہر تیزی تقریباً دیر آو اتلا پتول ناری پروڈکی دا ماشاءاللہ ایو بل مخ کی دا حیش محر بل سپریشی سمرا تیزہ ہر تیزی کنا دمرا بل تشینی دی ہر سا.
0: اچھا دا دی مطلب دار ہے جستا سوزے کے خلقو بانے خڑیر گرمہ کے راخی جی خڑیر بدن پخی گی او خڑیر گرمی دا ستا سو علاقہ کے. ہاں
3: بالکل بالکل دگا سے رچی دی کون ہو سمو پی رہے ایش محر بل سپری تگا کر ترغلی چی دی کون بندہ و خاہیری کے ایش محر بل سپری تگا کر ترغلی.
0: اچھا دیر منہ نا خوشحالہ اسی لوئی سڑے شی. ہاں
3: بس تو لوری جنگ دا دعا سلام.
0: اللہ حافظ. والیکم السلام. رازی گروہ بلہ سر فون بلی کا بانی سوک دی اور کم زین را سر عمل گری دی. اسلام علیکم.
4: والیکم السلام.
0: گلشن جوندیئے خل کو در باندے دا سے سلام را لے گا تو ایک خدے مکا بس بیخی سلو رو میاش تو لتے تلیے چرتا
4: نو ما خودی چا سلام ہم بس ندی اور دلی دکا ما پروگرام نا اور دلی ما موبیل کے کسوڑا ختم شے
0: خستا موبیل کے کسوڑا ختم شے وا بیاری ورطا کسوڑا وروا چا والا موبائل کے پیکج ختم شوی او تاسو ورته کسوڑا وای مونږ ورته پیکج وایو نو دا آغا پیکج دا وجه ته غیب وې نو دا خلکو یادې دی. ہاں
4: او کنا بس هلته پاکستان کې خوب بس پری به مورې د پروګرام نو دل تا چی سی پیکج نه دی بدی پیکج هغه مونږ
0: او ته ماشاءالله دا سه تکړه او دا سه وفادار د اشما اوریدون کې وې چې تا به په شیدو کې زمونږ پروګرام اوریدو په ایپټاباد کې به زمونږ پروګرام اوریدو اوزے پا افغانستان کے ماورے خوز بڑی رحمان درزی تب آئے چھ سخ کل وقت ہو چھ بم پر ریڈیو باندے دا اللہ پا نام پروگرام آورے دو. ہاں
4: او کنا او دمرا تکڑا خوتی نشی دلتا مونگتا پروگرام را شروع کی
0: او اوز دا گرانے گرانے کسوڑے ور تکے او مونگ پسے غوک گرزوے. ہاں
4: او کنا نمرا گرانے گرانے کسوڑی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ چھ دغل تکے بشورو کو خدا دا چھ سنگا پا پاکستان کے او خیبر پختونخوا کے پا ہر علاقہ کی یو ریڈیو کار نہ کہی گا نا نو دا سی امید در بلرم چھ پا افغانستان کے بم ڈیرے ریڈوان وی ڈیرے علاقے بوی ڈیرے چینل بوی نو زی اورز با اللہ دا سی راولی چھ پا یو نیم باندے بخو شروع کو گنا تا چرتا کہ افغانستان والا ریڈیو لگوے کنا لگوے
4: ما دل دی اول اول کرا غلی او ما زخ بیخی می دیشا پروگرام دل تاوری دی نی دی سیر پیو پیرا روجه تی مولی صاحب دی اغا پروگرامی آوری دلی آغا میم سیر پیو پیرا آوری دلی او بس دیا می ناوری دو
0: مزای نا در کوالا تاویل چه کرام بای پکی نیشتا مزا نا کئی. ہاں
4: بیخی وی کرام بای بیخی بز دردی می ورسر دی تنگی
0: بز زخو همیشه دا خبر کوما کنا زوایم چې پر ریډیو کې زمونږ مثال پوړو کې د مالګي برابر دی خو چې مالګ پوړو کې نه وینو د روټۍ مزه نه وی.
4: بالکل دیر روٹی مزہ نہیں بس اوکو کتو چیر تا پروگرام را شروع کئیم کنا نو بیا بپا آغا چینل را شروع کئی چی کم دی منگا
0: بس دستانا با تپوس کوما چی کم چینل تا اورین و آغی باندے با پروگرام شروع کوما خود اللہ دی نی کی چی دا آغا زینا بیا چر تا لر وادشی بیا چی چر تا وادشی بیا با آغا چینل بانے پروگرام شروع کو استادا پارزا
4: بس بیا
0: دا خبر دیم سیدا خانو یقیناً در تم تا کو پروگرام نہ اوری دو خود در تم چ ڈیرو خوین دو ڈیرو مین دو یاد کڑے سلامونا بے در باندھ را لے گل میں اللہ دی خیرو کی گلشن غیبا دا استاد تو پتہ ہو لگی دا چ گلشن خور سارا کسوڑا ختم شوی وا بس گورا کدا کسوڑا دا پاکستان نہ کیدا دا پاکستان کسوڑے کار کولو کنا نو ستا دا پیکج دا ذمہ واری ما غستا ستا دا دی مینی دا وجے خدا دا خور چ وسا غ بیل وطن دے دا بیل وطن دے کار نہ کی دغل تبا یاستا ایزی پیسا چا سروی یا ب جس کے شوی یا ب سیکاون وی یا ب نوی گریزا خیر دے ما ب پیسے در لے گلی دا میاشتے دا کسوڑے
4: وی نئی کرم وی پیسے میں سکول بڑا خود مخبل مین دن مخبل ضرورت لگی پی کشتا پروگرام دے پارے ہم لگو
0: صحیح دا ٹھیک دا نو اس چاچا چی دروانی سلام در لے گلے دے نا ہوئی تا سو ویل غواڑے ورطا ہوا ہے وچی ترسو مڑا نائی مو جوندی اما نو انشاءاللہ ویم دے اشما پروگرام تا برازم تا سو بمیں آو رئی خفکی گئی را پسی ما کم مڑا شو ما نو بس بیا خو بیل خبر دا گلشن افغانستان والا خور تم سلام میں ماشاء اللہ دا خو گلشن نم سمخ کو لابا جی جوڑا شوا مہمانہ در کر راغلی او کار دی ډیر وی هغه سورت وی هغه چې خلق پکې هغه کوکینګ کوي هغه ته سو وی هغه زیتا ستاسو په جبا کې ہشپت خانہ ماوی خوربا میں ہشپت خانہ کے اورک اور میلوانا با اور کر راغلی ددی مطلب دار استاسو علاقہ کے موسم یخ دے
4: اکرام بھائی جیسے ساڑھے دیدا اس میں لوخ میزل لاسن میں لگ باہر رہو تو میں لاسن میں لام دوں لاسن میں جیسے یخ جیسے ہوا لگے دل کدی واؤ کنڈک پر رقم تھا یخ سو بل رقم اس کو لکزہ میرا روان دی جیر زیاد ساڑھے دی
0: ماشاء اللہ بختور یہی خان پہ خبر کے خو گرمی دا اس ماشاء اللہ موسم خشوے دے پہلا نہ ڈیر زیاد خدا سے خستہ نہ دے لگتے چی سنگا خبر ہی کبھی دا موسم ڈیرا من اللہ دی خوشحال کا بل ورز دی خبر کڑے وچ رشا پروڈکٹ را روان دی بالکل پروڈکٹ در روان دی دا قسمت نمبر بزتا سو سر شیئر کما ستاسو کما علاقہ دا قسمت تا بچا باندھ کالو کئی واٹس اپ کئی شرور دے علاقے تا پروڈکٹ راور سوا ان شاء اللہ در رسائی بھائی ڈیر تکڑا انسان دے ڈیر خے انسان دے ہاں
4: اور پاکستان دی افغانستان دی کوم مز گرد دی غنی را وخت دی
0: یاره زما خوږی خور ډیر پروډکټ درغلی دی افغانستان ته او ماشاءالله در روان دی سو د ایران په لار باندې داسې درتاویږي
4: ها د بیا خو سید او د لار خو دی نخلاص وینو
0: نو صدې کم درزی خو هغه کډو کې درزی کنه چې کم کډی وی نو خو باقی ډیر په کم پروډکټ دی نو هغه د افغانستان په لار درزی خو بهرحال ان شاء الله ملاویږي بدر ته ها گلشن ډیر مننه لوی خزه شي خوشاله اوسه ہش پت خانہ کی چائے پخا کا چیزیں اس کم خخوری کاوی پشان تھی بہرا لی گدا ہلال چی سنگھ خستہ کاوا کڑے دا کنا گورا ورتا خوکشا ورتا واہ زبردست صحیح شو اللہ حافظ وعلیکم السلام گلشن زما ډیره خوګه خورما سر ملګری ودا افغانستان نا او ماشاءالله ریګولر چې کم نه هغه زمونږ لیسنر دا ګور فون بلی کرا سره بل سوګ دي کم زین دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: څنګه خو ګرور आवाज دې کټکیږي لګ زې بدل کا یار اوسم کٹکی گی لگ زی بدل کا پتہ نشتا سو جکی دیشی آ گزارا اوش والا سوک خبری کبھی دا کم زینا
5: نو خبری کم دا جان گرینا
0: سنگ ای ورورا طبیعت دیخ دے برابر ای دیر مدبا دا
5: مدبا نا تاسو غیر حاضری بس نو
0: ریشا
5: تاسو پروگرامی پا دی تال میلاو نشی آف
0: خب یا سید دی مطلب دار ہے چی تا ریگولر ما شالا پروگرام آو رہی
5: بس پروگرام ٹول اکیلا پتے جاؤں جہانگیر بھائی راشد لیکن مروت سے اکیلا پتے انعام بھائی پروگرام کی
0: بالکل عمدہ سدا باقی مونگا کوشش کہو چی کلا دا ایم ایس ڈی پروگرامی یا دا حافظ ظہیر بھائی پروگرامی بیا تاسو سره زمونږ یو ریکارڈڈ پروگرام او چلی کنا زکه چې دا غوی زبان لګ ډیر سخت دی نو بیا تاسو پاغې نه پويږي خو کوشش کوو چې راشو در سره پروگرام کو کله کله داسي وي چې زپه دې تمایم چې نام به پروگرام کی کله کله وایم چې یاره مطلب اجازه به پروگرام کی یا به شاپسل پروگرام کی هغه چې خبر شم نو بیا ریکارڈڈ چلی دلی
5: اکرام بھائی کا پتہ بیار زمون در ټول خبر خو کی دی کاغذ زمون گے ایم ایس ڈی دے کا جہانگیر بھائی دے کا نام بھائی دے ټول او آواز باندې الحمدللہ پوی گئی په خبرو باندې
0: مړانو بیا خو اسی لگی ا دی دا بازی بازی خلک چوی مونږ نه پوی گو چستا پشان دی رور می په پوی گی پکار د شه دا ټول په بیا پوی گی
5: او اکرام بھائی دا بندر تو ایم چې غی خبر ډیر خوان کئ
0: مزه کوي کنه
5: کم را دي ډیره ښه خبرې کوي او ډیر درنې او ګټورې خبرې کوي
0: زبزړن دخه بس بیا خو بزد دنګ غټي سوي هغه پښتو کې چې دنګ غړی به ګرځما او ان شاء الله چې کله ټایم وینو بس هم دوی به پروګرامونه کوي تاسو خو په جواب پوي گئی لخيره ادنان سر دی ملاقات کی گئی نا
5: ادنان سر بالکل جی ملاقات سر کی گئی بیگا نا اپنے شو مسر ملاقات چھے ہو
0: خاما شاء اللہ ویری گڈ دار تو آیا چھ کم یو پروڈکٹ حوالے سر باوری دون کو تا پیغام اور کے او دا ادنان دکان ہم اور تا خاما خایات کا
5: جی اکرام بھائی پختو یو شیر روئی استاد خائز گلو نہ ڈیر دی جولے نہ تنگ زبا کم کم جا جاؤ ماں
0: واہ زبردست
5: نو کدے عشما پراڑو کو تراو چھو نو پراڑو کی دمر دی کا غب مو پشماش مارو نی پروگرام کے پشمار رانے شن
0: او کدے
5: دا آغی ریزلٹ گورو دا ہر یو پراڑک ریزلٹ گورو کوالیٹی تا گورو نو حغب ہم پش پوینا باندی پورا نشن خو زب دی منوارو تا دا عشما فارمولا کریم چی کم دی مشورہ ورکم زکر کی زمون پا مارکٹ کی نن سبا بلا کریمو نزی چا پس وبد نوال کو من با داخل کریمو دیزل تا راجو کوالیٹی تا براجو چی در سمرا در دی نخلق مطمئن دی سمرا خلق پا دی اعتماد کئی سمرا خلق پا دی بروسا کئی دی دی اعتماد او دی بروسی غٹا نخا چکا مدہ کنا اگر پا مارکٹ کی دی سیل دی
0: صحیح ماشاءاللہ
5: چری او کچری د دې باندې دخل کو اعتماد نه وي باروسې نه وي او دې خلکو ته ریزلت او فائدې نه ورکړي نو د دې په مارکیټ کې سیل نه او د دې په مارکیټ باندې یو راج نه یو نوم بنو دې چې کله وګورم په مارکیټ کې د ټول نه په یک نمبر روان دي نه ايش ما فارمولا کریم روان دي
0: شکر الحمدلله خو ګرور ډیر مننه الله دې خوشاله ساته ډیر زیاته مننه
5: اکرام بھائی خبرې بیا په دې کې پاتې کې دې ملوان کوم راځي
0: بس زما خو غرور ډیر خسته خبرې دی وکړلې او یقینا چې کله د مینې محبت خبرې وي نو بیا دا وخت ورته کم شي ماشاء اللہ ڈیرا مننا رور اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا گرو بلا سر فون بلی کا بانی سوک دی اور کم زینا سر مل گری دی السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل عبداللہ انکل کیسے ہیں آپ
6: اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے ابو ٹھیک ٹھاک ہیں
0: شکر ہے اللہ کا آپ کی دعائیں ہیں یہ بتائیے کہ ڈی آئی خان کا موسم چینج ہو گیا ہے کہ نہیں
6: کچھ ہو رہا ہے آج تو پھر گرمی ہے
0: آج پھر گرمی ہے انشاءاللہ بس چند دنوں کے اندر یہ گرمی ختم ہو جائے گی عبداللہ انکل خوش ہوگا پھر جب چائے بنائے گا تو پہلے عبداللہ انکل پیے گا بعد میں اپنے سٹاپ کو دے گا
6: بالکل بالکل
0: آپ کہیں گے دل میں کہ اکرام بھائی میں تو ابھی بھی پہلے خود پیتا ہوں پھر اپنے سٹاپ کو دیتا ہوں اچھا کافی عرصہ ہو گیا کافی دن ہو گئے کہ آر جے ماس کے دکان سے نہ تمہاری کوئی ویڈیو آ رہی ہے اور نہ کوئی پکچر آ رہا ہے تمہارا وہاں آنا جانا کم ہوا ہے یا محبت کم ہو گئی یا ماس زیادہ بزی ہوا ہے
6: ایک تو ماں زیادہ بزی ہے اور دوسرا گرمی ہے میں بھی نہیں کیا ہوں بس کم تین
0: چار اچھا بس ٹھیک ہے گرمی میں جب آپ ادھر جاؤ گے یا ان کے ہاں مہمان بنو گے تو میرا درخواست ہے ماز بھائی سے کہ کچھ ٹنڈا پلایا کرو ہمارے عبداللہ انکل کو ثواب بھی ملے گا اور عبداللہ انکل جو ہے نا وہ پھر خوشی خوشی دوبارہ آئیں گے
6: بس انشاءاللہ اس ہفتے میں جانے والا ہوں اس کے پاس دعا سلام کے لیے
0: اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا نا تو نیکسٹ جو منتھ ہے نومبر کا دسواں جو مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ہماری اگر ڈرا ہوئی بلکہ گیارہواں مہینہ نومبر میں اگلا تو اکتوبر ہے تو انشاءاللہ نومبر میں پھر ملاقات کریں گے ڈرا میں انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے دعوت دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے بھی اکیلے آنا ہے اعلانات نہیں کرنا کہ فلاں تم کو دعوت دیا ہے اکرام نے مجھے تو دعوت ملی ہے آپ کو دعوت ملی ہے آپ میں یہ عادت ہے اور یہ عادت خود سے نکال لو ابھی تو ماشاءاللہ آپ نصیحت کے دائرے سے نکل گئے ہیں آپ ہمیں نصیحت کریں گے
6: میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں
0: ہاں اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائے عبداللہ انکل بہت شکریہ کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو
6: پروگرام یہ دینے ہیں پیغام کے اسماعیل استعمال کرو اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور میدہ بھی صاف رہتا ہے روٹی ہضم نہیں ہوتی وہ بھی ہضم ہو جاتی ہے
0: صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی اے خان سے. ڈی اے خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں ڈی اے خان کے چھوٹے بڑے شاپ پیشمہ کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں ڈی اے خان میں, باکری بازار, جمعہ شاہ گلی اور اس کے علاوہ جو مین یہ شیخ یوسف اڈہ ہے وہاں پہ عمر جنرل سٹور ہے. باکری بازار میں جمعہ شاہ گلی پہ اویس ٹریڈر وہ ہمارا مین ڈیلر ہے. اس کے علاوہ پہاڑ پور میں اور جتنے بھی ڈی اے خان کے چھوٹے بڑے شاپ ہے سب پہ عشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں. رضی گرو یہ لاسٹ کالر زمانہ پروگرام اور دین آباد میں ان شاء اللہ میسجز پروگرام اس سے جڑوں. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: قربان سو خبر کبھی دکم زینا
7: خبر
0: سنگ ارور طبیعت دکھا دے برابر فرسٹ ٹائم دے رہا تھا کال کو مخ کال کرے زما پروگرام کی
7: پروگرام تمہیں در سال مخ کے کال کرا.
0: اچھا ماشاء اللہ در کال مخ کے دے رہا تھا کال کرے ہو
7: در کال مخ تمہیں کال کرا ہوگا ٹائم ٹیبل تھا پروگرام میں نہ.
0: اچھا اس چڑھتا ہے
7: اول دی خان کی کپڑوں دکان مدا نرکلی کے لکی کلاب کا نام
0: او دینا پہلے دے کم کلے دے کمی ہو
7: جی
0: کم یو کلے دے چھتا وے درے کال پہلا کلی کیوں ماں
7: کلی شیری خیر.
0: اچھا ہاں صحیح دا او دار تو آیا چھتا دکان دے کم کو لاؤکڑے دے نو دکان دے خچلی گی
7: ماشاءاللہ شد بردست
0: خانو گورک ڈی ای خان کے او کپا کلی کے کنا ماشاءاللہ ڈی ای خان کے گلوبل ایف ایم 91 دے استاد اپا کلی کے 88.0 لکی 88 دن پدوانو پروگرام ہو رہے دے چھتا ورزی بیزی نو دا شپیخ ہو رہے دے چھتا ورزی بیزی
7: نو دا
0: امدا ڈی اے خان 91 گلوبل ایف ایم 91
7: اچھا
0: 91 91.0 91.0 99.0
7: صحیح
0: پدی باندھے خاصا اور دیش سنگا چکلی کیا اور نو دار تو اس پروگرام نہ اور پتہ کل دے کال کڑے دے اچھا نو تا تو سنگا پتا دا چھ زما پروگرام دے درے کال آباد دی سنگا دریا چھم نن دے سسڑ کے رالے چھ کال دے رامے لاؤکڑو ڈی آئی خان کے زموں گا عشما پروڈکم ملاوی گی الحمد للہ سہر لسو نہ یولس او دش پہ نہ ہونا لسو پورے پدغ چینل پروگرام ہم کی گی ڈی آئی خان 91.0 گلوبل ایف ایم 91 پدے بانے پروگرام اور دیش ہاں او خپل د کور خلکو ته دعا سلام امر علی گلی شي که پروگرام اوري
7: ایشما
0: وال کریمت ته اوشتي وګنه دکیا اصل وسره. اچھا نو تانه چې کله کور کې ایشما پروډکو غواړي بیا موږ در یادې کو. ها بس دلته گرمی ډیره زیاته ده تخپل ایشما وټامین سی سیرم استعمال وا ایشما هربل سپری استعمال وا ایشما صابون ایشما فیس واش ایشما شیمپو استعمال وا نو دلته بستا سکین او وختم خيستوي. ڈیرا من نا خوشحال ہو سی زما ہو گورا تو زما پروگرام چکم دے خیری کالر وے اور ان شاء اللہ دینا بعد بلگ میسج اس طرف ترا شو شکیلا فریدی برکم برخیل مدرسہ بازار اکرام خانہ پروگرام دے اور مخا ہراد ٹکر نہ دعا سلام رلی گی فضل آباد کی معراج استاد سرزما دشما ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نادرا گل وائی چستان علاوہ دا یو آر جے خبر ام نہ پوہے گا داوا سی گپی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑوم مارکیٹ ککی کی زما دے خوگ روڈ سرشما تمام روڈ ملاوی گی ککی سادی کڑ کے رفی جانی زما ڈے رزیات خوگ روڈ دے رفی اللہ کاسمیٹک سٹور پنے می دکان دے قربان غسر ہم زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی

0: جاتی ہے. جی ہاں.
1: اچھا بھائی, السلام علیکم اکرام بھائی, ہبا فروم بنو, وائس بالکل اوکے دے, اور آسما نور تزمال طرف نہ سلام ورکا. وعلیکم السلام.
0: کان کن تھات کو اور شمرا ساز
1: کمرو نہ خوائن دم زما آواز اوری کے نا, او دا سے علاقہ کے وقت تیرے چھ چرتا گرمی دا سنگا دی رورو ویچے مونگا ڈی آئی خان کی یوگا نا. نو یو خو گورا چھ کلا ہوا بدلی گی, سکن دے خرابی گی, او کلا اوبا بدلی گی کنا, نو بیا دا انسان خیٹا ہضما دا خرابی گی. نو اشما ہربلائل استعمال کوئی, چرتم تاسو زی اشما ہربلائل سکی بالکل بٹک ٹاک په خوا بخل کو وی کنه چیرته تاسو چرته ګرځي نو ځان سره فلیجل ګولې ګرځوي. مونږه چې چرتم ګرځو ځان سره اشما ہربلائل او اشما ایکوسټ ګرځو. اشما ایکوسټ د معدې د پاره یو داسې دواې ده چې تاسو معده فورن یخ کی, بیا تاسو ډیره گرمی نه کیږي, ګرمه کې هم در باندې ناراضي, او کچرته خېټه کې د گیز د وجې درد ده, بار بار واشروم ته ځي یا واشروم ته ځي او ټایم ډیر تیروي, نو اشما ایکوسټ نه سحر غرما اور ماسختن دو دو چمچ اس کی. کلوئی انسان ہوئی او کماشوم دینو یو یو چمچ دس کی, ہیس نقصانی نش

0: ایشما کرک کریم پخپل ټول بدن باندې لګی بیا سحر را پاسی او ایشما اکنی صابون سره بدن وینځي درې ورځو کې بدن مکمل خار ختم وي ایشما هربل سپری ګرمه کې ختمه دا ګرمه کې ګرمې دانې ریشز ختمه دین علاوه الله دین کې چرته اور وبو سره کمزه اوس وزي نو زما ایشما هربل سپری استعمالوي دعاګانې برته کوي اچھا دین علاوہ وای چې کرام بھائی سارا گنڈا پوریم اور خیر محمد نہ پروڈک خلما خو گزارا نہ کوي پکار د چدر سر گزارا وکي شازیا دل کی مروت نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام شازیا مہنور میری بہت ہی پیاری بہن
1: کے پیچھے بھاگتا ہے
0: وای چې سلام در تکو کرام بھائی مہنور اینڈ خوشنور وای ہر قدم دے پ دنیا کے پراحت شاہ ہر سیکنڈ دے دا اللہ دا معرفت شاہ مصیبت او موسیعت نہ دے پا امان شاہ آخرت کے دے نصیب باندے جنت شاہ او کور دے ڈگ دا خوشالو او برکت شاہ آمین آمین آمین خدین علاوہ چکم دین السلام علیکم اکرام بھائی ایم مہ گل دا ٹانک نا ٹانک کے صدام اینڈ رمضان پلازے کی ضربت خان جی دین علاوہ سمر دکانداران دی ٹانک کے ٹولو سر زما پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی گلشن خورتا میں سلام اور کا فائے کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ابراہیم کنڈی دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا ابراہیم کنڈی سناد تلاش نہ وئی چ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو سامنے والا اس کو اپنے سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے وئی چی استا پروگرام اور ماد نیٹ پتلو ترو باندے اور ایکسرسائز ہم کہوں ماشاء اللہ نبدا سلویخ پنجہ دش کلو وزن دے دے میں انشاءاللہ دا بم ختم شی صدف یم اکرام بھائی دا کوٹ منظری نہ دعا سلام قبول کے کوٹ منظری کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا مزبا کاسمیٹک سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی بھائی جان ویلکم نائٹ شو کی آواز دی بالکل خیستہ راضی دعا سلام میں قبول کئی اریشا اور عائشہ تسلام وعلیکم سلام اکرام بھائی جان سنگھ گئے سمرم دا اشما پروڈکٹ دی ٹول خیستہ دی رائس فیس واش ڈیر زیاد خیستہ دے اکرام بھائی اور اشما فارمولا کریم اشما صرف اشما ہربلائل اشما دا غاخونو پوڈر دا ٹول ما استعمال کری دی اور ما سارا موجود دی سعیدہ اینڈ ریحانا دا میسج را لی گی دا چا خل بدبو کہی گئے نا دا غاخونو رنگ خراب دے 200 روپے کے اشما ہربل ٹوتھ پوڈر میں لاوی گی جان لے والی برش سرا مسواک سرا سہر ماس ختم دا خلی صفائی کبھی غاخونو بم سپین شی خلے بدبو بم ختم شی دا غاخونو جون بم زیاد شی کیڑا بور تنے لگی اور غاغ بم چکم دے خرابی گی نا کوٹ کشمیر نہ عائشہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننه خوری خوشاله اوسې بے قرار وزیر دلنڈی جلندر نما یاد ای تھینک یو بے قرار وزیر ډیر مدباد پلیز اکرام بھائی مفتی عبید صاحب نمبر پکار دکل پروگرام کی راشی بیا مونږه نمبر وایو جمعرات پورس د جمعې پشپا بیا هغه ټیم تاسو نوٹ کا وای ځان سره ادین علاوه اکرام بھائی سنگھ استاد خور خبرې کوما زما په مخ باندې دانی دی او چاپونه دي کم یو کریم استعمال کم چټک شي اشما فارمولا کریم استعمال کا کسما قسم کریمونه دي استعمال کړي وي ځکه چې اکثر خلک ستړي شي خو فائدہ ورته نه ملاوي کی چې اشما فارمولا کریم استعمال کی فوراً درته فائدہ ملاو شي او مخ دې ور سره خسته شي او که قسمه قسم کریمونه چانه وي استعمال کړي نو اشما ویټامین سی سیرم استعمال وي سحر غرما ماخام ماسخوتن اینی ٹائم استعمال ہو لیشی د چا عمر کم دے زیاد دے ناری نہ زنانا اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کی ملاوی کی سر گلاندی ہلکی ختمی زیاد تمہارا سرات مخ نہ ختمی دانی ختمی داغونا ختمی تیرسری ختمی دا مخ رنگ در لخیستا کئی دینا او بھائی وہی جواب راکی چستا سو رائس سکن پالش پسو روپے بانے دے زمونگ دا اشما رائس سکن پالش دے اشما فارمولا گولڈ سکن پالش دے اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے سیرم اور کی فری دے دری بوتلی دی عام سکن پالش دو ڈبیا دو بوتلی زمونگ دری بوتلی دی سیرم اور کی فری دے 600 روپے کی دے دکاندار آتا سو تمہیں لاوی گی آسما وزیر وہی مرواتا میں سلام اور کا وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا آلیا دا ٹانک نہ وہی چھ آسما تم سلام اور کا وعلیکم السلام ادین علاوہ چکم دے وہی السلام علیکم اکرام بھائی ز عزیز ما دڑی ای خان نا آواز دی خکل راضی مننا جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر ونس اگین تھینک یو دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ز احمد یم د کرکنا برابری آواز دے سفار ازی پرون د اشما سر پوج باندے کور کے وحل خوڑلی ہو ناغیس مطلب کوئی نشو ماچے سرب دے والا نورا وڑی کسنگا انیسا خانی دخپل کور نہ دعا سلام را لگی وہی جی گلشن تم سلام اور وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا سرف زمونگ دا اشما ڈیر خکل ریزلٹ دے کم خویندرو نہ زما آواز اوری او کور کے سرف استعمال اسپیشلی خویند مین دے اشما سرف روڑی 100 گرام سرپ 200 روپے دی اول دغه 100 روپے والا راوڑی 200 گرام سرپ 100 روپے دی 100 روپے سرف راوڑی استعمال کئی چې خوشاله دی بیا نیم کلو کلو سرف راوڑی اجالا دعا سلام علی کی د کرک نډیر زیات مننه د چا وختو کی خشکی دا ټول بدن خشکی د پاره د وختو خشکی د پاره زما اشما انټی ډینڈرف شیمپو دی چا وختو غرزی کی اشما پیاز والا شیمپو دی د پیازو د اوبو طاقت د وجې ستاسو د وختو جلدی مضبوطی وخته بم نه غرزی کی

اشما عاملہ شیمپو دے دا عاملہ دا ایکسٹریکس د وجی اغستا سو ویختو ل گروتھ ور کئ اشما ایلوویرا شیمپو دے اوگی والا شیمپو دے ملکی پروٹین بلیک شائن کم یو شیمپو دے اشما فائدہ در کے او ماغ استعمال ہوئی 300 روپے کے دیشما شیمپو ملاوی اکثر خلق داسی چے وکرام بھائی سمو کم د مخرم غڑوالے نہ ختمی گی اشما رائس فیس واش استعمال کئ اشما رائس ایکسٹریکس د وجی یعنی اشما رائس فیس واش کے کم رائس ایکسٹریکس دی گنا داغی د وجی دومره تیز رزلٹ دے کستا سو مخ ہر سو مر غڑوی یو پیر وینزل سر در غڑوالے ختمی د مخنا دینا علاوہ کمر نخوین دی زما آواز اوری اور وایر زما مخ سپور دے ڈرائی دے قسمہ قسم فیس واش استعمالو ما مزید ڈرائی کیگی نو تاسو اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی پکے وٹامن ای بیڈز دانا دا او دینا علاوہ دا ہر قسم سکن دا پارا فائدہ مند دے او چکم چا سکن ڈرائی دے نو اغم استعمالو لے شہیز بم ورتن وے دا گوئی مختا او دینا علاوہ چکم دینو اشما فارمولا فیس واش استعمال کے برسر مساج کو لے شی سمر مساج برسر کوئی دمر بستا سو مخ خیستکی کی پا 300 روپے کی در تملاوی گی باقی وعدہ خادی خوشالی لے زی اشما بلیچو انتخابو کئی دا اشما ہر یو بلیچو کی سیرم فری دے اشما ارجن فیشل انتخابو کئی مساج بور سر کوئی اشما رائس ملتانی مٹی ماسک اشما زعفرانی ملتانی مٹی ملاوی گی دو آگانے برا تھا کوئی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام خو نیم دی نه دی لیکلے سا جی بنیم دی لیکلے دی وای چ پڑسی لیوانے ام ک پڑسی دیوانی ام نو دالا سنگ نیم دی بہرحال غلط کار کڑے جو دمر خراب نیم در بانی گدلے مشرانو خولے نیم دی پکارو چ نر یو ک خزے ہا جی مزید معلومات تو پار 0342311292 باندے کالو کئی ہر زی باندے مو دانہ دا او تاسو تے پریشان ہے یی زما اشما اک نیو ڈراپ استعمال وئی مکمل دانم ختمی داغم ختمی کا و چ دانہ دا او ک گن والا دانہ دا او دغ دانو والا بدن اشما اک نی صابن سروین زما دا اشما رائس صابن ملاوی گی اشما ڈیلی صابن ملاوی گی خکول خستہ مزیدار زبردست ریزلٹ دے اشما ٹیلکم پاؤڈر ملاوی گی خوشبو والا دا استعمال ہو لے شے وانا وزیرستان کے کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد بھائی باز محمد بھائی زما مین ڈیلران دی لال محمد صاحب دا شاگئی نا ڈیرا مانا خوشحال ہو سے دا چا پون دی خرابی دی زخم دے سپونے دے خارغ دے دا گتو سوکی یا دا گتو منزونے خراب دی اشما کرک کریم استعمال ہوئی انشاءاللہ کا جوندو زندگی و سبا سحر لسونا یولز ببیا ملاوی گو سبا پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

ساک پھر حسن نے کفر مسلمان جڑوی ساک پھر حسن نے کفر مسلمان جڑوی ہغ بسو پچ چلتان ب جانان جڑوی ساک پھر حسن نے کفر مسلمان جڑوی ہغ بسو پچ چلتان ب جانان جڑوی او د پختنوں پیغلو بدے بس بے وسے سو ہے د پختنوں پیغلو بدے بے وسے سو ہے چجاڑی یو بس یو بل د فرزان جڑوی تا کفر حسن لکا فیر مسلمان جڑوی خاق بسو کو چلتان با جانان جڑوی او دا پختنو پیغلو با دے بیو اسے سو آئے دا پختنو پیغلو با دے بیو اسے سو آئے چجاڑی یو پس یو بل دا پر ازان جڑوی او جڑا جڑا کی پخنداشی حس دمین زورا جڑا کی پخنداشی حس دمین زورا اغد اوخو ندشین اسمان باران جھوڑوی او زہل دا پورت شوا جنازہ دا حقی خورو لازی خلت شوا پورت جنازہ دا حقی خورو لازی زرگر لگیا دی ورت دل دا کی پیزوان جھوڑوی شو پوت جانا زدا حقی خورو لازی درگر لگیا دی ورلتا دل دکی پیزوان جوڑوی او دا حقی پیغل دا مرزه پختن چاو نکڑا دا حقی پیغل دا مرزه پختن چاو نکڑا تو مشرانه تی پخپلو کی پیزان جوڑوی دا حقی پیغل دا مرزه پختن چاو نکڑا تو مشرانه تی پخپلو کی پیزان جوڑوی او زخو بحثی پکوسا دا حقی تلم رہت لما زه بحثی په کوسا د هغه تلم راتلم زه څه خبرم چې منصور بتری ایمان جوړوي زه بحثی په کوسا د هغه تلم راتلم زه څه خبرم چې منصور بتری ایمان جوړوي زه څه خبرم چې منصور بتری ایمان جوړوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگیلی اخترامات می پزان قبول و منظور کیسی گل گلا وریتن کو سلامونه جوړ پخیر امید لرم چې تمره هدی موریدن کی دی شب وی جوړ وی بربار وی بالکل جی پروگرام اسمائل اگین زم ساسرور سسو بیزان نازما بالکل جی ته سحر تل لشه په دې پروگرام شې دیمیش سره خبره کولای شي دیمو سره غب شپ لګولای شي نو بالکل جی اف کورس په دې پروگرام شې به خبره طریقې شي غب شپ لګی شي دیمیش خویان دی دیمیش ورنا به هر سی اور ور سره راوي سره سی چې کوم دیمو نور چې کوم دوا ملګری دی کنه سی یاران دوستان دی نوابہ پتی پروگرام شروع سے جناب مردود کونڈی سے گور سرازی پیر عبد المطلب شاہ سے شکم دوڑ دا زد دیر دمینی نے پیر وائے خاصی نو بلکل سی امخور سی ویر سر آوے سر آسی نو تو سی ہاں وردون کو کوڑے گنا سی پتی پروگرام شے مصر برخا ہو خلائے شرکتو گے جی نو بلکل جی کولائے شے چھ روش شے کالو کے دی مصر خبر ترے ہو کے جب شبو لگے شے نو سمو پر دی گنا سی وی ماوی چیزا با در تجان ہے تارا بزار سرگی سر ایرا وڑی دینی او دجڑو پا زور میں خاندہ اکڑا دجڑو پا زور میں خاندہ اکڑا و یار میں غلط کا تی نپڑ میں کرل رازو نا دجڑو پا زور میں خاندہ اکڑا و یار میں غلط کا تی نپڑ میں کرل رازو نا او پا غم جن زڑو میں خاندہ نشی پغم جن زړم می خندا نشه او کيار په ډیر نه خفوي ګرم وي نه پنسړګي می خندو نشي او کيور په ډیر نه خفوي ګرم وي نه او شکاري چې خور می په خلاش وي شکاري چې خور می په خلاش او د یور د کور د سندر او غرازي نه کاری چې خاورې مې پخله شي او د یور د کوره د سندرو ژغ روسی نه په مو د زر شیندلې نه دي چې د لټین په رڼا غوړې دي دنونه او زمانه نشي نورې نورې دمونه نشي نورې نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې دمونه نشی نوری نوری نشونڈی سرے نسترگی تورے
او بیا که دیمو سړګی ته ګوره دیمو نه نشي نورې نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې بیا که دیمو سړګی ته ګوره موله ودمه کوه مورې او ښځې د میندو نه زمن جدا کوي نه دیمو نه نشي نورې نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې او بیا که دیمو سړګی ته ګوره موله وده مکوه مورې

بیخار کی عائشی کی جی دمینی پنامہ بیخار کی عائشی کی جی دمینی پنامہ پودے لرا چزم نو ڈیوا امڑا راتے رہو لسونے پا مخ تمام اشبرا تے رہو ایمانا نند بیا پا یو فتنا راتے رہو بیخار کی عائشی کی جی دمینی پنامہ پودے لرا چزم نو ڈیوا امڑا راتے رہو صدر په وجود را غرزم وخت په وخت صدر په وجود را غرزم وخت په وخت یو کولې ځان سره لکه وسله را تیرو صدر په وجود را غرزم وخت په وخت یو کولې ځان سره لکه وسله را تیرو تو جوب دی بیا ټوله ټوله ورس مخصوصو خوشبو بدی بیا ټول ورس خوشبو بدی بیا ټول ټول ورس مخصوص هم یتا دې د زلفانو په شامل راته را خوشبو بدی بیا ټول ټول ورس مخصوص هم یتا دې د زلفانو په شامل راته را

0: بهترین انداز که روان و خلاص
1: زبا هر ایلسی دیر اکشو لے گیا نا سیجا مسیدور واسی دا خدا خود سپیشل دا داود تا ڈالے ومین زبر لشکی چکم دکن دا تا ڈالے کے چپا تاوی تاولا گیش ہلو
0: جی
1: خلاسی مشیر گوڑا پکوڑا ویر سا بیا ڈاکٹر سے خبر ہے میں تو کمبل کو چوڑ رہا ہوں کمبل مجھے نہیں چوڑ رہا سی پیر صاحب زمونږ سره یو ډاکټر صاحب وکړه نه ډاکټر صاحب الله د ژوند لوی ژوند ویر کې نو هغه وی د پنجاب وکړه
0: نه
1: جی جی وی سره چپل مند وی لوړ وکړه نه لاندې وبو کې وکړه وی او دغه نوې کمباله وکړه وبو خسته جی نو ویشه دا دی پلنه ورټوب کړی دی کنه دا دود غندې لیوانه سره دی پلنه ورټوب کړی دی کمباله رنی والا او لوندی بوته ټوپکړی کنه دا ویجو دا وبکه به کمباله ونی سي نوې کمباله د ایرانې کمباله زدا بزن ترورې کنه مخته جمر روانه
0: جی
1: ویجو کمباله چې ټوپکړی دی کنه نو کمباله سره سړای کمباله شو دا کنه ګر شو دا پښې نو وې پوسنه چې کوم ده کنه مطلب نره پسی وی چې لکه کمباله پرې د روزه وینا وېدا ویته یارا مې ته کمل کو چوڑ رم کمل مجه نه چوڑ رانه ای کنه نه مګم ګرم شو زی یار میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ندا دود والا دا سے چاری ویشا دتما دری بانے جوڑے کڑے کنا بدری ضلع دس رما بدی کڑا ہوتا ہے بیا میں نے پریڑ دی سڑے وچ بو وچ چکم نے کہ نمک تمک تک کی شو بیا مزگار میں چکم چلی پیر صاحب سبا یعنی نشتی دعوت ویر کڑا دا ہاں نشتا چا کر رڑی ویتا سوتا کنا نشتا چیتا نو کڑے دا چیتا میں نشتا کڑے دا نشتا بس بلا دار سڑے نشتا میں اکڑل کا نا سر دا خم ہو یار دا چیتا میں نشتا کڑے پیر صاحب دو پیر صاحب سب چکم سر سب متا نشتا تیور کا نا سے پیر صاحب تو الگ نشتا تیور کو پیر صاحب سب وا تو دیکھے نا بازار بن وہ کرفیو او دفعہ 144 را گدل وکرف او چ پیر سے منور سے مندلی نے بدرانگی مندلی دی بدرانگی مندلی دی اسے بدران کٹکڑی دی کہ نارے نارے مال گئے پچا ولی دو نو دتا سے بنے چے سر ایچ دی جی والا کا اور شے دے سعودو چے وی او دا بدرانگی ور سرا بکرے بغیر ہو جی جی نہ نہ اس خبر خور وا نو بکرے مکرے خوبان وی وقتی ٹائم اس 8:30 بجے ٹائم بھائی دو سی کلا دا چکم اغا کھیری دی یا چکم دا بدرنگ دی بھائی کھلی تے کڑی کی ہمال گوا جی ابھی چھ توف توف کدا سے نشتا وی زندگی بیان کو مج نو گورے نشتا نشتا گوری پیر سے شمع سی دور پیو کدا سڑے مت بیا گلاون کی شاں نشتا پہ گدا وہ بتا تھا ڈنر مزید دو روکی
0: تھینک یو سر تھینک یو بس آ گئی ہو گانا
1: دسر گورے پٹناران نور ہوم ڈیر بھی گورے دیو کس غم مکو کسان غم ڈیر کوا شاد ودرو کسان غم کوا
0: تاویدار
1: زر ڈیر مننا خوشحال شید ود بھائی دیتاس خو ڈیر مننا نسی

0: کې زی ز د نن اخلم گریوان بو ګاندم
1: نن اخلم بدل
0: اوکې جناب نیکسټ کلر اف د شو ته بلار شو السلام علیکم اوکې جناب اوکې جناب اوکې جناب 0963511488 مدبل کلر ګورو جی السلام علیکم جی سمو خوره سړی ماشه زدی هم جنتیش ما زما خور دی هم جنتیش بالکل شه زما بنجاره خوری سمینا زما بنجاره خوراله دا شاکین ها ډیره مننه زما بنجاره خورشی تا ورکوا زدی یادوما زدی یوم دا یادوما چی بنجاره خور می چی تا دو خطا پتن لگیشه نہ نہ یادو ما دے کنا نو زما بنجارے خور یادو ما دے کنا دس مے چ گورا بھائی یو دوے مینا نہ نہ یو دوا دے بنجارے خور یادو دے ٹیم سر ختم ڈیر من نہ نکال کو لو دشا اوکے گڈ نائٹ ڈیر من نہ زما بنجارے خور خوشحال شی
1: چیو خان
0: اوکے جی ٹیم ہرو سر ختم سلا دے جی عزت بہرو کو ایسے سمسٹر ملو مسی

بجبای تر جلی مالی دل استا مسترگو که جنتی زکا مادر تا زکا مادر کری لاست دا مخبتی دا چنن پردک خلو رسر خانی نپویگم چی دا خوب که حقیقت دی لوگر سرمی سفور خوش آلا دش در منش متویلی یای چی لور ایرش بڑیر منن اسی تینکیو سو مزی اور کوشش کو مچی داخین وکار سما خوری فرمایش پورا کرسی بیا بتو سن اجزت و اخلا خاصی اور دا غزل داخین وکار خور دی چی پخپل ہے تمبل و اہلو خپل گڑے دا پخپل ہے تمبل و اہلو خپل گڑے دا دسرو گلو نمنس کے چی بلبل گڑے دا پخپل ای تمبل و خیلو خپل گڑی دا دا سرو گلو پا منس که چه بلبل گڑی دا آغا خو مرور و بیخیر تا غصا آغا خو مرور و بیخیر تا غصا و آغا نو بیا زما و دا که سلا گڑی دا آغا خو مرور و بیخیر تا غصا و آغا نو بیا زما و دا که سلا گڑی دا آغا خو مرور و بیخیر تا غصا و آغا نو بیا زما و دا که سلا گڑی دا اگده اگده لسونه هوا که تباول وستر گو پتا پتا جڑی دا لگڑی دا اول چی سولا راغل پا غمجن افغانستان کی پختول پی خورا تر کبلا گڑی دا جوید منگل امین سڑی خرس تا تیار کی منم پزڑ باس وزی دا لگڑی دا جوید منگل امین سڑی خرس تا تیار کی منم چی پزڑ باس وزی دا لگڑی دا او دا غزل تاسو ټولو ته ډار گرد رانا چورلی مہربانی لکا خویندې خپل اندخنی دی پما گرانی لکا خویندې گرد رانا چورلی مہربانی لکا خویندې خپل اندخنی دی پما گرانی لکا خویندې سملا سنا پاتشی درڑ کور کی غمونا لکا ورونا پاتشی درڑ کور کی غمونا لکا ورونا اوخ کی بل مکان تا شی روانے لکا خویندے ستانا پس کبل کم خسنگے اوکڑم ستانا پس کبل کم خسنگے اوکڑم مختاری رتا ٹولی جینا کے لکا خویندے خوب کی میں بیگا سو ملائکی ولی دلے خوب کی میں بیگا سو ملائکی ولی دلے ویدا سے مسومی اجزانے لکا خویندے خوب کی می بیگا سو ملائکی ولی دلے ویدا سے مسومی اجزانے لکا خویندے او باسی را نظر لکا پیسے درور لجیبا باسی را نظر لکا پیسے درور لجیبا ترگی که ویدا سے لگانے لکا خویندے ورکرم پا خلیل آسا لدارو گوڑا کیتا میں ورکرم پا خلیل آسا لدارو گوڑا کیتا میں داسی نظم آزوگان لکا خویندے ونکڑ خونر آخیس دما سڑ ساگانو ونکڑ خونر آخیس دما سڑ ساگانو گرزی وجودونو کستمانے لکا خویندے

چمک ادو آسمان اد دے ٹول جہان جہان اد دے چمک ادو آسمان اد دے ٹول جہان جہان اد دے او مالا خوب نرزی پخوا کے میں جانان اد دے دنیا سانخ لی او ٹول کائنات رپ نوہی دا سکھ میں پسنگل کے دا ارمان اد دے او دومره پریک دی چې تصویرې د خوبونو جوړ کی د ملالای د وطن خوبینی افغان هده ده ورته دعا مکوا مړ نه دی دعا ترې واخلې ورته دعا مکوا مړ نه دی دعا ترې واخلې استا شهید

د اخریزم کې خپل تر رسیدلې هم ز د اخریزم کې خپل تر رسیدلې هم اخری اسمان زما مخې تابانو ده اوکے جناب اور مت برا کے اجازت اور ددے گے سو گھٹ پس رہ سے ایسا منگا ناس تر سو بات ایسا منگا ناس تر سو بات اور چاہتا چمور نرے وہی حاغا دی زینا زمنگ ناست تر سواد او چاته چمور نری وغي هغه دي زینا او سندري مو وای ګنا سندري مو وای ګنا دا او کزي وایم د زړه زور په کوم او د اخري چپ دي داوي ظاهری چپا دی داوی او چه سوک خفوی ادی خود خوشحاله کی اوکی چرتا اسے خادو سے آبادو سے خپلو نازمان بدو آگانو کی آسا دی دلوی لافمان اور باقی یار ٹائمو کا درمان وردون کو پا خیر شاید تولو دی رزیو تا مننا خوشحاله اسے کا درمان شای دیر مننا سید غزل و رائخا خیر پوری سی مطرح کی جزد دلوی لافمان